0: USA, og det er selvfølgelig, fordi det her møde, det kommer på et tidspunkt, hvor folk godt er klar over, at Donald Trump i USA stadig har øjnene stift rettet netop imod Grønland.
1: Aftalen skal underskrives i dag mandag, og giver derudover et økonomisk rygstød i projekter til Grønland, blandt andet om projekter om en satellitforbindelse. Næsten alle stemmerne ved delstatsvalget i tyske Sachsen-Anhalt er nu talt op, og resultatet giver en meget stor fremgang til det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland. Men selvom partiet ser ud til at opnå 44% af stemmerne, så er det alligevel 3 mandater fra at have det absolute flertal. Og uden det skal de ud og samarbejde med andre partier for at få plads i regeringskontorerne. Men det bliver en svær opgave, vurderer vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er.
1: Natten står på mest skydevær med stedvis lidt regn, især de nordvestlige dele af landet. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der var amerikansk optimisme undervejs i dagens samtaler i Kiev mellem præsident Trumps to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner og så Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med besøg i først Moskva og nu Ukraine at få gang i fredsforhandlinger mellem de to lande. Samtidig forlyder det, at præsident Trump snart skal tale med Ruslands præsident Putin. Men det er ifølge tidligere chefanalytiker ved Forsvars Efterretningstjeneste Jakob Korsbo ikke nødvendigvis ens betydende med at bevæge os tættere på en egentlig fredsforhandling.
2: Det spil, det plejer Putin jo at spille ret godt. Så det vil sige, så sidder han nok med sit revsmil bagefter og føler, at han har klaret det godt. Og så er planen også, at Trump skal tale med Zelensky. Men igen, jeg må sige, der er ikke ret meget, der tyder på, at Trump vil lægge det pres på Putin og Rusland, som det vil kræve, hvis der skal drives en proces fremad.
1: Flere byrådsmedlemmer i IKAS Brande vil have en juridisk vurdering af, om man kan politianmelde de mange forhold ved IKAS Golfklub. Golfbanen er ved at blive omdannet til en af Danmarks bedste baner, men har i adskillige tilfælde ikke haft styr på sine tilladelser. Og det er blandt andet beskyttet natur, som er blevet fjernet. Og derfor mener både Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkepartis Simon Vangård, at man skal have en uvildig juridisk vurdering af sagen.
3: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i IKAS Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
1: Og konsekvensen, den kan være, at man ender med at melde til politiet. Men Venstreborgmester Ib Laursen forstår godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke og forsøger at finde en vej uden om politiets indblanding. Og byggematador Jens Poulsen, som står bag golfbanen, der er til daglig er direktør i modegiganten DK Company, ønsker ikke at udtale sig, før der er kommet en afgørelse. Mindst 5 personer er døde efter en ulykke med et fragtfly i Miamis lufthavn. Det oplyser den lokale borgmester Daniela Levine Cava på et pressemøde sent søndag aften dansk tid. Yderligere 5 personer også kom til skade og er bragt til hospitaler, og her er 3 i kritisk tilstand.
4: The airplane did strike a couple of vehicles that required a couple of victims that were actually trapped in the
1: flyet ramte nogle køretøjer og nogle til skade kom, der sad derfor fastklemt, og det krævede en kompleks indsats fra vores reddere, sagde her chef for Miamis brandvæsen Ray Jalata på pressemødet. Da flyet skulle lande, kørte det for langt på landingsbanen og endte ude på en parkeringsplads. Flyet af fragtfly, som bruges af handelsplatformen Amazon til at fragte varer. Og skal vi lige ramme den rigtigt her. Natten står på skydevejr med stedvis lidt regn, især i den nordvestlige del af landet. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Mandag morgen starter skyde, men i løbet af dagen klarer det lidt op med lidt eller nogen sol. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Alle stemmerne er nu talt op ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Og som forventet blev det en historisk fremgang til det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland. Men på trods af et stort resultat for partiet, har AfD altså ikke opnået et absolut flertal. Og derfor bliver det også svært at opnå en reel magt, da de andre partier er nødt til at arbejde sammen med AfD, siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
1: Partiet ender på 43,8% af stemmerne og 39 mandater, hvilket er en fremgang på 23 procentpoint siden valget i 2021. Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det fortæller kongehuset. Dronningen er ved godt mod og har det efter omstændighederne godt, og lægen har konstateret en mindre blodansamling i hendes hofteregion samt en mild grad af dehydrering. Og selvom det er tredje gang i år, at 86-årig dronning bliver indlagt, så er det ikke for alvor bekymrende, siger vores sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
3: Det er ganske normalt, når man er oppe i årene, at ens tørstcenter ikke er særlig god til at fortælle en, at nu skal man altså huske at drikke noget væske. Så nu får hun noget ekstra væske, og jeg vil tro, noget fysioterapi måske er nok til at rydde op i den der blodansamling. Og så tror jeg ikke, det går så lang tid, så ser vi dronningen, som vi plejer at se hende.
1: Og indlæggelsen betyder samtidig, at dronning Margrethe bliver hjemme fra kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens officielle besøg i Grønland fortsætter igen i dag. Hun er på besøg hos den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen sammen med statsminister Mette Frederiksen. Og i dag skal de tre ledere underskrive en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Først så skal hun ud og skrive under på sådan en mere konkret aftale om, at EU gerne vil bakke op om kommunikation og infrastruktur med det grønlandske teleselskab. Og bagefter så skal hun tilbage til regeringskontorene, og så skal hun underskrive sammen med Grønland en større samarbejdsaftale.
1: Ja, og altså sidst på dagen, så skal rigsfællesskabet bestående af Grønland, Danmark og Færøerne holde et møde. Det fortæller Cecilie Kallestrup her.
4: Så er der rigsmøde mellem Danmark og Grønland og Færøerne. Og det kommer jo på et tidspunkt, hvor man taler mere om rigsfællesskabet, end man har gjort længe. Så det her halvårlige møde, det skal nok blive interessant.
1: Mandag morgen starter skyde, men i løbet af dagen klarer det lidt op med lidt eller nogen sol. Temperaturen den ligger mellem 11 og 16 grader, men kan stige op til 23 grader i løbet af dagen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Alle stemmerne er nu talt op ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt, og som forventet blev det en historisk stor fremgang til det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland. Men på trods af partiets store resultat har AfD ikke opnået et absolut flertal.
2: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht.
1: Vi vil leve op til denne tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften. Vi er Alternative für Deutschland, sagde AfD's spidskandidat Ulrich Siegmund i en tale lidt tidligere på aften eller på natten. Uden det absolutte flertal bliver det også svært at komme ind på regeringskontorerne. De andre partier vil nemlig meget nødigt arbejde sammen med dem, siger Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er.
1: Partiet ender på 43,8% af stemmerne og 39 mandater, hvilket er en fremgang på 23% siden valget i 21. Flere byrådsmedlemmer i IKAS Brande vil have en juridisk vurdering af, om man skal politianmelde de mange forhold ved IKAS Golfklub. Rigmand Jens Poulsen, som er direktør i modegiganten DK Company, er bygherre på projektet, der blandt andet ændrer på istidslandskab for at gøre plads til greens, søer og rigmands egen private villa. Og både Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkeparti Simon Vangård mener, at man skal have en uvildig juridisk vurdering af sagen.
4: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i IKAS Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
1: Konsekvensen kan være at anmelde de 15 forhold til politiet, og borgmester Ib Lauritsen fra Venstre forstår godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke.
5: Altså, kunne vi løse det uden politiet? Kunne vi løse det uden andre? Kan vi finde en model, som passer til os?
1: En amerikansk vinterpakke kan være på vej til Ukraine. Det gør drøftelserne i hvert fald på mellem Trumps to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner, som søndag mødtes med Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med besøg i først Moskva og nu Ukraine at få gang i fredsforhandlingerne mellem de to lande. Men det er en svær opgave, siger tidligere chefanalytiker hos Forsvarets Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
6: Der er ikke ret meget, der tyder på, at Trump vil lægge det pres på Putin og Rusland, som det vil kræve, hvis der skal drives en proces fremad.
1: Indtil videre er Ukraines fokus der også på at gøre opmærksom på vinterpakken, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
7: Zelensky har fortalt om sin bekymring for den vinter, som Ukraine ser ind i med russiske angreb på kritisk infrastruktur, med russiske angreb på vandforsyning.
1: Mandag morgen starter skyet, men i løbet af dagen klarer det op med lidt eller nogen sol. Temperaturen den kommer op imod 23 grader i løbet af dagen. Nattens radioviser, det var med mig, Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet nu over for DR. Grunden til det er, at der har været en fejl i selve vurderingsmodellen. Og det betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Og det er en situation, som direktør i Vurderingsstyrelsen, Anne-Sophie Jensen, kalder for ærgerlig.
2: Jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, det er ærgerligt og træls, hver eneste gang, der er en fejl. Det, der er vigtigt, det er, at vi, når der sker en fejl, så kommunikerer vi omkring det, og vi finder løsninger på det, så vi hjælper boligejerne.
1: Der er tale om alle de såkaldte endelige 2022 vurderinger af ejerlejligheder, som styrelsen siden årsskiftet løbende har udsendt. Her nåede 100.000 vurderinger blive sendt ud, før fejlen blev opdaget, og ca. 20.000 af de vurderinger er endt med at være så skæve, at de rammer uden for styrelsens egen målstok for, hvor skæve vurderingerne må være. Anne-Sophie Jensen understreger, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder ikke medfører store problemer.
2: For de ejere af ejerlejligheder, som allerede har modtaget deres endelige 2022-vurderinger, der har det her en betydning for den vurdering, de har fået. For langt de fleste, der er der kun tale om ingen betydning eller kun en begrænset betydning for deres vurdering. Men der er også nogle af de her ejere, som har fået en vurdering, hvor det faktisk har en betydning.
1: Selvom Vurderingsstyrelsen nu erkender problemet, så kan styrelsen endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Vælgerne i den tyske delstat Sachsen-Anhalt tog et stort skridt til højre ved gårsdagens lokale valg, hvor det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland fik 43,8% af stemmerne. På trods af den store opbakning, så har partiet dog ikke opnået et absolut flertal i delstaten, der er en del af det gamle DDR. Alternative für Deutschland har fået 39 mandater og skulle have haft 42 for at sidde enevældigt på magten. Og det kan blive svært for partiet at omsætte stemmerne til reel magt, fordi andre partier vil ikke umiddelbart samarbejde med AfD, siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
1: Alligevel så var der glæde hos Alternative für Deutschland i den tale, som spidskandidaten Ulrich Siegmund holdt tidligere på natten.
4: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht.
1: Vi vil leve op til den her tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften, sagde her spidskandidaten Ulrich Siegmund i en tale, altså som sagt. Og AfD er blevet stemplet som et ekstremistisk parti af den tyske efterretningstjeneste. Herhjemme der hjælper over 30.000 elever i hele landet i dag forskere med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter vi faktisk endnu ikke har opdaget. De har selv bygget en masse insektfælder, og i dag ja, der høster de så fælderne og ser, hvad der gemmer sig i dem. 3. klasse på Aarhus Privatskole er en del af det her eksperiment, og Maja Gadegaard er en af eleverne, og hun er rigtig spændt på at kigge i fælden, som de altså selv har bygget.
5: Ja, vi er meget spændte på, hvad vi finder. Vi håber, vi finder sådan noget, et nyt dyr, eller sådan se, hvordan de har udviklet sig og sådan noget.
1: I klassen der går også Mikkel Andresen og Elvan Bak, og alle tre er enige om, at det er ret vildt at få lov til at hjælpe rigtige forskere.
6: Ja, jeg tror, at vi bliver lidt meget glade på grund af, at ja, vi hjælper videnskaben.
7: Jeg synes, det er helt vildt vanvittigt at faktisk gøre sådan. Så.
5: Jeg synes også, det er mega fedt, fordi at vi hjælper dem med deres arbejde, så de kan finde ud af mere om dyrene.
1: Sagde Mikkel Elvander til sidste Maja. Eksperimentet har eksisteret i 20 år og går ud på at få børn til at skabe ny viden om naturen og dermed åbne deres øjne for naturvidenskab. Og på Flakkebjerg Efterskole, der har Michael Fynsk sendt hundredvis af elever gennem eksperimentet. Og for nogle af dem, ja, der har det haft stor betydning.
8: Dem, der bliver tændt på det, de får jo den der oplevelse af, det her, det er noget, jeg godt kunne brænde for. Det her, det er noget, der interesserer mig. Det her kunne jeg se mig selv arbejde med. Så det bliver jo lige pludselig en helt anden refleksion over deres fremtid, og hvad de skal bruge deres liv på.
1: Først på dagen skyde, men i løbet af formiddagen, der kommer der lidt eller nogen sol, dog måske lidt skyde mod nordvest, mellem 18 og 23 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Ejerne af omkring 100.000 lejligheder har fået ejendomsvurderinger, der er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet nu over for DR. Fejlen betyder, at nogle lejligheder er vurderet for højt, andre for lavt. Direktør i Vurderingsstyrelsen, Anne-Sophie Jensen, afviser dog, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder medfører store problemer.
2: Det betyder, det er, at for langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning eller slet ingen betydning. De opfylder stadigvæk vurderingsnormen, og de har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det her det har en betydning for, og for langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
1: Der er tale om alle de såkaldte endelige 2022 vurderinger af ejerlejligheder, som styrelsen siden årsskiftet løbende har sendt ud. Ifølge styrelsen så blev udsendelsen af ejerlejlighedsvurderingerne stoppet, da man i løbet af foråret blev advaret om problemet. Her var de første 100.000 endelige vurderinger i bunken dog allerede sendt ud. Og det er selvfølgelig irriterende, siger Anne-Sophie Jensen.
2: Jeg synes, det er ærgerligt og træls hver eneste gang, der er en fejl. Men der sker fejl undervejs i udrulningen af det her nye ejendomsvurderingssystem. Det har vi jo set. Og der vil også ske fejl fremadrettet.
1: Selvom fejlen altså bliver opdaget i foråret, og udsendelsen af vurderingerne bliver stoppet, ja, så er styrelsen stadigvæk ikke klar med en løsning, og tør ikke love, at det sker i år. Vælgerne i den tyske delstat Sachsen-Anhalt tog et stort skridt til højre ved gårsdagens delstatsvalg. Her fik højrefløjspartiet Alternative für Deutschland 43,8% af stemmerne. Men den store opbakning er jo ikke nok til, at partiet får absolut flertal i delstaten, der er en del af det gamle DDR. Alternative für Deutschland har fået 39 mandater og skulle have haft 42 for at sidde enevældigt på magten. Alligevel så var partiets spidskandidat Ulrich Siegmund glad og tilfreds, da han i nat holdt tale.
3: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
1: Missionen 2026 er blevet til virkelighed. Vi har skrevet historie, kære venner. Lød det altså fra Ulrich Siegmund. Og så godmorgen til dig, Lykke Friis. Du er direktør i Tænketanken Europa og følger tysk politik tæt. Altså, hvad er det, der gør det her valgresultat så historisk, som det ifølge Ulrich Siegmund er?
4: Jamen, det er det første gang, parti til højre fra midten er kommet, ja, bare en mulehår fra magten. Og det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske. Så men nu står partiet over for det endegyldige gennembrud, siden blev dannet for 13 år siden.
1: Men hvorfor har partiet så meget vind i sejlene?
4: Ja, nu plejer man jo at sige, at alt politik er lokalt, men her er det altså faktisk det, der foregår. Jamen det er landsplan, der er det vigtigste. Fordi Alternativ for Deutschland er højdespringeren i Berlin, ligger klart foran Kristendemokraterne, og en af årsagerne, det er migration. Men den anden årsag, det er kansler Merz. Han skraber fuldstændig bunden, når vi ser på hans personlige opbakning. Så derfor sagde Ulrich Siegmund også noget andet i går aftes, der var vigtigt. Han sagde, at Friedrich Merz havde været partiets bedste kort.
1: Lød det fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Tak skal du have. Der er formentlig stadigvæk langt til en fredsaftale mellem Rusland og Ukraine. I weekenden der er de to amerikanske topforhandlere, Steve Witkoff og Jared Kushner, ellers forhandlet med de to præsidenter. Først lørdag med Putin i Moskva, og derefter med Zelensky i Kiev i går. Men selvom forhandlingerne, ifølge den amerikanske duo, går den rigtige vej, ja, så forudsætter den ukrainske præsident, at krigen fortsætter ind i vinteren. Det siger Sissel Nyholm, der er udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
5: Forventningen nu er jo også, at krigen fortsætter. Det sagde præsident Zelensky også meget tydeligt i går. I bedste fald er det, der er sket i weekenden, en skitse til at genoptage sådan nogle trilaterale forhandlinger, hvor både USA, Rusland og Ukraine deltager, hvor Rusland og Ukraine kan tale sammen direkte. Det ventes, at præsident Trump skal tale med både præsident Zelensky og præsident Putin i dag.
1: Under mødet i Kiev, der blev der blandt andet talt om en såkaldt vinterpakke til ukrainerne, som skal få befolkningen nemmere gennem den barske vinter, der venter. Det fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
6: Kommer man til at sidde og fryse i sin lejlighed rundt omkring i Kiev, eller hvad skal der ske? Og det har Zelensky efter sine, i hvert fald det skriver de ukrainske medier, det har han ytret over for amerikanerne og med håb om, at der kommer en eller anden form for vinterhjælpepakke, der skal hjælpe ukrainerne gennem den hårdeste tid af vinteren.
1: Herhjemme, der begynder ugen med ganske fornuftig sensommervejr. Vi skal dog lige over en skyde morgen, men så kommer der altså også lidt eller nogen sol i løbet af formiddagen til de fleste af os. Mellem 18 og 23 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra syd.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: morgenbeatet på B6. B6. B6. Her er Camilla Jane.
1: God morgen og velkommen til. God hjertelig mandag. Velkommen til morgenbeatet det her næste tre timer. Vi er stået op her lidt over syv til den 7. september. Allerede godt i gang med et mildt efterår, hvis man kan sige det sådan. Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig weekend. Og jeg glæder mig til at høre om det hele. Det kan være, at I har været ude og høre koncerter. Det kan være, at du har opdaget nogle nye plader. Nogle nye kunstnere, som vi skal høre om. Jeg kommer tilbage til det lidt senere. I hvert fald velkommen til her. Er det allerførst Lola Young, du skal høre med From Down Here.

Du lytter til morgenbeatet her på B6, hvor klokken er et par minutter i 7:30 den her mandag morgen. Jeg håber, du er kommet godt ud af sengen og godt i gang med dagen. Her, hvor jeg har en sak vidunderlige plader klar til dig, som du også skal bidrage til her inden længe. Men allerførst er det EGI her, String Quartet, playing everywhere I go.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Lykkelig var det her, Happy Now. I Cinemateket i København kører man i den her uge et tema omkring musikdokumentarfilm. Og det er jo altid noget, vi fans, vi elsker at dykke ned i. Specielt i den her tid, hvor vi nærmer os det mørkere tider, og ikke mindst har lyst til at sidde indenfor og hygge med de her dokumentarfilm. Så jeg tænkte, jeg vil rigtig gerne høre, hvad din favorit dokumentarfilm er inden for musik. Send mig en sms, det er 1212'eren. Det kan være både du og din medmorgenbeater. Kan give de andre medmorgenbeater nogle gode tips. Din yndlings musik, film, dokumentar. Ind på sms'en, det er altså 1212'eren. Her er det Iggy Pop og Lost for Life.

Skål og Vækst var det her med Dream. Så ja, det handler om musikfilm, musikdokumentar her efter Radioavisen. Vi skal have nogle gode bud på banen, så vi selvfølgelig kan lave en liste til det her efterår, vi går ind i, så vi har noget at se os til, når man alligevel bare skal være indenfor om aftenen. Musikdokumentarfilm, hvad synes du er den bedste ind på sms'en? Her er det, hvad du skal høre med Society.

Queens of the Stone Age og Insignificant Other, anden single for deres kommende album Perfect, som titlen er landet på. Der er en radioavis på vej til dig, men der er lidt mere musik fra mig til dig den her mandag morgen her. Det er Brimheim, du skal høre med Literally Everything.

Rimheim og Literally Everything. Du lytter til morgenbeatet her på B6, der netop er gået i gang. SMS'en er åben, det er altså 12.12'eren. Der er en radioavis på vej til dig, det er efter meget mere musik. Og inden radioavisen her er det The Smiths. How soon is now?

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Og ca. 20.000 af de vurderinger er endt med at være så skæve, at de rammer uden for Vurderingsstyrelsens egen målestok for, hvor skæve vurderinger må være. Det erkender Skattevæsenet nu over for os her i DR og oplyser, at der har været fejl i selve vurderingsmodellen. Og Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent, det er dig, der har været med til at grave den her historie frem. Hvad betyder det for dem, der har fået vurderet deres ejendomme?
2: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige. Men 2024 er jo også det år, hvor det nye boligskattesystem trådte i kraft, og hvor politikerne besluttede, at ingen boligejere skulle stå med en kæmpestor stigning i boligskatten, og så fik de den her skatterabat. Og den følger altså med boligejeren hvert år, så længe man bliver boende i boligen. Og den kan nu også være udregnet forkert, i hvert fald i nogle tilfælde. Så det er en værre misære.
1: Ja, det kan man sige. Men Vurderingsstyrelsen har jo kendt til det her problem faktisk siden foråret. Altså, hvorfor er der så ikke blevet meldt noget ud?
2: Ja, det er rigtigt. Der kom nogle henvendelser både fra borgere og konsulenter i løbet af foråret, og så gjorde man på et tidspunkt træk håndbremsen på at sende de her vurderinger af ejerlejligheder ud. Men der havde man altså allerede sendt de her cirka 100.000 ud, og så skulle man hen og finde ud af, hvad der egentlig er gået galt, hvad er omfanget, hvad er konsekvenserne, blandt andet skattemæssigt. Og man er altså ikke kommet i mål endnu med det fulde overblik, og det er også årsagen til, at der er ikke en løsning klar endnu, selvom der er gået så mange måneder. Meldingen er blot, at der bliver arbejdet på det, og når der er en løsning, så bliver den meldt ud direkte til de berørte boligejere.
1: Lød det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Så skal vi til Tyskland, hvor vælgerne i delstaten Sachsen-Anhalt har taget et gevaldigt skridt til højre. Efter nattens optælling, der er det højreorienterede parti Alternative für Deutschland fået 43,8% af stemmerne ved delstatsvalget i går. Det er dog ikke helt nok til at få absolut flertal, men det er nok til at kalde valget for historisk. Og det gjorde partiets spidskandidat netop i Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, i en tale i nat.
3: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
1: Missionen 2026 er blevet til virkelighed. Vi har skrevet historie, kære venner, lød det her fra Ulrich Siegmund. Og valget i Sachsen-Anhalt er historisk, fordi det vækker mindelser om Nazi-Tyskland og 2. verdenskrig, siger Berlingskes internationale korrespondent Solvej Gram Jensen.
4: Partiet ligger et godt stykke til højre. Det kan tyskerne af deres historiske årsager ikke lide, og derfor har man simpelthen forsøgt at holde AfD udenfor. Men når der er næsten 44% af vælgerne, der stemmer på den, så kan man ikke holde dem udenfor længere, og derfor er det her valg historisk.
1: Den tyske efterretningstjeneste har erklæret Alternative für Deutschland for ekstremistisk. En golfbane i Ikast har den seneste tid været omdrejningspunkt for lidt af drama, og i aften, ja, der spidser tingene til. For mens rigmanden Jens Poulsen med gravemaskiner er ved at gøre banen til en af Danmarks bedste steder at spille golf, ja, så lurer en politianmeldelse i kulissen. Ikast Brande Kommune har nemlig fundet 15 tilfælde, hvor udviklingen af golfklubben er på kant med naturlovgivning, lokalplan og landzonetilladelser. Og i aften, der skal byrådet så tage stilling til, hvor mange dispensationer de vil give luksusprojektet. To byrådsmedlemmer, blandt andre Socialdemokraten Kasper Pauli Petersen, kræver en juridisk vurdering af, om man skal skride til politianmeldelse.
5: Når man bryder dansk lovgivning, så har vi jo som retssystem en eller anden procedur for, at det også giver en eller anden konsekvens. Og jeg skal ikke tage stilling til skyld og straf, men jeg mener, det er nødvendigt, at vi får en juridisk vurdering af, om der faktisk er grundlag for det her.
1: Ikast Golfklub ligger i et kuperet terræn, der er skabt i istiden, og både kommune og stat vurderer det som bevaringsværdigt. Derfor kalder Dansk Folkepartis Simon Vangsgaard det også for den måske største skandale i kommunens historie, at der er flyttet jord, lavet tigesteder, søer og greens.
6: Overskridelserne er så voldsomme, og kan man sige, den rovdrift, det overgreb, der er lavet her på naturen, kunne i hvert fald i det her tilfælde måske godt have ført til, at man skulle have lavet en politianmeldelse.
1: Bygherre Jens Poulsen vil ikke udtale sig før byrådets mødet i aften. Ugen den begynder med ganske fornuftigt sensommervejr. Vi skal dog lige over en lidt skyde morgen, men så kommer der altså også lidt eller nogen sol de fleste steder i løbet af formiddagen. Mellem 18 og 23 grader varmest i Jylland. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet, hvis du lige har tændt for din radio her, hvor klokken er 8:09. Det er mandag den 7. september, og lige om lidt om ganske få minutter, så går vi i gang med dagens tema. Og i den her mandag, der er valgt, at det skal handle om de her musikfilm, som vi elsker. Musikdokumentarer. Og det er i anledning af den her musikfilmsfestival, som Cinemateket i København kører i disse uger. Der er altså stadigvæk billetter til forrygende film, og så har jeg bedt jer morgenbeat om at byde ind med jeres yndlingsmusikdokumentar. Hvad er det for en film, vi skal se? Meget godt tidspunkt her, hvor efteråret nærmer sig, eller måske allerede er over os, så vi kan lave de her lister, som man kan hygge sig med i de mørkere måneder. Der er allerede en del af jer morgenbeater, der er meldt ind. Det er dejligt. Vi er endelig ved med det. SMS'en er åben. Vi går i gang, som sagt, lige om et øjeblik, men allerførst en musiknyhed, og det er sådan så, at Malte Coyne afslører en ny koncert her til efterårsturnéen. Og det er altså efter en sommer, hvor Malte Coyne har optrådt på Syd for Solen og på Roskilde Festival, og nu har den her trio altså annonceret endnu en koncert. I august fortalte de, at Malte Coyne-koncerterne i Studenterhuset i Aalborg, i Vokshold i Aarhus, men der kommer altså også en i Store Vega i København, og det er den 7. november, hvor de samtidig er med til at markere spillestedets 30-års jubilæum. Velkommen til morgenbeatet. Her er det Malte Coyne og 31 grader.
2: Nu kommer der et separat program. Det hedder Malakut de la Koram. Har haft en lang færd på en grande pram. Har sejlet over hav og branddam. Og jeg siger dig, det er mugi mugi fat, man. Ved godt, du fucking fatter hat, man. Det er på et sprog fra et hullet og et flat land. Landkortet er et paddleball bat, man. Har mere guld i undergrunden end Klondike. Ingen uli under munden, det er prins light. Ligger lortet ned smidt på et one-tike. I et stramt betræk på en kont.

direktør siger cut. Cut, Ellie hopper op på min potbelly. Tyk mand på vej til Tyskland. Opel, raket, dyt, dyt, nu er jeg væk. Brænder dæk, Hancock, Dunlop. Stormtropper kommer trampende, stampende, inhalerer, dampende. For det er en helt ny tid. Lidt for sort, lidt for

Maldekøjen og 31 grader. Jeg sidder lige og tænker på, at kunne være forrygende med en dokumentarfilm omkring Maldekøjen. Den skulle nok være på vej en dag, tror jeg ikke, på et eller andet tidspunkt. Skal vi se her. Helene, undskyld, det, vi skal til Malene først her. Godmorgen, Camilla. Jeg var i Cinemateket og se Patti Smith i går. Electric Poet, der var en hurtig overflyvning af Patti Smiths liv, især de senere år, men en super fin dokumentar. People Have the Power var rørende at se hende fremføre, og et nummer, vi absolut har brug for at høre igen og igen. Men min yndlingsfilm er Nick Cave, 20.000 Days on Earth. God dag, og det er altså fra Malene, den vinduespudsende bogvinder. Tusind tak, Malene, og begge to. Altså virkelig, virkelig dejlige film, som er gode at sætte på listen. Som sagt, Cinemateket i øjeblikket i disse dage her kører den her musikfilmsfestival, hvor der er så mange fede film på på plakaten, og blandt andet kunne jeg se, at du stadig kan nå at se altså den her film omkring Patti Smiths liv, Electric Poet. Men lad os høre det nummer her, du nævner, People Have the Power.

Patti Smith. People have the power. Du kan altså stadig nå at opleve filmen Electric Poet om Patti Smith i cinematikket her i løbet af den her musikfilms dokumentarfestival, som der altså finder sted i de her uger. Klokken nærmer sig 20 minutter over 8. Du lytter til Morgenbeatet, og lige nu har jeg taget fat i jeres tip til de bedste musikdokumentarer. Helene skal også nævne. Godmorgen, Camilla. Den bedste musikdokumentarfilm i min optik er klart Dick fra 2004. Den prisvindende og kultforklarede amerikanske musikdokumentar, der følger det intense venskab og den bizarre rivalisering mellem de to indie-rockbands, The Dandy Warhols og The Brian Jonestown Massacre. Filmen er instrueret af Andy Timoner, som fulgte bandene tæt på en periode på 7 år og klippede filmen sammen af mere end 2500 timers optagelser. Filmen gjorde også, at Brian Jonestown Massacre fik lidt af en oprejsning og begyndte at turnere her i Europa. Det er en ægte musikdokumentar, ikke bare en fanfilm eller en koncertfilm. Jeg vil klart anbefale den, hvis den er tilgængelig et sted på nettet, men endnu bedre at se den i biografen, hvis der er nogen, der kan lave den som ønskefilm i en velvillig biograf. God dag til dig, Helene, og tusind tak for dine gode beskeder, ikke mindst godt tip til det der med at få de musikdokumentar op i biografen. Her er det Brian Jonestown Massacre, vi skal høre med Animal.

Og vores morgenbeater Thomas er enig med Helene. Den fedeste dokumentar, efter min mening, er Dick, en film, der følger The Dandy Warhol, som du netop hørt her, over The Brian Jonestown Massacre og deres op- og nedture. Det er jeres yndlingsmusikdokumentar, det handler om. Meld ind på sms'en, det er altså 12-12'eren. Det er en fornøjelse at høre, hvad I synes, man skal i hvert fald som musikfan have set. Og der er en af jer, der skriver, hej Camilla, The Defined Ones på Netflix. 4 afsnit om samarbejdet mellem Dr. Dre og Jimmy Iovine er spækket med musikhistorie, interviews og fantastiske klip. Virkelig værd at se. Og et seriøst indblik i rock- og hiphop-historien. Jeg har også set det, der er meget, meget velladet. Det er rigtigt, det er en genial anbefaling. Dr. Dre her, det er lang tid siden i morgenbeatet her, hvor klokken nærmer sig 8:30. Det er The Next Episode.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

Godmorgen, Camilla, og morgenfriske Beaters. Nu spillede du jo ikke i pop tidligere, så mit umiddelbare bud på en musikdokumentar er Jim Jarmusch-film om The Stooges' Gimme Danger. En fantastisk film om en helt anden tid i Detroit og historien om Iggy Pop, der vokser op med rummelige forældre i en trailerpark. Vanvittige turhistorier og meget andet. Og der er altså morgenhilsner fra Lars fra Vesterbro med hunden Siggy. Godmorgen, Lars, og tusind tak for dit gode bud. Det er altså jeres yndlingsmusikdokumentar, det handler om lige nu. Og jeg vil lige komme sendt med et bud. Det er 10 år siden, at der sidst var en Oasis-dokumentar. Supersonic, som faktisk var virkelig, virkelig fint. Og nu kommer der en her i den her uge, sjovt nok, som hedder Don't Look Back in Anger, der lige har premiere i Venedig på en filmfestival der, som kører i biograferne i den her uge. Oasis her med Don't Look Back in Anger.

Oasis, Don't Look Back in Anger, dokumentarfilmen har premiere her i den her uge. Og Peter, her vores kære morgenbeater, får det sidste forslag. Skal godmorgen, Camilla, alle mere eller mindre friske morgenbeaters. The Last Waltz er absolut et must-see. Det er historien om The Band og deres afskedskoncert med alle de største på scenen, og så filmet af Martin Scorsese. Jeg kan ikke forestille mig et mere episk lineup. Den dukker af til op, så den kan streames. Og jeg var så heldig at finde den på DVD i sommer i Sverige til 50 devaluerede svenske kroner. Det var et fund. Nyd dagen og musikken, alle skønne morgenmennesker. Det er altså fra Peter. Tusind tak, og tusind tak for alle jeres gode bud, som altid.

Rack, Mama Rack, her hvor klokken er 19 minutter i 9. Hver morgen i den her uge er vi så heldige at have en gæste-DJ, og i den her uge er det den danske kunstner Savile, som præsenterer musik for os hver morgen. Og det er lige efter en ny single fra Trentemøller featuring Jonas Bjerre. Her er det Terrified.

0: Morgenbeatets gæste-DJ.
1: Mit debutalbum Favorite Girl er særlig inspireret af blandt andet Lords seneste plade, som hedder Virgin. Og Virgin udkom ligesom i den periode, hvor jeg selv var ved at beslutte mig for, hvilke sange, der skulle med på min plade. Og der blev jeg i den her proces super inspireret af måden, som Lords album var produceret på. Der er ligesom masser af synthesizers, og det er mixet på en lidt mere sådan weird måde, end meget andet elektronisk og synth-tungt musik er. Og særlig åbneren på mit album, den sang, som hedder Cruel, er meget tydeligt inspireret af lige netop Lords album, det her album Virgin, og lydbilledet derpå.

Det er Valort og Shapeshifter, som altså har inspireret den danske kunstner Seville, som er meget tæt på at udgive sit debutalbum Favorite Girl, som altså kommer her fredag den 11. september. Det glæder vi os meget til her på B6. Og det er sådan, at vi i den forbindelse har spurgt hende, hvilke kunstner, der har inspireret hende til den her debutplade. Og det kommer du her til at høre meget mere til her hver morgen i Morgenbeatet, så glæd dig til det. Morgenbeatet her, klokken er 12 minutter i 9. Der er altså en radioavis på vej til dig, men du kan altid holde dig opdateret på DR.dk eller DRTV. Efter en sommer med festivalsoptræden, så vender Mary Boo State tilbage til Danmark, og det gør de altså efter blandt andet optrådt på Syd for Solen. De her britter, de har annonceret en koncert til november, og de skifter Syd for Solen ud med DR's koncerthus, hvor de giver en eksklusiv DJ-koncert, og det er den 7. november. Og duoens seneste album, Hallucinating Love, udkom tilbage i 2025, og den er altså blevet rost af flere internationale medier som NME og The Line of the Best Fit. Mary Boo State, som du skal høre her med Steel.

0: is blue and gray.
1: Sometimes you

Ny single for engelske Bieber Doobie, der var Memories. Der er ganske få minutter, til du skal have en radioavis, og derefter er der meget mere morgenbeatet. Blandt andet skal du høre, hvad du kan gå ind og finde af guld på DR Lyd. Det kommer jeg tilbage til, du skal glæde dig til. Så taler jeg selvfølgelig også med den gode Carsten Holm, der sender toner i eftermiddag. Det er mellem kl. 16 og kl. 18 her på B6. Når klokken bliver 10, kan du glæde dig til formiddagen med Michael Simpson, og så er der selvfølgelig også nyhedsbord med Tilde Bang i dag, og ikke mindst musiktjenesten med Jacob E. Hensley. Det er dagen i dag på B6. Glæd dig til det, og her indre Radioavisen er The Radiohead og Knives Out.

0: Hvis du bor i en ejerlejlighed, så er der en risiko for, at din ejendomsvurdering er lavet forkert. Skattevæsenet erkender nemlig overfor DR, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er baseret på en vurderingsmodel, der var fejl i. Og det er en fejl, som kan have skattemæssig betydning for den enkelte ejer. Det forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Using.
1: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige.
0: Ja, det er en situation, som direktøren i Vurderingsstyrelsen, Anne-Sophie Jensen, kalder for ærgerlig. Men hun understreger samtidig, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder ikke medfører store problemer.
2: Det betyder, det er, at for langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning eller slet ingen betydning. De opfylder stadigvæk vurderingsnormen, og de har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det her det har en betydning for, og for langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
0: Selvom Vurderingsstyrelsen altså nu erkender problemet, så kan den endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Det tyske højrefløjsparti Alternative für Deutschland fik knap 44% af stemmerne ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt i går. Og det giver partiet 39 mandater, men det er 3 for lidt til at få absolut flertal. Alligevel så var spidskandidat Ulrich Siegmund glad, da han holdt tale i nat.
3: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht selbst.
0: Vi vil leve op til den her tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften, lød det her fra ham. Og det er et historisk valgresultat, for det er første gang siden Nazi-Tyskland og 2. verdenskrig, at et tysk højrefløjsparti har fået så mange stemmer. Det siger Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa.
4: Det er første gang, et parti til højre for midten er kommet, ja, bare et mulehår fra magten. Og det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske.
0: Og valgresultatet er især en losing til det kristelige demokratiske regeringsparti CDU og den tyske kansler Friedrich Merz, som hidtil har afvist et samarbejde med Alternative für Deutschland.
4: Det her er altså noget, der går ind i kernen af tysk selvforståelse, når man ser på de etablerede tysker. Det her må aldrig ske igen, men nu har man pludselig en situation, hvor der ligger et stærkt parti til højre for kristendemokraterne, og sågar jo så også et parti, som jo altså er en højdespringer, når man ser på valget i Sachsen-Anhalt.
0: Lød det fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Flere end 30.000 skoleelever kan i den her uge kalde sig selv for forskere. De er nemlig med i masseeksperimentet, der er en del af det nationale naturfagscenter i Danmark, Astra. Eksperimentet det har faktisk eksisteret i 20 år, og i år der skal de små forskere så hjælpe de store forskere på Statens Naturhistoriske Museum med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter vi endnu ikke kender. Og Bo Bæksgaard, du er på Hjortkær Skole i Sønderjylland. Hvordan finder eleverne egentlig de her ukendte insekter?
5: Ja, altså, jeg er gået ind for i biologilokalet, hvor 5. klasse her er ved at gå klar til den insektjagt, der skal foregå lige her udenfor. Lige nu er de i gang med at sy gardiner og dragtposer sammen, sådan at det kan blive det redskab, det værktøj, som måske kan gøre, at klassen her bliver blandt de elever, der finder insekter. Nye insekter, altså ikke nye sådan, at de ikke har været her før, men vi bare ikke vidste. Jeg står sammen med Karoline og Linus fra 5. klasse. Hvordan er det at skulle det her, Karoline?
6: Jeg synes, det er fedt. Og ja, det er bare meget hyggeligt.
7: Altså, jeg synes også, det er fedt. Meget spændende.
5: Prøv lige at se, herovre har vi sådan en blå kasse. Der står de fantastiske insekter. Prøv lige at åbne der. Hvad er det, der er hernede?
7: Der er sådan et forstørrelsesglas.
6: Sugeting. Hvad de hed?
5: Et lille glas med 2 suger.
6: Ja. Suge.
5: Hvad håber I, at I finder?
7: Jeg håber, at jeg finder noget nyt. Jeg gad faktisk godt at finde et nyt tusindben. Måske eller det.
0: Ja, det er altså en ganske god dag at gå ud i naturen på. Vi får nemlig en ganske fin sensommerdag med sol i det meste af landet mellem 18 og 23 grader. Varmest bliver det i Jylland. Og så blæser der en svag til jævn vind, der mest kommer omkring syd.
8: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen eller god formiddag. Klokken er 9:09 den her mandag den 7. september. Velkommen til, hvis du lige er tændt for B6. Morgenbeatet er i fuld gang. Og jeg kan fortælle dig, at det er i dag klokken 10, som en lille times tid, at festivalen nær åbner for billetsalget. Selvom festivalen havde sin debut i 2024, altså ganske ny, så har den vist sig at være yderst populær, den her festival på Langeland. Sidste år blev den udsolgt på kun 17 sekunder, så hvis du er heldig at få billet her til næste sommer, så kan du altså også glæde dig til at høre blandt andet Barcelona og Blau Blume, som du skal høre her med kærestersangen. Velkommen til Morgenbeatet.

0: Lav Blume og kærester sangen. Klokken er nærmere sig 8:15. Og vi skal til en lille bid fra den podcast, der hedder 10-20-30, hvor min gode kollega Signe Musmann sidst havde besøg af Simon Kvam. Det er en podcast, der udkom her i fredags, og her fortæller Simon Kvam om den tid midt i 20'erne, om inspirationen til den lyd, som senere sendte Nephew til på Danmarkskortet. Og som altid kan du altså finde alle vores podcasts inde i DR Lyd. Men prøv at høre her. Her i din ungdomshistorie, der er du i midt-20'erne, og du sidder sammen med resten af Nephew-bandmedlemmerne hjemme hos trommeslager Søren og drikker bajer.
1: Jeg ved faktisk ikke, om vi drikker bajer. Vi drikker nok vin. Ja, vi sidder der, og vi har jo dannet Nephew et par år før. Og der er ikke rigtig sket noget. Altså, vi har spillet en hel masse jobs, og vi har også styr på alle de andre ting i det at være et band. Alle de andre ting end musikken. Altså, vi har merchandise, vi har plakater, flyers, pressemeddelelse har vi fået lavet. Alle tingene havde vi sådan ligesom styr på i det at være et band, og sådan bygge den der klub op. Vi har bare ikke lige helt fået lavet noget super fedt musik endnu. Fordi vi havde jo den der lidt misforstået, altså lidt forceret præmis omkring vores musikalske fundament, at det var fedt, at vi ikke var enige om, hvad der var fedt. Altså, vi er jo ikke fan af det samme musik. Jeg var sådan en, der trak i retning af britpop. Christian Ries, som spiller guitar, han var meget mere sådan amerikansk orienteret, sådan noget built to spill og mere guitars rock-ting. De to andre træk i nogle andre retninger, og vi havde den fælles fortælling. Det er rigtig fedt, at vi kan lide noget forskelligt, fordi så bliver vores egen musik jo noget helt særligt. Og det stod også formuleret rigtig flot i den pressemeddelelse. Bandmedlemmernes forskellige musiksmag trækker i hver sin retning, hvilket resulterer i en original, unik lyd. Men det var det bare ikke. Altså, vi kunne ikke rigtig finde vores lyd, før det her skete. Fordi vi havde lidt hørt om det her svenske band, der havde kendt. Vi var ikke helt enige om det var fedt eller ikke fedt. Altså, der var sådan lidt, jeg synes, det var okay fedt. Faktum er, der kom den her plade, og første single hedder Musik Nonstop. Og der sidder vi hjemme ved Søren og lytter pladen igennem, og så kommer den her på. Og jeg husker det, som om vi faktisk rejste os op i begejstring. Ligesom nogen, der skal sige, råb hurra. Fordi det var som om, der var den. Der var det, vi kunne blive enige om. Altså kombinationen af ham, det han kan lide, det han kan lide, det han kan lide, det jeg kan lide. Den er der. Der er noget, der er rocket, der er noget, der er totalt poppet, der er noget, der er melodisk, der er noget, der er cool, der er noget, der er, det er jo på svensk. Så jeg havde lidt gang i at rode med noget på dansk, og mixet dansk-engelsk, dit og dat. Der var bare et eller andet, der ligesom klikkede, da vi hørte den, hvor vi, som jeg husker det, kiggede på hinanden og tænkte, det er den der vej, vi skal.

kendt og musik non-stop, som du netop hørte Simon Kvam fortælle om, som en af inspirationerne til den lyd, der definerede Nephew. Og klippet var en lille bid af podcasten 10-20-30 med Signe Musmann, og du kan finde den og andre episoder inde i DR Lyd på din mobil eller computer. Podcasten handler om musikken, der definerer kendte danskers barndom, ungdom og voksenliv. Her er det et nummer, der i hvert fald kommer til at definere min morgen tidlig formiddag her. Den er mandag den 7. september. Det er Jonas Bjerre, du skal høre her med Hike to the Sun.

Jonas Bjerre, Hike to the Sun. Jeg håber, du kommer rigtig godt i gang med din mandag. Her der starter en ny uge, og du er i hvert fald velkommen til at være i selskab med os her på P6 resten af dagen, hvor vi spiller musikken for dig. Her er det Kashmir, du skal høre med Rocket Brothers.

Engelske Yarder fik du her med Fixer Upper, og det er nummer tilbage for deres, fra 2021 for deres EP Dark Days. Og derfra tager vi til USA. Det gør vi faktisk ikke. Vi tager med danske EG til USA. Det her er American Dream.

Florence and the Machine, You've Got the Love. Klokken er 20 minutter i 10, og inden ingen taler jeg med den gode Carsten Holm. Vi skal høre lidt om, hvad der er på programmet i toner i eftermiddag. Inden jeg taler med Carsten, her er det Man, Woman, Chainsaw, du skal høre med Nosedive.

0: Det her var engelske Man Woman Chainsaw med nummeret Nosedive. Og nu er det som lovet blevet tid på den tid på morgen, hvor vi siger godmorgen, Carsten Holm.
1: Godmorgen, Camilla Jane Lee, og godmorgen på 6.
0: Carsten, det er mandag. Det er en ny dag. Vi skal alle sammen i gang igen. Op i sving, skulle jeg til at sige. Og heldigvis har vi jo toner i eftermiddag, der også kan give lidt af, føler jeg nogle gange, du er så god til at give os den der eskapisme, man ikke kan have brug for, der når hverdagen træder ind.
1: Ja, men du er sød at sige sådan noget, men det er også det, som man lidt kan med meget af den nye dansk musik, der kommer, fordi der er masser af nye ting, der selvfølgelig bare pipler frem alle mulige steder fra i løbet af den næste stykke tid. Der er blandt andet en ny single fra Ames, det er Dorte Hartmann, som udsendte en ny single i fredags. Hun er faktisk også lige på nippet til at tage afsted til Hamburg. Der er sådan en international branchefestival, der hedder Reeperbahn,
0: ja.
1: Og der skal hun spille ned for at... Ja, det er sådan nogle udstillingsvinduer, kan man næsten sige, for musik fra alle mulige steder fra i verden. Og så står der en masse musikbranchefolk og lytter og snakker og hører musik i det hele taget.
0: Så det er lidt ligesom spot-agtigt?
1: Ja, det kan man roligt sige. Og rent faktisk så skal Ames som den eneste danske artist i år spille hele to koncerter på Reeperbahn Festival. Så det bliver noget af en oplevelse. Der er en ny single med hende, som er ude. Der er også en masse andre nye singler. Vi kigger også lidt tilbage. Det album, der hedder Church of the Real med I Got You on Tape. Det fylder rent faktisk 15 år. Det gjorde det i går, hvis det er ikke så meget fejl. Det vender vi da også lige lidt. Gik også på nogle andre indie ting, som er lidt ældre, noget af det glemte danske guld. Og så er der altså også en EP, der er ramt her for lidt over en uge siden med et band, der hedder Date Camp.
0: Ja.
1: Og Date Camp, det er blandt andet medlemmer fra tidligere band til Narco Satanicos og June,
0: ja, okay,
1: og Trader. Og så også Young, Mikkel Holm, som er sanger der fra Young, som har lavet det her band, som bare er mega fedt. De har sådan lidt underspillethed over sig, fordi det er rockmusik, og man har, når man lytter til den her EP, en følelse af, at de kan sparke virkelig hårdt, lige meget hvornår det skulle være, men det gør det ikke.
0: Det er også et sindssygt crowd, der lige er samlet der til et band, må man sige.
1: Ja, det må man altså sige.
0: Mikkel Holm, jeg skal lige høre, Carsten, der er ikke no relations.
1: Det er der ikke. Altså, det er jo et fantastisk flot efternavn, det vil jeg sige.
0: Ej, det er måske det virkelig. Det er det virkelig. Jeg så det også lige og tænkte, det der, det holder.
1: Ja, vel, præcis. Men der er ikke nogen, altså det, jeg gad da godt at være i familie med Mikkel, fordi han er en ekstremt talentfuld fyr, som har kastet sig ud i mange forskellige projekter, og han er altså også med i dagens program for at fortælle lidt omkring det her band, der hedder Date Camp.
0: Date Camp. Det glæder mig til at høre. Det er altså i toner i eftermiddag her på B6, og hvis man har lyst, så kan man altså allerede få fat i dig nu, Carsten, ind på 12-12'eren, ind på sms'en.
1: Ja, det kan man, og der skriver man bare B6. Derefter et mellemrum, besked og navn, og sende sms'en afsted til 12-12. Der er i øvrigt også en ny, fed fransk single med Una Scott.
0: Altså,
1: der er masser af ting, vi kan tage fat på og gøre også i løbet af de to timer fra klokken 16 til 18.
0: Jamen, jeg elsker det. Jeg elsker det. Det er det ugenlige musikalske sådan eskapisme, Narnia-skabet, man går ind i og opdager alt muligt og genopdager os, som er så selv så dejligt. Vi har lige haft her til morgen snakket om musikdokumentar, fordi der er en festival, en musikdokumentarfestival i Cinemateket de her uger. Det der med, vi går mod mørkere tider, hvor det er altså meget rart at dykke ned i de her ting og genopdage blandt andet film og plader.
1: Ja, men lige præcis. Det spiller også noget ældre Benal og også noget Olesen fra engang i 90'erne. Det bliver skide godt.
0: Hvor er det fedt. Det toner i eftermiddag kl. 16 til 18 her på B6. Carsten, tusind tak og have en vidunderlig dag, ikke?
1: Og i lige måde, Camilla.

nyt dansk navn her, Date Camp med Vague House, og du hører meget mere til dem. Det kan du i toner i eftermiddag med Carsten Holm her, når klokken bliver 16. Det her er fortsat morgenbeatet cirka en 7 minutter endnu, inden du får en radioavis her. Det er Depeche Mode og The Things You Said.

Depeche Mode, The Things You Said. Tusind tak for i dag. Morgenbeatet er ved at være slut. Man er tilbage igen i morgentiden, og klokken bliver 7. Tusind tak for alle de gode bud, der er tækket igen i dag. Jeg håber, du får verdens bedste mandag her. Inden radioavisen skal du høre Get Down Services.

0: Det er tilsyneladende meget svært at lave korrekte ejendomsvurderinger. I hvert fald er der nu også rod med de ejendomsvurderinger, der er blevet sendt ud til ejere af omkring 100.000 lejligheder. Det erkender skattevæsenet nu over for DR. Det er fejl i selve vurderingsmodellen, der er skyld i, at nogle ejerlejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt, og dermed er grundlaget for boligskatten forkert. Direktør i Vurderingsstyrelsen Anne-Sophie Jensen siger sådan her om situationen.
1: Jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, det er ærgerligt og træls, hver eneste gang, der er en fejl. Det, der er vigtigt, det er, at vi, når der sker en fejl, så kommunikerer vi omkring det, og vi finder løsninger på det, så vi hjælper boligejerne.
0: Men man mangler det fulde overblik over situationen, fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Hvad er der egentlig gået galt? Hvad er omfanget? Hvad er konsekvenserne blandt andet skattemæssigt? Og man er altså ikke kommet i mål endnu med det fulde overblik, og det er også årsagen til, at der er ikke en løsning klar endnu, selvom der er gået så mange måneder. Meldingen er blot, at der bliver arbejdet på det, og når der er en løsning, så bliver den meldt ud direkte til de berørte boligejere.
0: Ud af de 100.000 ejendomsvurderinger er hver femte endt med at være så skæve, at de rammer uden for Vurderingsstyrelsens egen målestok for, hvor skæve vurderingerne de må være. Aldersgrænse på sociale medier er nu kommet et skridt tættere på. Regeringen er nemlig sammen med Venstre og Konservative klar med et lovforslag om at indføre en aldersgrænse på sociale medier på 15 år. Efter planen så skal aldersgrænsen træde i kraft 1. juli næste år. Målet det er at beskytte børn mod skadeligt indhold og mod at bruge timevis på skærmen. Og det skal gøres via en app, fortæller Trine Bramsen, der er ordfører for aldersgrænse på sociale medier for Socialdemokratiet.
3: Man skal dokumentere ved hjælp af sådan en aldersverifikationsapp. Der skal man dokumentere, at man er over 15 år, og det vil sige, at man under 15 år, så kan man slet ikke logge ind.
0: Men en aldersbegrænsning løser ikke alt, siger en lektor i børns mediebrug på Aarhus Universitet. Hun hedder Stine Liv Johansen, og hun advarer om, at det kan betyde, at unge begynder at mødes på andre platforme, som er langt værre.
4: Så risikerer vi, at de børn og unge, som stadig gerne vil mødes digitalt, de går hen på nogle platforme, som er meget dårligere reguleret end de her store, almindeligt kendte tech-platforme.
0: Over en kvart million flypassagerer er blevet påvirket af flyaflysninger som følge af et vulkanudbrud. Det er Anak Krakatau hedder vulkanen, og den ligger i Indonesien. Den har skabt flykaos. 8 indonesiske lufthavne er lukket, siden vulkanen gik i udbrud i fredag, skriver The Guardian. Det er en enorm askesky, der holder de mange fly på jorden. Her først på dagen skyet mange steder, ellers nogen sol, men også spredte byer, så temperatur i dag mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden. I'm about to get upset from watching my TV.

0: No way to delay that trouble coming every day, him as she drew the gun.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Min sanden, om det ikke er blevet mandag den 7. september 2026. Det er der for første og sidste gang, så lad os bare få det bedste ud af det. Og det bliver jo en dejlig formiddag, ikke mindst fordi du er med til at gøre det til en kære lytter. Og jeg har lige præcis det, som jeg plejer, og det, som der står i jobbeskrivelsen, nemlig en pose plader, som du ikke anede, du har lyst til at få din boogie på til. På den her, jamen skønne, altså jeg cyklede herud i solskin, og jeg har faktisk ikke nået at læse op på, hvordan vejret er i den resterende del af landet. Jeg håber, det er dejligt. Ellers så har jeg musikken til at lutre dig igennem. Både, ja, silende regn, hård vind, men altså også solskin. Og sikkert dårligt vejr, det har været her i weekenden. Jeg har været på tur ude i det danske, og det var ikke nogen gavebod. Altså oplevelsen har fejlet ikke noget, men det var godt nok en hård weekend for folk, der kørte en sæsonbutik, skulle lige til at sige. Men mere om det, måske en anden gang. I dag skal det bare handle om musik og intet andet, og det er jeg som sædvanlig garant for. Og her får du Jordan Rakai på besøg på Bonobo, og et dejligt nummer for 2022, undskyld, som altså både har fart i feltet, værs omkvæd og et beat, som man kan få sin boogie på til. Hjertelig velkommen til 120 Minutters Formel S Radio.

Jordan Rekar, han stillede sig op i Vega sidste år og spillede en solokoncert. Han kommer i virkeligheden hele vejen ned fra Australien af, men så har sin daglige gang i England. England, hvor Bonobo kommer fra, han er så flyttet til det sydlige Californien, hvor han har sit studie der og laver alt lige fra filmmusik, remixproduktioner og selvfølgelig også laver sine egne plader. Og han har også en ny plade på vej, Bonobo, og har også været i Danmark flere gange at gæste, men dog kun som DJ. Han må meget gerne komme forbi med fuld ensemble. Det kunne jeg godt tænke mig at se. Nu en evig grøn med dobbelt skrue. Her er det Love Fool med The Cardigans.

svenske Lovefool her med Nina Pearson her i front for The Cardigans. Så jeg var meget, meget betaget af for en, jeg tror det er 10 år siden, hun var i studiet her til en mild afhøring, da vi stadig ikke havde gæster her i formiddagen. Og ja, hun havde jo også et privat forhold, eller altså ikke på den måde, men altså hun kendte nemlig Sparkle Horse, et band, som engang udgav en masse fantastiske plader, som vi også skal høre til her senere i programmet. Og ja, de spillede også opvarmning for Radiohead faktisk, eller han gjorde manden bag. Og de havde altså lavet noget musik sammen. Det var jeg meget betaget af. Men det her var altså et af Cardigans store hits, og dem er de flere af. Det gode band fra Sverige, som optog musik i deres eget studie i Malmø, der hedder Tambourine Studios. Nu skal vi en tur til England, hvor vi får Hack Baker, som jeg er fuldstændig forelsket i. Og fra pladen Babylon, som kom tilbage i 2020, her skal vi høre et nummer, som hedder Venezuela Rhythm.

Hank Baker her, der skal have noget sovs på sine kartofler. Det er jo det, han synger. Jeg synes, han synger det på en skøn måde. I need some gravy on my potatoes. Venezuela Rhythm her, fra altså fra 2020. Og nu tager vi op i det nordlige England, nemlig op til Liverpool, hvor vi finder en mand, som skrev en sang, som blev et kæmpe hit, og som ja, mange af de her indie-bands, som kom efter The Last, de også står på skuldrene af. Det er nemlig selvfølgelig There She Goes, et nummer fra 1988, skrevet af Lee Anthony Mayers, og det lyder sådan her.

There She Goes her med The Lars, et nummer, som altså kun kom ind på en 13. plads på den engelske hitliste. Det var så højt, den kunne komme op. Den er blevet udgivet 2 gange. Og så har han også skulle have et lille hyr med, at der er mange, der troede, at sangen den handlede om heroin, men det har sangeren og sangskriveren altså her tilbagevist flere gange. Også været med på et par soundtracks i tidernes morgen. Men There She Goes her altså med The Lars fra 1988. Nu tilbage til Danmark.

The Minds of 99 her, som altså er klar til at vælte både parken og også Horsens, når sådan, de træder op der. Og ja, hvis sådan der er udsolgt til alle fire koncerter, så er det 160.000 billetter. Og de havde jo også den, jeg ved ikke, om de lige selv spillede på det tidspunkt, men de spillede jo til en fest for nogle revisorer her i weekenden, og der faldt der en kæmpe stor diskokugle ned og kvæstede en mand. Jeg ved ikke, om det var under koncerten, men det synes jeg er et utroligt uhyggeligt billede. Og ja, en hilsen herfra, håber alle er okay. Ja, og med det, så skifter vi ham og land. Vi skal en tur til Brasilien, hvor Abrau kommer fra. Han medvirker på det her skønne nummer, som er som bare 3 minutter og 15 sekunder. Det er Rest Access med Kicks Out of You.

Fogo Cheiro. Kicks Out of You med Red Axis featuring Abrao her i din formiddag. Eller jeg ved ikke, hvordan jeg udtaler Abrao korrekt, men altså som jeg har sagt før, så er min manglende kundskab for at udtale noget korrekt, så ikke noget, der skal prøve jer for at høre noget dejligt musik. Nu skal vi have en langsom, slæbende sag, som er skøn at høre på. Det er Lana Del Rey, som har lavet et langsomt nummer, som hedder Yayo i tidernes morgen, som jeg synes er yderst dragende. Så nu kan vi godt sænke skuldrene et øjeblik, trække vejret ind igennem næsen og måske ud igennem munden. Nej, vi skal ikke til at dyrke yoga her i æteren. Vi skal bare høre noget dejlig musik. Her er det Yayo.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

Depeche Mode med Policy of Truth fra mesterværket Violator, som så dagens lys i 1990, og i den forbindelse spillede de to koncerter i København med Electribe 101 som support. Radiohead har annonceret koncerter, og det har de i Australien. Der spiller de nemlig i maj måned næste år 2027, 3., 4., 6. og 7. i Perth, fra den 13. til den 20. i Melbourne, og fra den 26. til den 1. juni, altså spiller de på Afterpay Arena i Sydney. Så hvis du stadig er fan og lyst til at se Radiohead, så er det altså om på den anden side af kloden. Ja, og her får vi dem så på et nummer, som de spillede til to af deres fire koncerter, som de fyrede af i Royal Arena i december måned sidste år. Everything in its right place fra pladen Kid A.

Jamen, det er den velproducerede sag her, og de fleste, som har set nummeret her live, har da også lagt mærke til, at Thom Yorks stemme, den bliver kørt igennem sådan en kork chaos pad, som der så ja, bliver sendt de her, hvad hedder det, effekter på stemmen, som man kan stå og scratche i. Det er meget kløgtigt lavet. Third Note Melody med Thomas Tallis, som altså udkom, ja, det må næsten være det forrige århundrede, er det her nummer bygget op omkring. Altså, det er en, ja, jeg kan ikke forklare det tekniske i det, men det er noget med, at hvis du tager Third Note Melody, og så spiller den i stedet for C, så har du altså den her rundgang her. Everything in its right place med Radiohead, der som sagt altså giver koncerter i tre australske byer i maj måned næste år, og kan vide, om det ikke kun er begyndelsen.

Der er skøn fart i feltet her hos The Cure. Det er et af deres mest optempo numre, de nogensinde har lavet. In Between Days, som du finder på et mesterværk, som hedder The Head on the Door fra 85. Det er jo helt umuligt at diskutere, hvilken plade med The Cure, der er bedst. Altså, der er også nogle forskellige nuancer og farver i det, men det er i virkeligheden en popplade i forklædning, hvis du spørger mig, den der Head on the Door. Og ja, den skal bare stå i hylden, hvis du spørger mig. Det gjorde du heldigvis ikke. Og nu skal vi have et band, som mange af de artister, som vi spiller her på kanalen, står på skuldrene af. Det er nemlig The Beatles og et nummer fra de korte nummers klub, Blackbird.

Det virker som om, at de har fået fuldstændig fri hænder på et tidspunkt, og selvfølgelig har de det, når man har bevist sig selv i så stor stil, som de gjorde The Beatles her. Her fik du et nummer fra 1968 fra pladen selvfølgelig, som hedder The White Album, indspillet en juni måned i 68. Det er altså også ved at være nogle sommer siden. Ja, for det her, der skal vi altså en tur tilbage til det danske. Der bliver godt nok sunget på engelsk her, og der er også med et fast blik på USA, og ikke mindst New York, hvor Emma Granqvist her, jeg har ikke rigtig forstået, men den har, eller har haft i hvert fald sin daglige gang. Her får du en single med hende, som hedder You Always Liked Me Better When I Was Stoned.

I'm from the earth, I'll pull you down, her med Baxter Dury, og det er altså Coley Bones, han er gæst hos her. Et projekt, som er nyt for mig, men jeg kan godt lide, hvordan det bider nummer, det hedder Slugboy, og altså frisk for fad, det vil sige altså kommet i år. Jeg har mere lækker musik til jer, om på den anden side af en velsmurt radioavis, som løber af stablen her kl. 11 og var blot 3 minutter. Og frem til den, så skal vi bevæge os i en helt vild skøn lethed, nemlig hos det amerikanske The Mellows med I'm Coming Home.

0: Adam Malovs var det her lige nu. En radioavis. Klokken er blevet 11. Hvis du bor i en ejerlejlighed, så er der en risiko for, at din ejendomsvurdering er blevet lavet forkert. Skattevæsenet erkender nemlig over for DR, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er baseret på en vurderingsmodel, som der var fejl i. Og det er en fejl, som kan have en skattemæssig betydning for den enkelte. Det forklarer DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige.
0: Selvom Vurderingsstyrelsen nu erkender problemet, så kan styrelsen endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Det er dag 2 for Ursula von der Leyens besøg i Grønland. I dag der skal EU-kommissionsformanden mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, i Nuuk. De tre ledere ventes at underskrive en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem EU og Grønland, og besøget vækker glæde blandt de lokale.
2: Det er en stor dag for os, at statsministeren kommer her til Grønland og hende Ursula. Vi har glædet os rigtig meget, og det er dejligt, at de kunne komme i så fint vejr.
0: Jeg fortæller Emilie Fritsen, og når man bliver spurgt, om man gerne vil have et tættere samarbejde med EU, ja, så er svaret helt klart.
2: Ja, det vil vi. Det vil vi. Ja,
0: ja. Tosse. Ja, der er en særlig grund til, at der er positive meldinger over for et tættere samarbejde med EU, siger vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: De fleste af dem, som vi møder her og taler med, de synes grundlæggende, at det er mere interessant at have udsigt til at skulle arbejde mere sammen med EU, end det er at skulle arbejde sammen med USA. Og det er selvfølgelig, fordi det her møde det kommer på et tidspunkt, hvor folk godt er klar over, at Donald Trump i USA stadig har øjnene stift rettet netop imod Grønland.
0: Over 30.000 elever i hele landet hjælper i dag forskere med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter, vi endnu ikke har opdaget. De har selv bygget en masse insektfælder, og i dag så høster eleverne så fælderne og ser, hvad der gemmer sig i dem. 3. klasse Borgerhus Privatskole er en del af eksperimentet, og Maja Gadegaard, som er en af eleverne, er spændt på at kigge i fælden.
4: Ja, vi er meget spændte på, hvad vi finder. Vi håber, vi finder sådan noget, et nyt dyr eller sådan. Se, hvordan de har udviklet sig og sådan noget.
0: Ja, og masseeksperimentet her, det er arrangeret af Danmarks Nationale Naturfagscenter Astra, og over 530 skoler er med i eksperimentet. Dagen i dag byder her først på dagen på skyer mange steder, men så bryder solen igennem rigtig mange steder, og resten af dagen byder på nogen eller en del sol, men der kan også komme spredte byer. Temperatur mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Enhus.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Monte di Adieu her med François Hardy fra 1968 simpelthen. Og ja, hun er desværre ikke blandt os mere, men hun holdt sig til på scenen ind til det sidste. Og det sidste, vi så til hende, det var altså sidste år. Men en lang, skøn, stor, gloværdig karriere med masser af skønne hits.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
0: Efteråret er over os, selvom det er, at det stadigvæk er lidt lunt i det derude. Og det må du gerne blive ved med at være, hvis du spørger mig. Men det gjorde du ikke, så jeg koncentrerer mig bare om den postplader, som du ikke anede, du har lyst til at bide dig selv i underlippen til på den her 7. september 2026, hvor der altså stadigvæk er, ja, 54 minutter tilbage af formiddagsprogrammet her. Der bringer dig den velkendte postplader, som du ikke anede lyst til at få dit bookie på til. Og jeg var faktisk til en koncert her i weekenden, eller flere. Jeg var sådan lige rundt og kigge på en festival, der hedder Fanø Vesterland, og der optrådte Barcelona, og så kom jeg lige i tanke om, at de på et tidspunkt har skrevet et rigtigt dejligt nummer, hvor de spiller deres sjæl. Det hedder Jeg har været på vingerne, og det skal vi høre lige nu.

Det er godt, at de har fastholdt deres musikalske univers, Barcelona, som har vokset sig stor og større med tiden. Jeg kan huske, at de debuterede, jeg ved ikke, om det var deres første koncert, men jeg så dem i hvert fald på Spotfestivalen for, ja, det er snart 10 års penge siden. Og ja, nu spiller de for fulde huse flere steder. Her fik du Har været på vingerne, som altså er et 6 år gammelt nummer. Det er i hvert fald 6 år siden, det blev indspillet, så vidt jeg kan læse her i coveren, noterne. Nu springer vi frem til 2026 og et soundtrack, der hedder Hannah Korea. Her får du tidligere stemme fra Mew, Jonas Bjerre, på nummeret Hike to the Sun.

Joihi Kim, Frederik Sølberg og Jonas Bjerre står som komponister på den her dejlige lille sang her, eller stor måske, at den i virkeligheden, Hike to the Sun, som du lige har hørt her i formiddag med Simpson på B6. Og nu skal vi have tempoet lidt op, og vi bliver noget, som har samme lethed, og som du kan komme ind og høre live, hvis du står i Royal Arena til november måned. Her er det Carry On med Jungle.

Lydia Kito her i front for Jungle med Carry On fra den seneste plade Sunshine, som landede for, ja, hvad det er, tre uger siden, tror jeg det er, at den så dagens lys. En skøn sag, som bevæger sig i en stor lethed. Og nu skal vi have et rockband, som er gået i studiet med James Ford, og han har taget det styrtdyk at tage guitarerne fra drengene her, men produktionen den fejler ikke noget. Det er selvfølgelig Marianne, vi skal høre her med Fontaine's D.C.

flotte stryger her, og jeg ved ikke, om det kun er trommeslageren og Grant Chatten, der har fået plads her. Jeg vurderer, at bassen, der bliver spillet, også er en syndbass. Men jeg skal heller ikke blande mig i arbejdsgangen, fordi at samtlige medlemmer af Fontaines D.C. er blevet krediteret på nummeret her, som hedder Marianne. Og så skulle der være en historie bag, fordi deres fornyeligt afdøde tourmanager skulle have haft en yndlingssang for bandet, og det her, det skulle være den. Og så de så tænkte sig, at ja, at kippe med hatten til ham med ved at udsende den. Jeg er vild med nummeret, det må man bare sige. Og nu skal vi have et nummer, som hele tiden dykker på et slaget, fordi der er så meget kompressor på, og det er bare en måde at producere på, som jeg synes er skøn. Og det er fra pladen Come On, som Sub Pop udgav tilbage i 2011. Her er det Low med Especially Me, og det er med Mimi Parker, som både spiller trommer og synger for her, hvor Alan Sparhawk, hendes mand, eller tidligere mand, fordi hun desværre ikke er blandt os mere, synger i baggrunden, og de synes, de synger helt fantastisk sammen. Døm selv.

to- eller trestemmigt med sig selv, synger hun altså her, Mimi Parker, og så Malan Sporhawk, der ligger langt tilbage på vokalen her, på den her fantastiske produktion, og Love, altså, som tog den fra at spille så langsomt som muligt, og med så meget tålmod, altså til i slutningen af deres karriere, at lave et meget, meget larmende værk, som altså er, man næsten drukner i støj i, som altså hedder Double Negative, som de altså også noget at spille med på deres turné. Spillet i Danmark mange gange, lige alt fra Loppen til Storvækka, til deres koncertsal nummer 2, tror jeg det var. Og jeg er stadig fan, det må jeg bare sige. Nu skal vi høre Balstyrko med Novest Altaner.

0: Morgenbittet. Det musik skal kunne. Det er at skabe fællesskab. På B6.
1: Vores kære Morgenbittet har sendt en sms og skriver:
2: jeg har optur over Maritime County, et purung bane for Leeds. Det er the next big thing. Selvom de kun lige har fået knald og kørekort, så lyder de som et band med stadionerfaring. Det er første gang, jeg hører det, og jeg tror, du kunne have ret i. Det bliver the next big thing. Kæmpe optursnummer.
0: Morgenbittet.
2: Tusind tak for alle jeres geniale bud.
0: Lyt med live i DR Lyd.

Pigeon her med Energy i din formiddag. Et nummer her fra 2026, som altså fungerer rigtig godt, hvis man sidder i en romaskine eller eller den der stil der. Eller måske også står på et dansegulv. Det gør jeg bare alt for sjældent simpelthen. Er der ikke nogen, der byder op? Energy, altså her med Pigeon, og vi er en tur i England. Og nu skal vi en smule ned i tempo, så skal vi gasse lidt op for det teksttunge. Og det er en lille genistreg her, som Mark Kozelek, han har kastet sig ud i, produceret af Jamie Leval fra The Album Leaf, nemlig nummeret You Missed My Heart fra Perils from the Sea-pladen.

Det er jo genial tekst, synes jeg. Altså, det hele er skrevet, alle versene er skrevet op omkring den der titel med, at you missed my heart. Om det så er en kærlighedserklæring, eller om det er en kniv, eller om det er en kugle, så er vi hele vejen rundt her hos Mark Kozelek, som altså har udgivet You Missed My Heart i flere forskellige versioner, og heller ikke tøver med, når han spiller live med sin akustiske spanske guitar, at spille en dragende version af nummeret. Nu til noget helt andet. Vi skal høre Noise Sierra i Trente Møllers Mega Maximister Monster Model Million Dollar Multimedia Motor Mix. I knew the feeling and you knew the song.

filerne til Exhaust Hoods her, altså udleveret til Trente Møller, som har lavet det her rework af nummeret, og dissekeret det, skilt det fra hinanden, og samlet det igen til at matche eget udtryk, om man så må sige. Og nu skal vi høre stemmen fra Blue Foundation, som altså er Christine Stubbe-Teglbjerg, og hendes soloprojekt, som hedder Citrikin, som jo i virkeligheden er et anagram over navnet Christine, og vi skal høre nummer, som hedder Water Me.

Citrikin her med Water Me. Så var jeg lige på en festival her i weekenden på Fanø, og der spillede TV2, som jeg ikke har set live siden 1988, hvor jeg så et nummer med dem ud på en plads i Holstebro, hvor koncerten den blev afbrudt af, at der var en, der hældte en fadøl ned i mixeren, og så lige pludselig så forsvandt musikken fra scenen. Og sørme om ikke, at TV2 var uheldig igen på Fanø, bare et kort øjeblik, fordi at vinden og vejret derovre velsignede ikke lige frem Fanø her i weekenden. Det stod ned i stænger, og det blæste rigtig meget, og lige et kort sekund, både hos bandet Blæst og hos TV2, der gik strømmen i et kort sekund. Men det slog ikke nogen af bandsene ud af, eller noget som helst. De blev på scenen, og det blev rettet hurtigt til, og de kom hurtigt i gang igen. Men vi skal høre TV2 nu. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde har spillet dem her i formiddagen, men vi skal høre det her dejlige nummer her, som jeg husker fra 1983, da jeg så det i TV. Det er popmusikernes vise fra albumet Beat.

Det er i virkeligheden rapmusik, og jeg husker tydeligt, at da jeg sidder hjemme foran tossekassen i Danmarks Las Vegas Holstebro og ser tv, og så kommer der lige pludselig de her sortklædte herrer ud på scenen og rapper på, jeg kunne ikke høre, det var østjysk. Jeg synes bare, det var tjekket på det tidspunkt. Og jeg mener også, at jeg kan høre, at jeg kan huske, at jeg hørte Kim Schumacher spille et eller andet remix af det i tidens morgen på P3. Og apropos radio, men ikke P3, men P6, så er der altså masser af skønne, kyndige værter, som er klar resten af dagen med radio til dig her på kanalen. Carsten Holm sender fra 16 til 18 programmet Toner, inden da Jakob Henslis musiktjeneste og Tilde Bang med lydsporet. Her kl. 12 kommer der en velsmurt radioavis, og inden da kan vi nå et nummer, og det bliver med Suede og nummer, som hedder Trash.

Coming Up hed pladen. Den kom i 1996, og det var jo til meningen, at det var et Suede, de skulle bruge et comeback, fordi at Bernard Bottle, han gik jo ud af bandet efter anden plade, Dogman Star. Og hvem var Suede så, uden mand, der kunne svinge gitaren og lave alle de finurlige kompositioner? Jamen altså, det lykkedes med stor succes, det her nummer her. Det blev et kæmpe hit. Thrash med Suede. Nu kommer der en velsmurt radioavis. Klokken er blevet 12.

0: torden gal igen med ejendomsvurderingerne. Den her gang er det endelige vurdering af omkring 100.000 lejligheder, der er lavet forkert.
1: Det er jo meget uheldigt, fordi de endelige vurderinger skulle gerne være endelige og færdige og korrekte. 100.000 er et stort tal,
0: siger en professor. Hør, hvad politikerne siger lige om lidt. Historisk valgresultat i Tyskland. Det højreradikale Alternative für Deutschland har vundet en jordskredssejr i delstaten Sachsen-Anhalt i det tidligere Østtyskland. Partiet er kun et mulehår fra magten.
2: Og det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske,
0: siger direktøren i Tænketanken Europa. Og i aften der skal politikerne i Ikast-Brande Kommune tage stilling til, om de skal politianmelde en rigmand, der har overtrådt lovgivningen ved et golfanlæg. Et par politikere er tilhængere af at få det undersøgt.
3: Når man bryder dansk lovgivning, så har vi jo som retssystem en eller anden procedur for, at det også giver en eller anden konsekvens.
0: Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder her i studiet. Mortensen og Lauritsen. Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet over for DR. En fejl i selve vurderingsmodellen, som skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Fejlen skrives ind i en alenlang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger. Og det får nu flere af de partier, der står bag aftalen om det nye ejendomsvurderingssystem, til at miste tålmodigheden med det. Venstres skatteordfører Marie Brixtofte mener ikke, at systemet skal have flere chancer.
4: Hvis ikke det her snart bliver løst, så bliver vi nødt til at acceptere det, der hedder sunk cost, og simpelthen springe det i luften eller finde på et eller andet, fordi vi kan jo ikke blive ved med at fikse på noget, der er dårligt i forvejen.
0: Der har været alt for mange fejl i ejendomsvurderingerne, mener også Danmarksdemokraterne, der ikke er med i aftalen bag. Men skatteordfører Hans Kristian Skibby kalder sagen så alvorlig, at han vil kalde skatteminister Jakob Engel-Schmidt i samråd.
5: Hvad vil den nye skatteminister gøre ved det? Fordi nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
0: Og den her kritik fra politikerne bliver bakket op af Rasmus Grøntved Nielsen, der er juraprofessor på Københavns Universitet. Han kalder det en alvorlig fejl.
1: Det er særligt problematisk, dels fordi omfanget er så stort, og dels fordi det er de endelige vurderinger. Altså de vurderinger, der gerne skulle være korrekte, og som borgerne skulle have kunne feste lid til, skal være grundlaget for deres skatteopkrævning.
0: Og så velkommen til dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Det er dig, der er med til at grave den her historie frem. Altså de lejlighedsejere, der har fået en forkert vurdering, hvilken betydning har det for den skat, de betaler?
6: Det kan have stor betydning, for som vi også hører professoren sige her, så er det meget vigtigt, at de her vurderinger er så korrekte som muligt. De danner grundlag for den boligskat, der skal betales direkte i 2024. Der kan man få sådan en efterregulering, men i virkeligheden danner de også grundlaget for de efterfølgende vurderinger, der kommer, og dermed taler vi jo skattebetalinger mange år frem. Og endelig så er der også rigtig mange af ejerne af de her ejerlejligheder, som har fået en skatterabat ved overgangen til det nye skattesystem, og der er de her vurderinger også helt afgørende, så på mange måder er det ganske vigtigt for, hvad boligskattebetalingerne er i en længere årrække.
0: Vurderingsstyrelsens direktør, Anne-Sophie Jensen, hun kalder den her fejl for ærgerlig og træls, men samtidig så maner hun også sådan lidt til ro. Lad os lige prøve at høre, hvad hun siger.
7: For langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning, eller slet ingen betydning. De har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det har en betydning for. For langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
0: Ja, altså skal man forstå det sådan, at de her 20.000 boligejere faktisk kan se frem til at få en ny vurdering, mens de 80.000 så må leve med den vurdering, de har fået, selvom den altså er forkert?
6: For nu er det nok sådan, man må forstå det, men det sidste punktum er altså ikke sat. Det er helt klart, at Vurderingsstyrelsen er med på, at de her 20.000, de er så skæve, at de skal laves om. Men spørgsmålet er overhovedet, om man rent juridisk har mulighed for at lave den forskel, altså at man laver om på de 20.000, men ikke på de andre. Og så er der jo også hele det politiske spørgsmål. Altså kan politikerne, vi hørte jo på stykker af dem, være helt oppe i det røde felt, leve med det her? Og mens vi står og snakker, så tror jeg nok, skatteministeren er ved at gå i gang med et pressemøde, hvor han muligvis også bevæger sig godt op i det røde felt.
0: Lød det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og ganske rigtigt, som han siger, så er den nye skatteminister Jakob Engel-Schmidt lige nu i gang med et pressemøde om de her ejendomsvurderinger, og det følger vi naturligvis med i her i Radioavisen. Så skal vi til et historisk valg i Tyskland, for vælgerne i den tyske delstat Sachsen-Anhalt tog nemlig et stort skridt til højre i går. Da stemmerne de var talt op ved delstatsvalget, der stod det stærkt højreorienterede parti Alternative für Deutschland med 44% af stemmerne knap og nap, og er snublende tæt på et absolut flertal. Og valgsejren, ja, den blev fejret med manerer.
8: Vi har skrevet historie, sagde partiets spidskandidat Ulrich Siegmund, da han i nat holdt tale til medlemmernes store begejstring. Og med en fremgang på 23% fra valget i 2021 og partiets bedste valg i en delstat nogensinde, så råbte medlemmerne taktfast spidskandidatens navn. Nu håber medlemmerne på, at partiet kan omsætte den store fremgang til politik, hvor mærkesagerne blandt andet er færre indvandrere og flygtninge, en ny historieundervisning i skolerne, som skal gøre tyskerne mere stolte, og et stop for hjælpen til Ukraine i kampen mod Rusland. Niklas Odendahl er begejstret.
9: En ærlicher, konkreter valgkamp, der den bürger anspricht, und das ist das Ergebnis, was wir.
8: Det var en ærlig og konkret valgkamp, der taler til vælgerne, og det er det resultat, vi ser i dag. Det kalder på en fejring og viser, at folk i Sachsen-Anhalt ønsker en AfD-regering, siger han. Her til formiddag har spidskandidat Ulrich Siegmund så holdt pressemøde, og her siger han, at Alternativ für Deutschland vil samarbejde med alle partier.
10: Vi er jedem aktør im Landtag von Sachsen-Anhalt.
8: Og så drømmer han om fortsat fremgang. Det handler ikke kun om valget i Sachsen-Anhalt, det handler om hele Tyskland.
10: Es geht nicht nur om Sachsen-Anhalt, es geht Deutschland.
0: Og det var Søren Nielsen, der lavede indslaget her. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa. Hidtil, der har de andre tyske partier jo afvist at samarbejde med Alternative für Deutschland. Ændrer det sig nu, hvor de er blevet så store i Sachsen-Anhalt?
11: Nej, det vil jeg ikke sige. Når man ser på, hvad der er blevet sagt her i løbet af natten, så er meldingen klar den. Vi samarbejder ikke med Alternativ für Deutschland, så en såkaldte brandmur, den er intakt. Problemet er også bare for de etablerede partier. Hvad så? Hvad skal de så gøre, både i Sachsen-Anhalt og så også på, når man ser på et føderalstatsplan, altså på, i Tyskland helt overordnet, for der kan man næsten ikke komme udenom Alternativ für Deutschland.
0: Og mens der jo så var tusindvis, der havde stemt på AfD i Sachsen-Anhalt, så går andre vælgere rundt og gruer for partiets fremmarsch. For eksempel kvinden, vi lige kan høre her.
12: Vi har naturligvis große Sorgen for en rechtsradikalen regering. Auch natürlich was Bildungs- und Schulpolitik.
0: Vi er selvfølgelig dybt bekymret over en højreekstrem regering, ikke kun når det gælder den fremtidige uddannelse og skolepolitik, men også helt enkelt for vores eget liv, fordi der vil være mindre mangfoldighed i landet og færre muligheder, lød det fra kvinden her. Ja, altså Lykke Friis, hvor splittet vil du sige Tyskland er i dag?
11: Meget splittet. Jeg har lige selv været i Magdeburg, men jo klart fornemt den splittelse. På den ene side jo de lande, eller de partier, der siger, at vi skal overhovedet ikke samarbejde med Alternative for Deutschland, og så på den anden side, der siger, at den eneste vej frem, det er Alternative for Deutschland. Men det, der bare er pointen, når vi ser på Tyskland i øjeblikket, det er, at Alternative for Deutschland er den tyske jo så i Sachsen forfatningsdomstol, og kaldte sig efterretningstjeneste, jo har fået stemplet, at de er ekstremt højre. Orienteret. Og det betyder, at der er mange tyskere bekymret. Bekymret for, hvad kommer til at ske. Har vi et parti, der rykker så langt til højre, at vi på en eller anden måde får en gentagelse af noget, de vil have set før. Det er derfor, at folk er så bekymret. Og det er derfor jo også, at de etablerede partier siger, ni videre, vi vil ikke samarbejde med dem.
0: Lød det fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Og med det springer vi til krigen i Ukraine. En amerikansk delegation, bestående af præsident Donald Trumps særlige udsendinge, Steve Witkoff og Jared Kushner, har i weekenden forsøgt at få Ukraine og Rusland til forhandlingsbordet. I lørdags der gik turen først til Moskva, hvor amerikanerne besøgte præsident Putin, og så i går her, der gik turen forbi præsident Zelensky i Kiev. Udover den amerikanske delegation, så deltog også sikkerhedsrådgiver for Storbritannien, Tyskland og Frankrig i dele af mødet i den ukrainske hovedstad. Og Christian Magnus Damsgaard, vores reporter med fra Kiev nu, og du har jo naturligvis fulgt weekendens møder tæt. Er det så lykkedes amerikanerne at få pustet gang i de her fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine?
13: Altså man kan i hvert fald sige, at det er lykkedes amerikanerne at få sat gang i nogle samtaler, men der er jo ikke kommet nogen aftaler. Det er jo trods alt mere end tidligere, at parterne trods alt snakker med amerikanerne, både russerne og ukrainerne. Fra officielt hold her i Ukraine, der er der tilfredshed med, at man har haft amerikanernes øre, men når det så er sagt, jamen, så er der altså ikke meget tro på, at det her det kommer til at ændre noget i det store billede. Putin har fortsat ikke kontrol over det territorium, som han annekterede ifølge russisk lov for godt 4,5 år siden, og Ukraine de har ikke tænkt sig at give op uden kamp, så kampene fortsætter, og de har jo sådan set også fortsat i andre dele af Ukraine, her hvor jeg befinder mig, på trods af det amerikanske besøg.
0: Ja, kampene fortsætter, siger du, og vinteren nærmer sig også. Altså har befolkningen så en forventning om, at man finder nogle aftaler inden da?
13: Nej, det er det korte svar. Altså Ukraine forbereder sig på en vinter, som bliver lang, og en vinter, som bliver kold. Rusland er allerede i gang med den her systematiske nedkæmpning af ukrainsk infrastruktur, altså kraftværker, transformatorstationer og vandværker. Mens det her møde mellem USA og Ukraine fandt sted, der har også set en masse billeder på de sociale medier her i Ukraine af supermarkedet, hvor hylderne også bliver mere og mere tomme. Så altså alle i Ukraine ved, at de kommende 6 måneder, de bliver hårde. Håbet er bare, at man så i løbet af de 6 måneder får skaffet nogle vestlige våben og noget vestlig støtte, sådan som man kommer igennem bare på nogenlunde vis.
0: Kort til sidst her. I forbindelse med de her forhandlinger, der har det været en sådan 72 timers våbenhvile, hvor man ikke ville angribe hinandens hovedsteder. Den deadline udløber ved midnat. Er vi så tilbage ved hverdagen igen?
13: Vi er tilbage ved hverdagen igen. Det forventer alle her i Kiev, og jeg tror med rette godt, vi kan sige, at i aften omkring midnat, der er vi tilbage til det, der desværre er normalen set med ukrainske briller.
0: Lød det fra Christian Magnus Damsgaard med direkte fra Kiev i Ukraine. Så skal vi herhjem til Ikast, for byrådet i Ikast Brande Kommune skal i aften tage stilling til, om en ombygning af en golfklub skal have dispensationer eller ej. Sagen drejer sig om Ikast Golfklub, der skal udvikle sig til en af landets bedste golfbaner, beliggende i gammelt istidslandskab. Undervejs i byggeriet, der har bygherren, rigmanden Jens Poulsen, dog fået fjernet beskyttet natur, uden at have tilladelserne i orden 15 gange i alt. Men skal Ikast Golfklub så have dispensationer eller ej for sit byggeri? Ja, det har vi spurgt de lokale borgere om med golfbolde. Hans Korfiksen fortæller.
14: En glascontainer med en grøn tommel op, og en glascontainer med en rød tommel ned. Og golfbolde, der skulle i en af containerne. Det var, hvad de handlende i Strøgcenteret i Ikast fik af udstyr, da de blev spurgt, om de synes, at Ikast Brande Kommune skal give dispensation til at færdiggøre byggeriet af Ikast Golfklub.
15: Loven skal overholdes også for dem, selvom så det er nogen, der har når penge i kassen.
14: Allerede i sidste uge kom det frem, at bygherre og rigmanden Jens Poulsen har forbrudt sig i op til 15 tilfælde, hvor byggeriet er på kant med lovgivning og lokalplaner. Og de 15 tilfælde, en mulig dispensation eller en juridisk vurdering, det skal byrådet så tage stilling til i aften. Og det kan være et svært spørgsmål at forholde sig til, også når det bare drejer sig om golfbolde.
16: Der er 2 sider af den der sag, der rent principielt, så skal man ikke gøre, når man ikke må. Men om han ligefrem, altså om det skal til at tilbagerulles, det kan jeg ikke svare på. Jeg kan bare sige, det er et sindssygt godt spørgsmål og et stort dilemma.
14: Men der er dog flest, der smider golfbolde i containeren med den røde tommelfinger. Selvom der også er enkelte, der er for en dispensation.
17: Nej, overhovedet ikke.
18: Jeg synes, det skal have lov til at bygge det ud. Det giver en masse værdi for en masse lokale, jeg kender. Så det er mest der kommer fra.
0: Ja, og en politianmeldelse af bygherre Jens Poulsen kan blive en realitet. For hvis man spørger Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkeparti's Simon Vanggaard, så mener de begge, at der skal juridiske midler i brug.
3: Ja, man kan sige, at sagen er i hvert fald af så principiel karakter, at jeg mener, at vi som byråd bør bede om en ekstern juridisk vurdering af, om der er grundlag for at rejse en politianmeldelse.
19: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i Ikast Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
0: Borgmesteren i Ikast Brande Kommune, Venstres Ib Lauritsen, forstår sådan set godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke.
20: Det kunne da godt ske, at vi skulle kigge på, er det her uden for skiven. Omvendt så er jeg nu engang sådan skruet sammen, at jeg tænker, kunne vi løse det? Altså, kunne vi løse det uden politiet? Kunne vi løse det uden andre? Kan vi finde en model, som passer til os?
0: Jens Poulsen ønsker ikke at udtale sig før byrådsmødet i aften. Nu skal du sige noget om vejret, Simon Brix.
21: Jamen, det gør jeg gerne. Det er da en fin sommerdag, eller sådan føles det i hvert fald mange steder, selvom det jo er efteråret. Og temperaturen, de kan også noget godt lokalt op omkring 23 grader i dag, når det bliver varmest. Ellers helt ned til 19 grader, hvor det er køligt ude langs kysterne. Enkelte byer fortsat, og så er der altså også bare en ganske rolig vind fra en sydlig kant dagen igennem. Og så er dagen altså også med eftermiddagen inklusiv plads til god sol, så der er altså godt vejr at nyde.
0: Tak for det. Det var Frederik Sundby, der tegnede mig til rettelag i denne udgave af Middagsradioisen.
22: Velkommen til P6. Mærk lyden.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Det er bare ikke godt nok, at der er fejl i omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder. Sådan lød det for kort tid siden fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, efter at vi her i DR har kunne fortælle om, at der igen er fejl i ejendomsvurderingerne, som har betydning for boligskatten.
2: Som minister er det min vurdering, at det både er uholdbart og uacceptabelt, at danskerne gang på gang skal opleve den her usikkerhed med tilbagevirkende kraft. Og jeg vil ønske, at jeg i dag kunne fortælle, at der var en simpel vej ud af de her problemer, som efter mange år stadigvæk tårner sig op i vores system. En dårlig nyhed er, at det er der ikke.
1: Og fejlen skriver sig ind i en alenlang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger, og det har også fået flere partier til at give udtryk for, at de er ved at miste tålmodigheden med ejendomsvurderingssystemet. Og mens der altså, ifølge skatteminister Jakob Engel-Schmidt, ikke er en enkelt løsning på problemerne, så har han et bud på, hvordan man kan gøre livet som boligejer en anelse mere trygt.
2: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
1: Det er dagen derpå, oven på det historiske valg i Tyskland, hvor det højreorienterede parti Alternative für Deutschland fik 44% af stemmerne ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Gårsdagens store valgsejr viser samtidig et meget splittet Tyskland. Det fortæller Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken i Europa.
3: På den ene side jo de lande, eller de partier, der siger, at vi skal overhovedet ikke samarbejde med Alternative for Deutschland, og så på den anden side, der siger, at den eneste vej frem, det er Alternative for Deutschland. Men det, der bare pointen, når vi ser på Tyskland i øjeblikket, det er, at Alternative for Deutschland af den tyske jo så efterretningstjeneste jo har fået stemplet, at de er ekstremt højreorienteret.
1: Fremgangen til AfD får også mange tyske partier til at frygte, at historien den er ved at gentage sig, siger hun.
3: Og det betyder, at der er mange tyskere, der er bekymret. Bekymret for, hvad kommer til at ske. Har vi et parti, der rykker så langt til højre, at vi på en eller anden måde får en gentagelse af noget, de vil se før. Det er derfor, at folk er så bekymret. Og det er derfor jo også, at de etablerede partier siger, nie wieder, vi vil ikke samarbejde med dem.
1: Endnu en sag om stenkast er havnet hos politiet. Denne gang så er det en bil, der er blevet ramt af en sten fra en motorvejsbro på Køge Bugt Motorvejen, det skriver Midt- og Vestsjællands Politi. Politiet er i forvejen i gang med at efterforske to andre episoder, hvor biler er blevet ramt af en sten fra en motorvejsbro inden for den seneste halvanden uge. Ingen personer er kommet til skade i de tre situationer. Og så et kig på en ganske pæn vejrudsigt, for vi får perioder med nogen eller en del sol, men der er også spredte byer på programmet. Temperaturer her i eftermiddagstimerne op mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Fra Foo Fighters seneste album, Your Favorite Toy, fik vi her nummeret Window.
1: Lydsporet på B6. Din vært er Tilde Bang.
0: God eftermiddag. Hvordan går du og har det? Er du klar til en ny uge? Eller måske stadig lige ved at komme der lidt over en weekend? Hvis det sidste er tilfældet, ved du hvad? Så er det bare helt i orden. Man skal altid lige bruge en dag eller to, ikke? Så kommer man lige op i omdrejning igen. Og så er vi tilbage i weekenden. Og sådan kører det i ring og ring. Men hey, det regner ikke i dag. I hvert fald ikke der, hvor jeg er. Jeg skal jo selvfølgelig ikke kunne sige noget om, hvordan vejrforholdene ser ud der, hvor du befinder dig. Anyways, det er det lydspor. Vi skal høre masser af ny musik i dag, som vi gør hver mandag. Her først, Man Woman Chainsaw med Nosedive.

Et af mange højdepunkter på Man Woman Chainsaws debutalbum Cannonball, det er nummeret her, det hedder Nosedive, og er jo sådan et nummer, der bare bygger op og bygger op og bygger op for flere og flere lag på, mere og mere instrumentering. Og det kan de også i det her band, fordi de er seks mennesker til at varetage de forskellige roller. De har et par vokalister, som skiftes lidt til at have den, og derudover diverse instrumentalister. Og hvis du ikke har hørt det her debutalbum endnu, så vil jeg lige slå endnu et slag for det. Jeg synes, det er ret så godt. En af de bedste debuter, jeg har hørt i år, og altså udkommet for ikke forfærdelig lang tid siden. Nu skal vi have noget helt, helt ny musik. Og det skal vi fra bandet Dive, som er tilbage. Der kommer et nyt album om ikke så forfærdelig lang tid, der hedder SERP, med store blokbogstaver og et udråbstegn. Det her, det er anden single derfra, som hedder Kid.

0: The Minds of 99 var det her med 9 mm fra det kommende album med arbejdstitlen Sjælens Alkemi, som lander i april næste år. Nummeret her var ugens øreorm i sidste uge her i programmet, og den stafet, Depeche, skal selvfølgelig gives videre nu til et nyt nummer. Og vi bliver i Danmark, og det gør vi med sanger og sangskriver Simone Tang, som for et par år siden udgav hendes virkelig, virkelig fine debutalbum. Nu er hun tilbage med ny musik, og det er musik, der stadig knitrer og har en lyd af noget nostalgi. Det er Simone Tang, det er en guitar, det er et par stryger, og det vækker mindelser for mig om både Jessica Pratt og Nick Drake, som man må jo sige er nogle rimelig fine navne at være i selskab med. Her skal vi høre første single fra en kommende plade. Det her, det er Simone Tang med Someone You Became.
1: Ugens øreorm.
2: Time has made a strange choice to fall, this partly mine.

Simone Tang var det her med Someone You Became. Perfekt nummer til det her efterårsvejr. Og du kommer altså til at høre den hver dag i denne her uge i Lydsporet, fordi den er ugens øreorm. Her, der skal vi høre Lykkelig med Happy Now.

0: Jeg hedder Sylvester Cimbalon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

E.G. var det her med Big Mistake fra hendes seneste album Illuminati. Du lytter til Lydsporet, og det er mandag eftermiddag. Det er lige med, at vi hører masser af ny musik fra den forgangne uge. Hvis nu der lige var noget, der var klippet. Nogle af de sange, jeg i hvert fald er faldet over og har forelsket mig i. Og en af dem, det er den danske musiker Fine. Hun har en fortid i China, udgav for et par år siden debutalbummet Rocky Top Ballads, som nu bliver fulgt op den 23. oktober med albumet Jazz Dreams. Hun kommer ud af, jeg ved ikke om vi kan kalde det her en scene, en lyd, en stemning, men i hvert fald så er der en hel del musikere lige nu, som kommer fra København, som alle sammen har gået på Rytmisk Musikkonservatorie, som rammer et eller andet, som bare er et helt særligt stemningsfuldt rum på hver deres helt egen måde, og som virkelig også har fået udlandet til at spære øjne og ører op. Og en af dem, det er Fine, og det er med god grund. Hun er en helt vild vidunderlig vokalist. Altså den måde, som hun fører sin stemme på, den måde, hun bruger sin stemme på, den måde, den lyder på, altså det kan jeg høre på for evigt. Og det her, det er seneste single fra det her kommende album. Vi har fået en del, som er drysset sådan i løbet af de sidste halvandet års tid. Og det her, det er den seneste af slagsen. Den hedder Everything in the Shade.

Jazz Dreams er titlen på Fines kommende album, ude den 23. oktober. Og det her, det er altså derfra Everything in the Shade. Et nummer, som jeg synes bare vokser for hver gang, jeg hører det. Her, der skal vi høre et nummer med Kevin Morby fra hans seneste album Little Wide Open. Det her, det er Javelin.

Ice Age var det her med No Fear, en af mine absolut favoritter, blandt mange, fra deres seneste album For Love of Grace and the Hereafter. Et nummer, som har boet helt uden at betale husleje i mit hoved de sidste par uger, det er seneste udgivelse fra Olivia Rodrigo. Det er et nummer, som hun egentlig skrev i forbindelse med hendes seneste album. Man kunne godt se, at det her nummer, det passede ikke rigtig ind på pladen, som ligesom er et album, der fortæller historien om et forhold fra start til slut. Og her, der er vi lidt ude i noget andet. Vi er ude i et nummer, som er opkaldt efter karakteren Serena Joy fra bogen og tv-serien Handmaid's Tale, som jo, nu har jeg ikke set det færdigt. Men i starten er rimelig meget nedløber på det her totalitære patriarkat, som dele af USA i hvert fald er blevet til. Og så har det bare altså det mest vidunderlige drive, det her nummer, og vækker mindelser for mig om nogle af de der sådan nuller indie bands, jeg rigtig godt kunne lide. Et band som New York, New Young Pony Club, hvis du kan huske dem. Her er det Olivia Rodrigo med Serena Joy.

Olivia Rodrigo var det her med Serena Joy. Og vi fortsætter lige med den gode energi, ikke? Vi har brug for sådan en mandag. Lidt endnu. Her er det Fat Dog med seneste single, Call It What You Want.

Sissebassen var det her med seneste udspil fra ham. Den hedder Dansker. Lidt om resten af dagen her på P6. Lige om lidt, så er der musiktjenesten med Emilie Lindhardsen, Becca Lou Armstrong og Jakob Hensley. Senere i dag, så er der toner med Carsten Holm. Det er mellem 16 og 18. Der er ny musik fra blandt andet MS. Der bliver også dykket lidt ned i I Got You On Tapes album Church of the Real, som kan fejre 15 års jubilæum. Og så har Carsten besøg af Mikkel Holm, et af medlemmerne fra bandet Date Camp, som for et par uger siden har udgivet en EP. Så det er altså nogle af de ting, du kan se frem til resten af dagen her på P6. Lige nu her, der skal vi høre musik fra Jack White.

Jack White var det her med nummeret Dollar Bill fra hans seneste album Frozen Charlotte, et af de albums, som udkom hen over sommeren, og derfor måske endnu ikke er nået frem til dine ører. Det er det samme med det næste band. De udgav også deres debut hen over sommeren. De hedder Mary in the Junkyard. Debuten hedder Role Model Hermit. Og frem til, at jeg giver sendestafetten videre til musiktjenesten, der hører vi dem med nummeret Blood.

0: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet over for os i DR. En fejl i selve vurderingsmodellen, som skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. For kort tid siden holdt skatteminister Jakob Engel-Schmidt så et pressemøde, blandt andet for at fortælle om en ny idé, nemlig at utilfredse boligejere kan få en såkaldt second opinion.
1: Så alle borgere, der ejer en bolig i det her land, hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud. Det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, afhængig af hvilken løsning vi vælger. Og så vedkommende kan give sin vurdering af sagen.
0: Men ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er der her tale om en politisk idé, som kan blive svært at få ført ud i livet.
2: Her har vi at gøre med en myndighedsafgørelse, og der kan kun være én myndighed, og det er Vurderingsstyrelsen, som det er i dag, der træffer den afgørelse. Så hvad skal den her second opinion rent juridisk kunne bruges til? Mm. Altså det svæver jo noget i det uvisse.
0: Vurderingsstyrelsen kalder fejlen ærgerlig og træls og understreger, at det ikke er alle 100.000 ejendomsvurderinger, de anser som forkerte vurderinger. Weekendens amerikanske forsøg på at få Ukraine og Rusland til forhandlingsbordet har endnu ikke kastet noget konkret af sig. Trumps særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner har ellers både besøgt præsident Putin i Moskva og præsident Zelensky i Kiev. Men selvom det ikke er lykkedes amerikanerne at få sat gang i nogle samtaler, så er der formentlig også stadig... Men selvom det altså er lykkedes amerikanerne at få sat i gang i nogle samtaler, så er det formentlig lang vej til en aftale, fortæller Christian Magnus Damsgaard, der er DR's reporter i Kiev.
3: Fra officielt hold her i Ukraine, der er der tilfredshed med, at man har haft amerikanernes øre, men når det så er sagt, jamen, så er der altså ikke meget tro på, at det her det kommer til at ændre noget i det store billede. Putin har fortsat ikke kontrol over det territorium, som han annekterede ifølge russisk lov for godt 4,5 år siden, og Ukraine de har ikke tænkt sig at give op uden kamp, så kampene fortsætter.
0: Under forhandlingerne i Kiev blev der blandt andet talt om en såkaldt vinterpakke til ukrainerne, som skal få befolkningen nemmere gennem den barske vinter, og det får de brug for, siger han.
3: Ukraine forbereder sig på en vinter, som bliver lang, og en vinter, som bliver kold. Rusland er allerede i gang med den her systematiske nedkæmpning af ukrainsk infrastruktur, altså kraftværker, transformatorstationer og vandværker. Så altså alle i Ukraine ved, at de kommende 6 måneder, de bliver hårde.
0: Over 250.000 flypassagerer er blevet påvirket af flyaflysninger som følge af et vulkanudbrud. Det er Anak Krakatau i Indonesien, der har skabt flykaos. Ofte 8 indonesiske lufthavne er lukket, siden vulkanen gik i udbrud i fredag, skriver The Guardian. Perioder med nogen eller en del sol i dag og spredte byer og så temperatur mellem 18 og 23 graders varme.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er eftermiddag. Det er tid til musiktjenesten. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensli og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i denne her udgave af musiktjenesten, det er Emilie Lindhardsen og Becca Louise Armstrong. Og Becca, vi starter med dig. Det er til spørgsmålet, der altså, jeg skal være ærlig og indrømme over for dig, lytter. Der er noget med teknikken, der er drillet lidt, så det er kun været op en lille times tid. Men der er kommet 60 kommentarer allerede, og det er til spørgsmålet i anledning af, at tiden, den eksisterer. Så spørgsmålet er, hvilken fantastisk sang, hvilken af dine favoritsange, lytter, nævner tid, sekunder, timer eller minutter. Og på vores billedkollage har vi selvfølgelig et billede af Missy and Her. Det er klart.
2: Ja.
1: Hvor står du her, Becca?
2: Jamen, Susanne fra Missy and Her er min gamle sanglærer.
1: Nej!
3: Stop!
2: Jo!
3: Nå jo, Susanne Ørum!
2: Ja, Susanne Ørum!
3: Hun er også min gamle sanglærer.
2: Nej! Hun er et legende menneske.
3: Kæmpe legende menneske.
2: Skud ud til Susanne.
3: Ej, hvor er det hyggeligt.
1: Hun har ikke undervist mig.
2: Hun prøvede at lære mig at synge sådan nogle kirketonearter, som jeg skulle lave improvisere henover.
3: Nej!
2: Det kunne jeg simpelthen ikke finde ud af.
3: Det lyder også meget svært.
2: Ja.
3: Det er noget, jeg slet ikke kan fortælle.
2: Nej.
3: Det blev slet ikke introduceret, hvor hun tænkte, det går ikke med dig, Emilie.
2: Tak, fordi du prøvede, Susanne. Ja.
1: Men hvad går du med til det her tema, Becca?
2: Jeg har fundet en vaskeægte indie-slasker fra Nørrebro. Og vi skal altså høre Molina på nummeret Hey Kids. Og hvis ikke mandagen har gjort jer en lille smule søsyg i jeres krop og sind, så skal vi altså blive det nu, fordi det her det er nærmest psykedelisk indie-pop, der bare sover rundt i en lindstrøm. Og det er altså, jeg mener det her på en god måde. Mm. Men altså, det her, det er indie, dansk indie-pop, når det er bedst.
3: Nam.
2: Og hun synger Luminous Hours in the Morning.
1: Ja. Og det er altså Nørrebro, København, at Molina synger om.
2: Altså, jeg er ikke sikker. Jeg synes bare, det her, det lyder som Nørrebro. Kender I det?
1: Okay. Jamen, nej. Ja, det gør jeg. Så lad os gå med det. Og hvad sagde du igen? Luminous Hours in the Morning.
2: Ja, her er det. Molina.

0: svære quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Der er god stemning i studiet i dag, og det er der god grund til, fordi A, det er en fødselar, der fylder rundt, eller det er i hvert fald en stor fødselsdag, det er 75 år, venner, og det er til og med en person, der stadig er blandt os. Hvis jeg siger Chrissy, siger I Hein. Chrissy.
2: Hein.
1: Chrissy.
2: Hein.
1: Det er nemlig Chrissy Hein, der fylder 75 år i dag. Hvordan har I det med Chrissy Hein? Vi starter med dig, Emilie.
2: Jeg er et stort spørgsmålstegn.
1: Okay, hvad med dig, Becca?
3: Jeg elsker bandet The Pretenders.
2: Og
3: jeg plejer altid at høre den der Don't get me wrong. Det var min yndlingssang.
2: Ej, det kan jeg godt lide.
3: Ej,
1: okay. Det er faktisk... Okay, godt. Vi kaster os ud i det. I har allerede svaret rigtigt på det første spørgsmål, men vi kaster os ud i det alligevel. Så i hvert fald 5 spørgsmål op til millionen.
0: 3, 2, 1.
1: Ja, og altså det første spørgsmål lød, hvad hedder Chrissy Hines band, der startede i 78? The Pretenders, det er korrekt. Der er 4 point til jer, fordi I svarede, før I fik svarmulighederne.
2: Ej, spørgsmål, tak,
1: ja, det var virkelig godt gået, Becca. Wow. Spørgsmål nummer 2. Hvad hedder Chrissy Hines debut soloalbum, der udkom i 2014?
2: Det aner jeg ikke.
1: Jeg vil gerne hjælpe jer. Det har en skandinavisk tilknytning.
3: Nå.
2: Songs of the North.
3: Northern Lights in My Heart.
1: Albummet hedder selvfølgelig... Hygge. Nej. Hedder albummet Copenhagen? Hedder albummet Oslo? Eller hedder albummet Stockholm?
2: Jeg tror Oslo. Jeg tror, at vi ville have bidt mærke i det, hvis det var Copenhagen.
3: Ja, fordi vi elsker den danske vinkel, det så der var nok skrevet en 4-siders artikel om det.
2: Der var blevet råbt op.
3: Jeg kan ikke huske noget af det. Lad os sige Oslo, fordi at Stockholm bliver nævnt hele tiden, ikke? Jo. Heller altid om Stockholm
2: og Sverige. Ja, musik og Stockholm. Ej, hvor de kan.
3: Vi ser Oslo.
2: Vi går med en underdog. Skal man aldrig gøre.
1: Nej, det skal man ikke. Gøre. Og hvis der er noget, den her quiz understreger, så er det, go med the big dogs.
2: Nå, det gør vi for nu af.
1: Det hedder desværre Stockholm. Spørgsmål nummer 3. Hvad er Pretenders mest spillede sang på Spotify med næsten 400 millioner afspilninger? Er det Don't Get Me Wrong, er det I'll Stand By You, eller er det Middle of the Road?
2: Det er
3: I'll Stand By You. Fuck, det er en god sang.
2: Det vil umiddelbart være mit bud. Middle of the Road. Hvad tænker du?
3: Jeg tænker, at I'll Stand By You, tror jeg, den må nok lige have toppet, for det er sådan rigtig tårepærs
2: og sjæler. Er det ikke den helt brede?
3: Det er til Date Night.
2: Ja.
3: Jo. Det er også en sang, jeg tror, jeg lige kunne fejre en rund fødselsdag, og du vil lære mig sådan noget.
2: Ja, det er det.
1: Det er nemlig I'll Stand By You med næsten 400 millioner afspilninger. 100 millioner mere end Don't Get Me Wrong. Hvilket er den sang, jeg forbinder mest med dem.
3: Også
1: fordi,
3: mig.
1: Ja, fordi at Don't Get Me Wrong har lidt mere personlighed. Jeg kan godt lide I'll Stand By You, men der var andre bands, der kunne have lavet den sang, tænker jeg.
2: Ja, det måske er rigtigt.
1: Nå, men i hvert fald, vi quizzer videre. Det går strålende. I har 7 point efter første runde, venner. Og vi quizzer videre i Chrissy Hind og The Pretenders på den anden side af det her. Det her, det er Know Your Rights af The Clash.

0: bjørnetjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp?
1: Vi har fuld gang i en quiz om Chrissy Hynde og The Pretenders, fordi Chrissy Hynde i dag fylder 75 år. Tillykke, Chrissy. Efter første runde, så kan jeg fortælle jer, at Emilie og Becca har akkumuleret 7 point, så det går rigtig, rigtig godt. Spørgsmål nummer 4, venner. Chrissy Hynde har ikke spillet med i en live-action-film, så vidt som jeg kunne finde frem til, men hun har dog lagt stemme til flere animationsfilm. Heriblandt stemme til figuren Siri i en animationsfilm fra 2003. Hvad hedder den?
2: Siri. Kan vi huske en karakter, der hedder det? Og hvad har vi af sådan nogle startnuller animerede film?
1: Er det den animerede film The Animatrix? Som var en animeret udgave af The Matrix.
2: Hva?
1: Var det filmen Finding Nemo? Som på dansk hed Find Nemo? Der handlede om at finde en klovnefisk-søn. Eller var det filmen Rugrats Go Wild? Som på dansk hed Rollingerne på vilde eventyr? Der handlede om de her talende babyer.
2: Det kan jeg godt huske.
3: Ja. Altså, hun er sådan lidt rock and roll.
2: Det er nemlig det. Og var det Rugrats? Hedder den det på engelsk?
1: Den hedder Rugrats, ja. Men det er ikke stadig som i rock.
2: Åh, okay.
1: Det er R-U-G.
2: Ah, okay.
3: Ja, men som stadig sådan lidt, de er sådan lidt frække.
1: Ja, ja.
3: Det er jo rolig. De laver vis og ballade.
2: Jeg tror ikke, det er Find Nemo. Jeg kan ikke huske umiddelbart en karakter, der hedder Siri i Find Nemo.
3: Jeg kan ikke huske nogen af de her film. Eller jeg ved ikke.
2: Jamen, jeg har lyst til... Gone to my head, så ved... Der kan sagtens være en Siri i Find Nemo.
1: Jeg skulle lige til at sige... Ja. Det kunne da godt.
2: Det kunne
1: da
2: nok godt.
3: Ja. Jeg har lyst til at sige Rugrats, bare fordi jeg tror, at sådan identitet-wise, det kunne passe til en, men altså vidderligt, jeg aner det ikke.
1: I går med?
2: Vi går med den. Rugrats.
3: Okay. Okay.
2: Look at you, Becca.
1: Rollinger på vilde eventyr. Ja.
3: Den skal vi se, når vi kommer hjem.
2: Ja.
1: Spørgsmål nummer 5. Og undskyld, hvis jeg profiler dig i kraft af din alder og dit køn.
2: Bring it.
1: Det her spørgsmål er nok mest til dig, Emilie.
2: Ja.
1: Men det kan være, du overrasker, Becca.
3: Åh, ja. Gud, hvorfor? Nå.
1: Chrissy Hynde spillede også figuren Stephanie i tv-serien Friends, eller... På dansk, venner. Hvad hedder det afsnit, hun er med i?
2: Stephanie?
1: Ja.
2: Stephanie. Kan vi få nogle plot-detaljer?
1: Nej.
2: Nej?
1: Jeg kan ikke give jer plot-detaljer.
3: Bærer du også om at nævne en titel på et Friends-afsnit?
2: De har alle sammen The One with et eller andet, ikke?
1: Lige præcis.
2: Så der har vi måske et halvt point, nu kigger jeg håbet.
1: Nej. Nej. Hedder afsnittet The One with the Baby on the Bus?
2: Ja.
1: Hedder afsnittet The One with the Breast Milk. Jeg skal ikke kigge på nogen af jer, når jeg siger
3: ikke
1: det.
3: Ikke kigge mig
2: over. Breast Milk? Det er den, hvor de smager boobmælken.
3: Nu mister Jacob den.
1: Eller The One with Phoebe's Dad. Hvilket afsnit er Chrissy Hynde med, der spiller?
2: Stephanie. Altså, i The One with the Bus, der bliver Joey og Chandler... distraheret. De glemmer en baby på en bus, fordi de flirter med nogle damer.
1: Nå,
3: okay.
2: Og det kunne godt være, at hun var en af dem.
1: Ja.
2: I den med brystmælken, der kan jeg simpelthen ikke huske, hvad sådan sideplottet er.
3: Det er noget, Jacob har flyttet på.
2: Tror du?
3: Ej, jeg ved det.
2: Men der er en, hvor de smager på Rachels brystmælk.
1: Så ramte jeg plet. Nej, det er rigtige afsnittitler.
3: Okay. Eller,
1: ja.
3: Okay. Altså, jeg aner det ikke.
2: Skal vi gå med The One with the Bus, fordi der ved vi, at der er nogle fremmede med.
3: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
3: Sådan.
2: Okay.
1: Hun spiller nemlig Stephanie i The One with the Baby on the Bus.
2: Spændende.
1: Spørgsmål nummer 6. I hvilken cinematisk milepæl fra år 2000 har Catherine Zeta-Jones figur en vintage Pretenders t-shirt på?
3: Er det High Fidelity?
2: Stop.
3: Jeg har lige set den film, den er så god.
1: Det
2: skal jeg se igen snart.
1: Det er oprigtigt talt en af verdens bedste film. Og der er åbenbart også en god serie, som jeg ikke har fået set endnu. Men
2: med Zoe Kravitz,
1: der skulle være skidegod.
2: Jones flotteste person, synes
1: jeg. Ja. Den familie, ikke?
3: Ja, og hendes mor er med i originalen.
1: Lisa Bonet.
3: Så smukke.
1: Ja. Godt, I ender med at få 17 point. I Chrissy Hynde og The Pretenders
2: quizzen.
1: Jamen, undskyld.
3: Ja, hvorfor?
1: Det var der ingen grund til. Jeg vil bare sige, nyd den her sang. Det her, det er Don't Get Me Wrong af The Pretenders. Tillykke med det, og tillykke med det til dig, Chrissy Hynde.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: The Space Between fik I her af Carlina The Place, og nu skal vi altså forbi en af Danmarks allerstørste sangskrivere, der har gjort sig selv lidt upopulær med, tør jeg sige det, alle danskerne. Det skal handle om en have- og havnestrid. Det skal dreje sig om hitmageren, levepersonen og forfatteren til bogen med den mundrette titel Fucked. Er der nogen af jer, der har læst Anne Linnets bog Fucked?
1: Nej.
0: Nå, okay.
1: Men den lyder jeg har lyst. Inviterende.
2: Ja.
0: Ja. Det skal nemlig dreje sig om Anne Linnet, forfatteren bag bogen Fucked, og mange af de største danske hits nogensinde, der befinder sig i en havestrid mod ingen ringere end Københavns Kommune. Det drejer sig om ejendommen på Holmen, hvor hun har taget sig den frihed at sætte et privat skilt op på et indhegnet stykke af havnefronten og insisterer nu på, at det er hendes privat grund.
1: Oh.
0: Og ifølge hende, så har hun af kommunen fået lov til at erklære området for hendes for en del år siden. Det anfægter Københavns Kommune og den socialdemokratiske politiker, Niels E. Bjerrum. Anne Linnet har tabt sagen, men kæmper videre for sin ret til at beholde området. Derudover så stiller hun sig kritisk over for måden, hvorpå den er blevet håndteret, når det kommer til at blotlægge oplysninger om hendes private adresse, og anklager Niels E. Bjerrum for at have udnyttet sagen for egen politisk vinding under sidste års kommunalvalg. Den undskyld, jeg skal lige sige det lidt mere som hende. Det er hende, der udtaler det her. Den forhistorie uviden...
1: Kom så.
0: Det er bare en lidt underlig sætning, der. Den forhistorie uvidende socialdemokrat, der gjorde dette til sin mærkesag, burde måske ikke have haft så frie tøjler her, er det sangeren udtaler omkring den situation. Nu synes jeg lige, I skal få syn for sagen, Becca og Emilie. Nu synes jeg, I skal beskrive, hvad det er for et luftfoto, det er, der drejer sig om. Og der er ligesom highlightet det sted, det areal ved havnen, ja, som der er tale om. Emilie, kan du ikke beskrive med dine ord, hvad det er, du ser?
1: Jamen, ud til, der er ligesom en bygning, der ligger lidt bag ved et lille indhegnet stykke, der går direkte ned til vandet. En lille trekant indhegnet af noget hæk, og det er så det, hun mener, hører til hendes grund.
0: Selvom den
1: på det her billede ser rimelig afgrænset ud via hæk.
0: Ja.
1: Det var lidt dårligt forklaret.
0: Vil du se, hvad det er, det drejer sig om? Det er altså et areal, som hun har indhegnet med hæk.

0: krav på et strandareal eller et havneareal, fordi det er for alle danskere. Hvad tænker du om det her, når du ser det, Becca?
1: Jeg tænker to ting. For det første, respekt til Anne Linnet, fordi det her luftfoto, det ligner sådan en trekant, sådan en slags, tænker jeg, lesbisk Illuminati.
2: Gud.
3: Wow.
1: Fra rummet.
2: Ja. Ja.
1: Det er meget i hendes ånd.
3: Ja. Det må man sige.
1: Og det har jeg respekt for. Mm. Noget andet er, de rige skal få sådan nogle problemer, okay? Ja. Det her, det er simpelthen ikke. Folk går rundt og hejler på gaden i Danmark. Jeg gider ikke høre på det her.
3: Nej.
2: Er det det
3: her? Prøv at kæmpe word up.
1: Det er for meget, nu stopper det.
3: Ja.
2: Ja. Og ærligt talt, ja. Anne Linnet, jeg elsker dig. Jeg har endda tænkt mig at læse bogen Fuck den dag. Men vil du ikke please bruge din tid og kanalisere det ud et vigtigere sted?
3: Ja. Også fordi, jeg har altså gået tur der. De der kæmpe kasser, der i øvrigt ligger lige bag ved operaen,
1: ja.
3: Som så er det, hun bor i. Jeg tror, du har nok med plads.
2: Ja.
3: Den lille trekant, som tydeligvis der, den er, man kan se, den også er lavet med sådan en lille nedgang, hvor folk kan lige så måske sidde og nyde en lille klat sol eller den der. Den må vi godt donere til offentligheden. Og så kan du sidde i din forhave, der ligger 3 meter bagved, og nyde nærmest præcis det samme.
2: Det er nemlig det, hun... Og tak, Emilie, det var nemlig det, jeg havde tænkt mig at slutte på. Der er vitterligt 4,5 meter til højre.
3: Ja.
2: Der er der en hel have, som er også er indhegnet.
3: Ja.
2: Og den må du gerne have.
3: Den, det er din. Ja. Den er tydeligt indhegnet.
1: Hun sidder helt sikkert der og ryger cigaretter.
3: Ja. Ja. Det er nok det. Og måske skrive hun en lille lort. Men det gør mig også ked af det, hvis vi faktisk indskrænker hans kreative frihed og inspiration.
1: Og nu kommer verdens bedste sang.
3: Ja, ja.
2: Nyd det, venner. Vi elsker dig stadig, Anne Linnet.

0: barndomsgade fik I her af forfatteren bag bogen Fucked, som den hedder, og sangskriveren Anne Linnet, som altså lige nu ikke ser ud til at have sejret i sagen omkring, hvorvidt hun må have en hæk, der grænser ned til havnen mod Københavns Kommune. Lige nu, der skal det altså dreje sig om, og det irriterer mig grænseløst, at jeg ser det her bud på bagkanten, fordi det havde passet perfekt til temaet, som altså lyder, hvilken fantastisk sang for dig, lytter, nævner tid, sekunder, timer eller minutter. Bettina skriver, Anne Linnet lavede et album i samarbejde med Johannes Møllehave. Her lavede de sammen sangen Time, Dag og Uge. Og det er jo lidt ærgerligt, at vi ser den på bagkant. Men ugen er lang. Eller det passer den ikke. I ved godt, hvor lang ugen er, lytter.
1: Ja, det er nok, ja.
0: Vi sender til og med torsdag. Så det kan være, at den kommer igen der. Men lige nu, der går vi altså med... Og nu skal I se, hvor mange af jer, der har skrevet omkring lige nøjagtigt det her bud. Der er 4 eller 5, der har budt ind med den her.
1: Uf.
0: Og den går vi altså med nu. Og det er fordi, at vores lytter, they know quality. Det er personen, der kalder sig selv for record pusher.
2: Nå, okay.
0: Som, ja, laver noget meget lyssky, shady business, når det kommer til at sælge plader, kunne man forestille sig. Som skriver, en af mine favoritter er Yuzu N'Dour, featuring Nina Cherry på nummeret 7 Seconds, venner.
2: Wow.
0: Læg mærke til den overgang.
2: Det er lækkert.

0: En af 90'ernes bedste sange, det her, det er Nina Cherry sammen med Yusun Undur på nummeret 7 Seconds. Og nu skal vi altså forbi en nyhed, der har ligget og ulmet i løbet af weekenden. Der har været folk, der har anslået, at der snart skete noget nyt for Radiohead, fordi at der skete ting på deres sociale medier. Og bare rolig lytter, det her, det er ikke et nyt album, der er blevet offentliggjort eller deslige. Men tværtimod, at der var noget, der pegede på, at de kom til at lave flere koncerter i det næste år, eller i løbet af, 2027, og Radiohead ganske rigtigt ovenpå, at de spillede, og nu skal vi lige regne tilbage, det var jo faktisk, de sluttede jo med den aller sidste koncert i løbet af deres decemberudgivelser i 2025, der spillede de den aller sidste koncert i det, turné-sammenhæng, det var i Danmark, i Royal Arena, og nu vender Radiohead altså tilbage i næste år, hvor de kommer til at spille i alt 16 koncerter. Det er fordelt over Australien, og så er der også 5 i Japan. Og jeg vil lige spørge jer om noget her. Mm. Det her, det er egentlig bare mest et indslag, fordi at I kan stadig høre, at jeg er indebrændt og har ondt i nummergøjen. Og det brænder af helvede.
1: Skal søge læge.
0: Jamen, det kan man altså. Jeg skal nok have noget salve, en eller anden, men det drejer sig simpelthen om, at da Radiohead offentliggjorde, at de skulle spille 4 koncerter i en masse forskellige lande og byer, så var der jo 4 af dem, der skulle afvikles i København. Og så tænkte jeg, nå, det er Royal Arena. Fint. Der er der rig mulighed for at få billetter. Det viste sig ikke, fordi man skulle donere blod af sin førstefødte og hårstrå og jeg ved ikke hvad, for at komme i betragtning til at kunne være med i lotteriet om at kunne få lov til at købe billetter. Og det var der en masse folk fra udlandet, der benyttede sig af. Så jeg mener, at det blev anslået til, at det var 40-30% af de her billetter, der gik til folk fra Holland, Tyskland, USA, Australien og så videre. Mit spørgsmål er nu, Emilie og Becca, og faktisk også dig, lytter. Er I med på den her, lytter? Skal vi prøve at sabotere det nu for Australien og Japan?
2: Tænker payback time.
0: Lige præcis. Er det nu, vi skal gå ind og prøve at købe billetter til de her koncerter, bare for at vise den, okay, men det er åbenbart bare sådan et stort free for all, og der var, det var fuldstændig ligegyldigt med, om koncerterne blev afviklet i København og Danmark eller ej. Alle kunne bare købe alligevel. Hvad tænker I? Er det for småligt? I må gerne sige ja.
2: Altså man kan sige, hvis det er en form for hævntogt, så kommer vi jo ikke rigtig til at ramme dem, der har stjålet billetterne fra os.
0: Nej.
2: Fordi det nu nævner du Holland, USA,
0: Tyskland.
2: Og her er det jo Australien, og var det Japan?
0: Japan, ja.
2: Så man kan sige, men vi kan jo starte en kæde af dårlig stemning simpelthen ved at gå efter deres billetter også. Så jeg kan mærke, at jeg kommer til at hælde til... Jeg synes, vi skal give dem en chance, også fordi nogle dyre flybilletter oveni.
0: Men det er faktisk lidt det, som det skulle dreje sig om. Og jeg ved godt, det her det lyder kvart i, som om at jeg ikke er pro, at der var folk fra andre lande, der måtte komme og opleve Radiohead. Men jeg har det omvendt sådan lidt, når de sætter 4 koncerter op i København, som de jo gør, målt ud fra alle mulige parametre, blandt andet hvor de sælger mange billetter, hvor de har et stort publikum, så undrer det mig lidt, at sådan et bæredygtigt band som Radiohead... Mm. På den måde tillod, at der var 30-40%, der kom fra udlandet. Mm. Og på den måde jo ikke var med til at nedsætte CO2.
2: Nej. Nej, men det er det.
1: Det er rigtigt,
2: og det handler vel i virkeligheden om, at de ikke gider rejse så meget rundt. Tror jeg ikke det? At de bare rigtig gerne siger, kom hede. Vi bliver her 4 dage, så tager vi lige en lille pause, og er vi lige her 10 dage. Og det forstår man jo godt, men som du siger, så er det er jo meget, meget, meget værre for miljøet, end hvis de som deres lille trup bare rejser rundt. Ikke?
1: Jeg ved, om turismen stiger i de pågældende lande under de her koncerter. Jeg skal altså ikke være med.
0: Nej, og jeg prøver at høre, jeg kan heller ikke lide at flyve. Så skulle det bare være, at jeg købte billetterne for ikke at møde op, og hvem har råd til det? Jeg er ikke lavet af penge.
1: Du kan ikke tage Flixbussen til Australien.
0: Nej, det kan man altså bare ikke.
2: Plus, det tager i hvert fald lang tid.
1: Hvad med sådan noget tech rage? Hvis der er noget, der lugter af, at man skal sidde i kø og holde sig klar, jeg kan ikke.
2: Nej, det kan man heller ikke.
1: Jeg koger sammen.
0: Ja. Jeg tror også bare, vi lukker den her, men lytter, det var heller ikke for at lægge den op til jer som en form for sabotage. Jeg synes bare, det var. Nu kommer vi lige full circle igen, som jeg stadig har ondt i nummergøjen over. Jeg synes stadig, det var ærgerligt, at når man boede i Danmark, og man så, de satte 4 koncerter op, og man tænkte, jeg er sikret. Og det viste sig, det var man
2: overhovedet ikke.
0: Nej. Nu får I, og nu skal vi alle sammen nyde og elske Radiohead. Det her, det er Body Snatchers.

0: Body Snatchers fik I her Radiohead. Jeg mener at kunne huske noget om, at da der blev lavet en P6, elsker Radiohead. Det er jo så længe siden den kom, at jeg blev simpelthen så stolt af P6-lyttere, at det album, som lytterne skulle stemme ind, som der skulle blive gennemgået i albumteamen, det var ikke, du ved, sådan The Bends eller OK Computer. Det var på det tidspunkt i gåsøjne deres nye album, hvorfra det her nummer stammer, den der hedder In Rainbows, hvor jeg tænkte sådan, ej, hvor er det dejligt, at vi ikke er sådan nogle tilbageudskuende og lytter i Don't At Me, jeg elsker OK Computer højere, end jeg elsker mine ufødte børn, men alligevel, jeg synes bare, det vidner om, at det ikke er så tilbageskuende og gammeldags. Inden på P6 Facebook-side, der kører vi fortsat temaet, som er, hvilken sang, der nævner timer, minutter og uger, eller det ene og det andet, er din favorit. Det kan du byde ind med, og op til nyhederne, så får I Ride Lonesome af Beck. Hvad skal der ske i nyhederne? Der er en kategori 3, orkan på vej mod Hawaii. Nøjeren, det gider vi ikke. Masse eksperiment på dansk jord skal kaste lys over de super oversete insekter. Det er noget for dig, Becca.
1: Nej, det er spændende.
0: Du skal ud og researche.
1: Ud med lommelygten i nat.
0: Ud og finde de super oversete insekter. Hvad kan det være? Jeg ved det ikke. Men pas på, hvor I træder, fordi de er søde. Så pas på dem. Her får I Ride Lonesome af Becca.

0: Det er bare ikke godt nok, at der er fejl i omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder. Altså lød det her til eftermiddag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, efter at vi her i DR har kunne fortælle om, at der igen er fejl i ejendomsvurderingerne, som har betydning for boligskatten.
1: Som minister er det min vurdering, at det både er uholdbart og uacceptabelt, at danskerne gang på gang skal opleve den her usikkerhed med tilbagevirkende kraft. Og jeg vil ønske, at jeg i dag kunne fortælle, at der var en simpel vej ud af de her problemer, som efter mange år stadigvæk tårner sig op i vores system. Dårlig nyhed er, at det er der ikke.
0: Fejlen skriver sig ind i en alen lang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger. Og det har også fået flere partier til at give udtryk for, at de er ved at miste tålmodigheden med ejendomsvurderingssystemet. Og mens der altså, ifølge skatteminister Jakob Engel-Schmidt, ikke er en enkelt løsning på problemerne, ja, så har han et bud på, hvordan man kan gøre livet som boligejer en anelse mere trygt.
1: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion, eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
0: Har netop du fået en forkert vurdering? Ja, det kan du finde ud af ved at klikke ind på dr.dk, hvor du kan se, hvad enkelte lejligheder, der er blevet vurderet forkert. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens officielle besøg til Grønland fortsætter igen i dag, og her erklærer hun støtte til Grønland og Danmark i lyset af truslerne fra USA's præsident Donald Trump om at overtage Grønland. Samtidig så varsler hun en ny EU-strategi for Arktis, der vil blive offentliggjort i efteråret. Territorial integritet og suverænitet er fundamentale principper i international ret, siger von der Leyen på et pressemøde, som hun holdt sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og statsminister Mette Frederiksen. Og det bliver en dag i dag, hvor der skal skrives under på en række aftaler, fortæller DR's reporter i Grønland, Cecilie Kalstrup.
2: Først så skal hun ud og skrive under på sådan en mere konkret aftale om, at EU gerne vil bakke op om kommunikation og infrastruktur med det grønlandske teleselskab. Og bagefter så skal hun tilbage til regeringskontorerne, og så skal hun underskrive sammen med Grønland en større samarbejdsaftale.
0: Og fra Grønland til Tyskland, hvor den tyske kansler Friedrich Merz er chokeret over nederlaget til hans parti CDU ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt, det skriver nyhedsbyrået Reuters. I stedet så blev det højorienterede parti Alternative für Deutschland det største parti med knap 44% af stemmerne. Ifølge kansleren så viser resultatet, at der er behov for dybdegående reformer i Tyskland. Vi får en dag med perioder med nogen eller en del sol, men også spredte byer og så temperatur, der ligger sig mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Her er din vært, Jakob E. Hensli og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i den her udgave af Musiktjenesten, det er Becca Louise Armstrong og Emilie Lindhardsen. Og lige nu, Emilie, der fokuserer vi altså på dig, og det er til spørgsmålet, hvilken sang, der nævner tid, det kan være minutter, sekunder, timer osv., for at citere Me, She and Her. Hvad går du med til det her tema?
2: Jamen, jeg går med det første nummer, der faldt mig ind, som nævner tid i overordnet forstand, og ikke bare én, men to gange, nemlig Cyndi Lauper's Time After Time. Og det var et nummer, der først kom i tanke om det, kunne jeg mærke. Det her kommer jeg simpelthen ikke væk fra.
3: Nej.
2: Jeg bliver nødt til at høre det her nummer. Det er en fantastisk sang, synes jeg. Ja. Og det gjorde også for mig, at jeg aner ikke rigtig noget om det her nummer. Jeg er ikke sådan så stærk i Cyndi Lauper, men jeg kunne så læse mig til, at det her nummer er på hendes debutplade.
1: Ja.
2: Altså, jo også helt vanvittigt, hvor Girls Just Wanna Have Fun også var på.
3: Og så
2: blandt,
3: vildt.
2: Blandt mange bangers. Og det var et af de sidste numre, der blev skrevet til den her plade. Og det var inspireret af, at hun i TV-guiden læste om en sci-fi-film, der hed Time After Time. Og så skrev hun den her titel ned og var sådan, det er en fed titel, den kan jeg bruge til et eller andet. Og da de så begyndte at skrive det her nummer, så flettede hun ligesom Time After Time lyrikken ind. Men det var aldrig egentlig meningen, at det var det, der skulle være titlen. Ja. Men så fordi det hang så meget ved, så endte det med at være titlen alligevel.
3: Ej, jeg elsker den her sang.
2: Jeg elsker den også. Selv tak til alle derude.

0: Danny Nedelko fik I her af Idols. Og nu skal vi altså forbi et band, som jeg ikke vidste havde udgivet nyt, men det har de, undskyld jeg bander kraftstags, men gjort i Nattens Mulm og Mørke. Hvem er det, vi skal forbi nu, Becca?
1: Jamen, vi skal snakke om de tre seje yer fra New York. Ja, ja, jeres powertrioen med Karen O, Nick Sinner og Brian Chase, fordi de har altså indspillet et live-album. Det var nærmest en kunstart i sig selv, føler jeg.
0: Ja.
1: Og det har de altså gjort i Royal Albert Hall, og den plade, den hedder Hidden in Pieces, er altså ude på stream nu, og kan fås fysisk på vinyl den 23. oktober. Og hvis man er heldig og snup den vinyl som en af de allerførste, så skal man altså få nogle signerede billeder, og det hele er meget, meget fancy.
0: Det vil man gerne. Der er to ting, der kommer bag... Må jeg spørge om noget?
1: Ja.
0: Fordi der er to ting, der kommer bag på mig. For det første, hvorfor var jeg ikke bekendt med det her? For det andet, så er det her mig bekendt. Det andet livealbum, som Yes har lavet i løbet af deres hele deres karriere. Det er meget, meget få livealbum, de har udgivet. Men det giver god mening, fordi at den her nyhed brød for sidste år, Becca, hvor du og jeg talte ned til, at der skulle ske et eller andet nyt med Yes. Det antydede deres sociale medier. Ja. Og så var det... Vi giver en særlig koncert i Royal Albert Hall, som er et meget prestigefyldt sted. Og nu giver det altså mening, at det er det, de har valgt at lave en liveplade på. Nej.
1: Og de er jo sådan meget sådan kaotisk og sådan eksplosivt band, i hvert fald live. Hvad jeg hører, jeg har ikke set dem, det kommer vi måske ind på senere.
0: Ja.
1: Men de sagde, at sådan, tiden taler til noget mere sårbarhed og noget mere fællesskab. Og at vi skal have det sådan lidt blødt.
2: Mm.
1: Og det vil de gerne bidrage til med den her meget fine liveplade.
0: Ja, så det er en lidt mere afdæmpet, lidt mere næsten akustisk båret.
1: Stryger, lidt kontrabass og sådan noget.
0: Ja. Lad os lige prøve at høre et af deres mest kendte numre, det der hedder Gold Lion. Og så kan vi snakke om på den anden side, hvad det er live-album kan. Og hvad er det i øvrigt, vi kan forvente os i løbet af de næste par måneder her ved udgangen af året, hvad der kommer af fede liveudgivelser, der minder lidt om. Men det tager vi altså lige på den anden side. Det her er Gold Lion i en liveudgave.

0: Gold Lion fik I her i liveudgaven fra den spritnye plade, der altså hedder Hidden in Pieces.
1: Hidden in Pieces, ja.
0: Tak skal du
1: have. Og jeg tænker, at der er rigtig mange af os danske fans i hvert fald, der har brug for et livealbum fra jer og jeres. Fordi jeg var inde og kigge. Ja. De har besøgt Danmark 2 gange.
2: To gange?
1: 1 gang i 2002 på Roskilde Festival, 1 gang i 2009 på Roskilde Festival, og så var de bare sådan, fuck Danmark.
2: Ej!
1: De har ikke været her siden.
0: Karen O., må jeg gerne lige spørge, hvad er dit problem?
1: Hvad er dit effing problem? Og jeg gik glip af dem på Roskilde Festival i 2009.
0: Hvorfor?
1: Ja, jeg kom til at flække en shoe. Nå. Ved I, hvad det er?
2: Jeg ved det godt.
1: Jeg kom til at ryge en bønne.
0: Nej.
1: Så jeg blev så syg og dårlig, at jeg måtte hjem til min mor og ligge i fosterstilling. Og så var sådan... Og jeg havde jo allermest glædet mig til at høre jeres. Jeg måtte tage hjem sådan dagen før, og så var sådan... Men de kommer jo igen lige om lidt. Ja. De har ikke været her siden.
2: Nej.
1: Jeg har aldrig tilgivet mig selv.
2: Den klassisk manøvre, den der. Det, man har glædet sig mest til, det misser man på en måde næsten altid.
0: Ja, fordi man tager for meget af buffeten, der hedder Roskilde, og det er endnu en gang, der peger jeg på vores manifest, hvor der står hvad, Emilie? Don't do drugs.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Vær sej og sig nej.
1: Der kommer ikke noget godt ud af det.
0: Det gør der ikke. Det er lort. Det er simpelthen lort. Nå, det er jeg frygtelig ked af. Men ved du, hvad jeg også er frygtelig ked af, Karen O., at I åbenbart hader penge? Prøv lige at komme til Danmark.
2: Vi betaler for det.
0: Det er jo utroligt, at vi har skulle spise sig med en 2002.
2: Og så to koncerter. Kan vi ikke få en headliner?
0: Ja.
1: Jo, vi vil da se dem i operaen.
2: Ja, tak.
0: Og hvornår var det, de kom tilbage? Var det i 2022 eller 2021, deres comeback-album kom?
1: Down fra 22, mener jeg.
0: Ja, og så var der ikke engang en dansk koncert i den forbindelse. Vil du være Karen O. og Nick Sinner, og dig den tredje, som jeg ikke husker, hvad hedder det, er tagligt.
1: Franchise.
0: Tak skal du have. Det er simpelthen for dårligt. Nick Sinner er jo jeg tror, der har været rig mulighed for at se ham til gengæld, for han turnerer jo som guitarist for Iggy Pop.
1: Det er sejt.
0: Ja, det er meget, meget sejt. Så der er rig mulighed for at se ham, men altså venner. Karen O., lad det lige ske. Og i øvrigt også af andre store livealbum, der er indspillet i nærmest nogle royale sammenhæng. Altså du ved, i sådan nogle store, store scener, som virker som noget for det kongelige teater. Der er der jo det kommende Cameron Winter-album.
1: Wow, ham fra Geese.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Som har lavet Live at Carnegie Hall, der kommer senere på året, som jo blev indspillet i december måned sidste år, hvor ingen ringere end Paul Thomas Anderson optog det.
2: Så sindssygt.
0: Jeg er meget, meget spændt på det her også.
2: Ja, hvorfor er det så længe undervejs, om man lige må spørge?
0: Det er sgu et godt spørgsmål. Den skal
1: color grades først.
0: Ja, og den skal jo også akkompagneres af en biograf udgivelse, så det er sikkert også noget at gøre med timing omkring det.
2: Det har det jo nok.
0: Hvad vil du sige, Becca? Undskyld.
1: Jeg kom bare i tanke om, at forsangeren fra Geese, han har lige lavet nogle rigtig seje hipster-solbriller.
0: Nå.
1: Man kan købe for meget overpris.
0: Okay. Ja, okay.
1: Hvis man ikke synes, man er sej nok.
2: Okay, så kan man få Cameron Winter-solbriller.
1: Ja.
0: Jeg blev lige glad et øjeblik, fordi jeg troede, at han var sådan lidt mere til os, der var lidt fattige, men selvfølgelig er han ikke det. Det selvfølgelig er det hipster-solbriller til overpris.
2: Det er stukket
1: ja.
0: Nå, venner, lad os spille den originale Karen O. Det her, det er Patti Smith på nummeret People Have the Power.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: From Down Here fik I her af Lola Young. Og nu skal vi altså til noget grav alvorligt. Det er jo ikke så tit, at vi på den måde kan boldre os i det, som alle andre podcastformater og radioprogrammer jo kan nyde godt af, nemlig taglige sladder, udokumenterede påstande og true crime. Men vi skal altså forbi nogle forbrydelser nu. Emilie, vil du ikke sætte os ind i?
1: Det kan du tro, for krimi-dronningen er tilbage, og hvis man lyttede med i sidste uge, så ved man godt, at Sara Blædel ikke er trådt ind i studiet. Nu, nej, her på B6, så er det altså mig, der tager den titel.
2: Velkommen.
1: Der er i hvert fald claimet nu. Og i sidste uge, der kunne jeg nemlig berette om en kulørt sag, der involverede Alanis Morissette, nogle stoffer og en grådig turmanager. Og i dag, der tager vi den lige et nøk op, for i dag, der står den altså på morforsøg på tidligere bandmedlemmers fædre. Det skal handle om Brady Ebert, som er tidligere guitarist i bandet Turnstile. Tusind tak for det her fantastiske underlæg, Jørgen. Som jeg ikke har valgt selv, men det lyder virkelig...
3: Er det ikke meget dramatisk?
1: Prøv at høre, jeg elsker det. Føler, jeg blomstrer lige i PT.
3: Din timing var impeccable.
1: Altså, tak skal du have. Men der spiller vi jo sammen sådan her... Potterpande, skulle jeg sige. Det skal handle om Brady Ebert, tidligere guitarist i bandet Turnstile, og han er nemlig sigtet for intet mindre end morforsøg på sit tidligere ex-bandmedlem, Brendan Yates, forsanger i Turnstiles, far. Og vi ved, at Brady her, han stoppede som guitarist i Turnstile, efter at han angiveligt var kommet med nogle voldelige trusler. Rygtet går også på, at trommeslæren i Turnstile, Daniel Fang, havde ansøgt om at få et polititilhold mod Brady Ebert her, eller Ebert. Og vi ved altså generelt, at der har været rigtig dårlig stemning. Brady Ebert har også siden været

0: Meget, meget voldsomt. Det er
1: vildt, det der.
0: En helt sindssyg
1: historie. For ondt i maven.
0: Og ham her, faren, han blev ret alvorligt kvæstet. Han blev opereret i begge ben. Og det, der gør det her endnu vildere, er, at efter han så har kørt ind i ham, så vender ham her, ifølge den her anklage, Brady Ebert, altså tilbage, kører forbi ham, han lige har kørt ned og råber, "You deserved it."
2: Ej.
0: Meget, meget, meget makabert og ubehageligt, det her.
1: Og, det er skørt, og det er gakket.
0: Det er skørt, og det er gakket, og det er voldsomt. Og nu er han så blevet anklaget for forsøg på mord. Og hvis han bliver dømt for det her, så kan han altså ende med at få livslang tid i fængsel. Det hedder det overhovedet ikke. Hedder det livsvarig?
2: Livstid.
0: Ja,
1: han skal ikke have skørten.
0: Tak skal jeg have. Ja. Men nu er der så sket en ny udvikling i den her sag. For over weekenden, der gik ham her Bradys egen advokat ud og sagde, jeg stoler ikke på, at Brady Ebert er mentalt kompetent til at føre en retssag. Så hans egen advokat går altså imod ham, imod sin egen klient. Og så det tyder altså lidt på, at ham her Brady, han ikke har det så godt. Han er selvfølgelig blevet meget vred over, at advokaten går ud og sagt det her. Og på baggrund af det, skal der nu laves en såkaldt kompetenceundersøgelse af ham her Brady, for at finde ud af, kan han, er han i stand til at komme igennem den her retssag.
2: Er I klar over, hvor meget en person skal være ude at skide, før at advokaten siger, det her, det er ikke helt godt, venner?
0: Det er meget, meget vildt, og jeg har selvfølgelig tænkt mig at følge den her sag tæt, og råbe højt op i musiktjenesten, når der er nyt.
2: Ja.
1: Og vi skal jo ikke stigmatisere psykisk syge. Og vi skal også passe på dem, hvis de har brug for hjælp. Men uanset hvad, så der,
0: det er det ikke godt. Det er en sag, og hvordan hele det her bands dynamik,
1: ja.
0: Som bliver, altså det er voldsomme sager, og man, ja. Man sender dem alle sammen en kærlig sang.
1: Det her, det er i hvert fald værre end Elton John's version af Stars.
2: Ja,
1: Stars.
2: Jeg troede ikke, der var noget, der kunne være. Men det her
1: er faktisk, er virkelig dårligt.
2: Men det er, prøv at tænk på, hvis vi lige skal være helt alvorlige venner, fordi prøv at tænk på et øjeblik, at du har været i et band, du Brendan Yates, og lige pludselig bliver din far kørt ned af din tidligere bandkammerat, som du voksede op med.
1: Hold op.
2: Altså, det er frygteligt. Jeg tør slet ikke tænke på det. Nå, det her, det er for den gang, han var med i bandet, og de lavede simpelthen et mesterværk af et album, det der hedder Glow On, det her nummer, der hedder Blackout.

0: Mere koklokke. Blackout fik I her af Turnstile, og vi er altså ikke færdige med vores kriminelle true crime indslag. Vi skal nemlig fortsætte ned ad det spor. Hvad er det, vi skal forbi nu,
1: Jamen, Emilie? Vi skal forbi noget meget mystisk. Noget, som får mig til at tænke, at alt ikke er, som det skal være.
2: Åh oh, nej.
1: Det omhandler Benjamin Hav.
0: Åh oh, nej.
1: En kage og et publikum.
2: Okay.
1: For inden sommer, der kunne vi fortælle, hvordan Garbage, hvad er det nu Garbage, som forsangeren hedder? Det
0: Shirley Manson.
1: Tak, venner. Gjorde lidt grin med Benjamin Havs sceneshow. Hun skulle nemlig spille efter ham og skrev i en Instagram-post, at der var et eller andet fjollet band, der havde rullet rundt på Segways på scenen. Og jeg tror, hvis hun nu hørte om den seneste udskejelse fra Benjamin Hav og holdet, så ville hun altså ikke være glad. For Søren Rasted, han kunne altså i masser af holdet for nylig fortælle en historie fra det danske festivalland. Han fortæller, at han havde fødselsdag, da han spillede på festivalen Rock under broen, og at han derfor havde fået en kage af den her søde festival.
0: Mm.
1: Men hertil fortæller han altså også, at Benjamin Hav havde haft fødselsdag dagen inden, og altså derfor også havde fået en kage. Men den her kage havde han valgt at kaste ud for publikum. Ud til publikum, kunne man sige.
0: Altså Benjamin Hav vælger at kaste en kage?
1: Yes.
0: Ja, okay.
1: Og det han bare ikke lige havde tænkt over. Eller det ved jeg ikke, om han havde tænkt over. Men det er, at der ligger en kage, nej, kniv nede i kagen.
2: Nej.
1: Så han får simpelthen kastet kage med kniv ud over publikum.
0: Oh, det kan gå rigtig galt, det her.
2: Det er også
1: det
2: en slags...
1: Det kan nemlig gå rigtig galt.
2: Det er morforsøg.
1: Det er jo så der, hvor jeg har lyst til at spørge jer. Nu, vi kender jo Benjamin Hav som hele Danmarks fjollebørge. Man kan aldrig rigtig stole på, hvad han siger.
0: Nej, han har, det kan man ikke.
1: Det kan man ikke.
2: Ja. Er
1: det løgn, er det sandhed, hvad er op, hvad er ned? Er det lidt mistænkeligt, det her? At ved man ikke om, kan man ikke se, om der ligger en kniv? Er vi simpelthen ude i et morforsøg her fra Benjamin Havs side?
2: Ja.
1: Hvad tænker I?
0: Jeg synes, han er ikke den dejligste boy. Jeg synes faktisk, at det er den rigtig dum boy. Dreng. Grim dreng, det her. Det er ikke særlig godt gået, Benjamin Hav, din værre fjollegøj. Jeg er chokeret over det her. Hvordan kan du undgå at vide... Jamen, jeg skal også lige vide... Eller ved du det her, Emilie? Ved du, om det er ligesom en sådan tegnefilmsagtig, forestiller jeg mig, at der er nogen, der har bagt en kage med en kniv ind i, ligesom du ved, når der er en fil ind i en kage, når man skal give den sådan nogen i spjældet. Ved vi, om det er bare en kniv, der sidder fast i kagen? Det kunne jeg forestille
1: jeg
0: mig.
1: Tror,
0: nogen, der har skulle skære den ud, ikke?
1: Ja, lige præcis. Og jeg tror, han ligesom bliver grebet af en moment, får en frisk idé og tænker, jeg vipper sgu lige den her kage ud til publikum.
0: Ja.
1: Og så glemmer han simpelthen, at der faktisk er en kniv i.
2: Jeg synes bare, det er vildt, at Benjamin Hav står på scenen og er sådan, det her show er ikke fjollet nok. Det skal blive mere fjollet. Lad os kaste med noget kage.
1: Ja.
2: Fordi segways og mænd med blæser, der danser i underlige skjorter, er ikke fjollet nok.
1: Lad os kaste kage i hovedet på publikum.
2: Og det er bare sådan, der tror jeg nogle gange, at man ligesom skal kigke ind af.
0: Ja. Og sige, Benjamin, er vi på max fjold nu?
1: Ja.
0: Har vi brug?
2: Er det sådan et level af fjold, hvor det sådan nu faktisk bliver skadeligt for andre mennesker?
0: Jeg læste
2: det var det måske lidt i forvejen.
0: Jeg læste engang en anmeldelse fra Pernille Jensen fra Politiken, der skrev i den et Andreas Odbjerg liveshow, som noget, der gjorde, hun led af akut gøjlerlede. Og sådan har jeg det også, når jeg hører om Benjamin Hav. Det er for meget gøjl.
1: Der er meget
0: det er
1: gøjl.
0: Simpelthen for meget gøjl.
1: Han er kongen af gimmick.
0: Ja,
2: men det er
1: du gal, mand. Og det har
2: det er han altså
1: været nu. Men det kan være, at det her giver ham en lærestreg. Så spontan må jeg ikke være, for det kan faktisk ende med, at hun kommer voldsomt til skade.
0: Men prøv, hvis vi igen lige skal prøve at være alvorlige et øjeblik, selvom jeg tror, jeg kan komme mig oven på det der, Becca, så er det, vi bliver nødt til at snakke om, at det er da rigtig dejligt og heldigt, at der ikke var nogen, der kom slemt til skade, fordi at kaste en kage, selvom det er med en kage, hvor der er en dertilhørende kniv ned blandt publikum, den er ikke god.
1: Ej, er
0: altså sad Søren Rasted, jeg kan lige forestille mig, at Danmarks hyggeonkel, han sad rigtig og grinede.
2: Ej, han griner så meget.
0: Jeg synes ikke, Søren Rasted griner
2: nej,
0: nok.
2: Nej, han griner ikke nok.
1: Nej, det er rigtigt. Men han fortalte det faktisk egentlig meget alvorligt, nu jeg lige siger
0: nå, okay.
1: Det. Men ikke alvorligt omkring det. Det var ikke klart en sjov historie, men det slog mig faktisk, jeg tænkte, er han i lidt dårlig humør i dag, Søren Rasted? Ja, kender I det?
0: Ja.
1: Jeg fik en feeling.
2: Når der bliver kastet med knive, så kan man få det på en måde.
1: Kan man komme i dårlig humør.
0: Han kom i tanke om, at han skulle lave en ny high matematikplade. Lad os høre noget for Garbage, det her, det er I Think I'm Paranoid.

0: Or fik I her af Public Enemy. Er der nogen af jer, der har set den spritnye film, der hedder One Night Only, hvor Dua Lipas mand render rundt, og han kun må bolle en dag på året?
1: Nej, men sikkert er et plot.
2: Nej.
1: Det er sikkert et plot.
2: Sikkert et plot,
0: jeg ved ikke, om I er klar over det, men han er jo bare så grim, Dua Lipas mand, så han kan jo bare ikke noget den ene aften på året, hvor man gerne må knalde. Det er så synd for ham.
2: Nå, så går alt selvfølgelig galt, ikke?
0: Ja, det er frygteligt.
1: Ja.
0: Nej, grunden til at spørge det er, fordi for no damn reason optræder Flavor Flav i en scene. Hvor var sådan, okay, er det bare ham, der har haft tid den aften, eller hvad?
1: Ej, hvor griner.
0: Men ja, Flavor Flav optræder i One Night Only, hvis
2: One
0: man gerne
2: night
0: vil.
2: Only.
0: Hvis man gerne vil have
2: sang, det der.
0: En på opleveren. Okay. Op til nyhederne, så får I verdens bedste sang, Passenger af Deftones. Og hvad skal der ske i nyhederne? Det er en skandale, også økonomisk, lyder meldingen fra Alternativet. Ved vi, hvad det er? Det står under overskriften Skarp kritik af Miljøstyrelsen, så det er nok noget at gøre med det.
1: Mm.
0: Så er der fransk vinproduktion blandt de laveste i 30 år efter hedebølger.
1: Nå.
0: Ja. Men klimaet har det jo super godt, venner.
2: Ja.
0: Og så er der en stor klub, der fortsætter hyldest af slagteren for Bosnien. Nå, det er en fodbold. Okay, det lyder som en krigsforbrydelse. Ja, jeg nåede lige at blive bange. Men det er altså det, som vi kan forvente os måske noget af, en god blanding af her i nyhederne klokken 16. Husk at blive hængende, for der er masser af skøn musikformidling her på kanalen. Sig farvel, Emilie.
1: Farvel.
0: Sig farvel, Becca.
2: Vi ses, søde venner.

0: DR har i dag kunne afsløre, at der endnu engang er problemer med de fejlbehæftede ejendomsvurderinger. Denne gang der er det omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder, der er lavet forkert. En fejl i selve vurderingsmodellen, som Skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Det fik skatteminister Jakob Engel-Schmidt til at indbyde til et pressemøde i dag, som han indledte med denne bemærkning.
1: Problemerne er så skøre, at jeg har svært ved selv at forklare dem.
0: Ja, for boligejeren Sanne Utzen, der er en af dem, der er ramt af fejlen, ja, så er der et stykke vej, før hendes tillid til vurderingssystemet er genoprettet.
2: At det simpelthen eroderer vores tillid til systemet, og jeg lover jer, den var ikke stor i forvejen. Altså, det er bare endnu et søm i den her ligkiste, der hedder vores tillid til, når det offentlige går ud og laver IT-systemer. Og især alt, hvad der har med skat at gøre, er åbenbart særlig hårdt ramt.
0: Og for netop at skabe mere tillid til systemet, så bør boligejere fremover kunne få en second opinion hos for eksempel en ejendomsmægler, hvis man altså er utilfreds med vurderingen. Det foreslår Jakob Engel-Schmidt.
1: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
0: Og med her i studiet har jeg nu dig, erhvervskorrespondent Jakob Ussing. En ejendomsmægler skal altså kunne give en second opinion. Har det nogen gang på jord?
3: Altså, hvis der kan skaffes politisk flertal for det, så kan man jo i hvert fald komme i gang. Men man må også sige, efter dagens pressemøde, så står spørgsmålene mildest talt i kø, og der var mange af dem, ministeren ikke kunne svare på. En ting er jo, hvem skal betale for det her? Men mere fundamentalt, så er udfordringen, at det er jo sådan her til lands, det er et fast forvaltningsretligt princip, at det er myndighederne, der træffer afgørelser, så er man mulighed for at klage over dem. Det gælder også ved de indlige ejendomsvurderinger. Og så kan de blive behandlet ved en klageinstans her, Skatteankenævnet. Og hvordan man skal få en second opinion til at have nogen rolle i den klageproces, det er ikke så nemt lige at fikse rent juridisk, medmindre politikerne vil gå så langt, at de helt politisk vil vælge at sænke barren for, hvornår man kan få medhold i en klage. Så der udstår store overvejelser juridisk som politisk.
0: På DR.dk, der kan man faktisk lige nu finde en artikel med et kort, hvor det er muligt at se, om man er en af de 100.000 berørte boligejere. Hvad skal man gøre, hvis ens bolig er blandt de berørte?
3: Meldingen for Vurderingsstyrelsen er, at de nok skal rette de her problemer og så selv tage fat på de berørte boligejere. Men man må også sige, at Vurderingsstyrelsen ligger i første omgang op til, at de kun mener, at det er ca. 20.000 af de her i alt 100.000 vurderinger, der er så skæve, at der skal gøres noget ved dem. Så spørgsmålet er så, hvad hvis man er i den sidste gruppe på de 80.000 med dagens politiske meldinger, den her hårde kritik fra skatteministeren, så tror jeg altså, at politisk er der lagt op til, at alle 100.000 vurderinger bliver lavet om.
0: Og helt kort, altså det er jo hverken første gang, femte gang eller tiende gang, du er herinde for at fortælle om fejl. Kan vi forvente, at det fortsætter?
3: Skatteministeren var faktisk meget klar i dag med, at systemet kan ikke stoppes, var hans ord. Det handler om at gøre det bedre og forsøge og ikke mindst hjælpe borgernes retsstilling, og så må vi jo se, om det lykkes.
0: Lød det her fra Jakob Ussing. Myndighederne har ikke styr på kontrollen med pesticider, og det kan være skadeligt for vores drikkevand og for havene. Så lyder det fra statsrevisorerne, der sendte en skarp kritik mod Miljøstyrelsen, som er det næsthøjeste kritikniveau. Det skyldes blandt andet, at der er købt langt flere pesticider, end der er indberettet, at der er blevet brugt, fortæller statsrevisorernes formand Mette Abildgaard.
4: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt. Noget kan være destrueret, noget kan være blevet brugt af mindre virksomheder, som ikke har krav om indberetning. Men der er ikke nogen tvivl om, at en væsentlig, væsentlig del af det her forbrug tydeligvis ikke er blevet indberettet, som det skal.
0: Det er ikke første gang, at statsrevisorerne kritiserer kontrollen med pesticider. Det skete også i 2011 og i 2019. Og kontrollen er for dårlig, erkender miljøminister Maria Reumert Gjerding.
5: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
0: Tusindvis af mennesker er i dag samlet i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med den dømte krigsforbryder Ratko Mladic, der var de bosniske serbers hærfører under Srebrenica-massakren i 1995, det skriver AFP. Ratko Mladic, der havde tilnavnet slagteren for Bosnien, blev 84 år og døde for 10 dage siden, mens han afsonede en livstidsdom i dag i Haag i Holland. Perioder med nogen eller en del sol i dag, men også spredte byer og temperaturer op mellem 18 og 23 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.

0: Jonas Bjerre. Sammen med Trente Møller. Sick and Terrified. Og det er jo fedt, det skal ikke lege musikpolitik, men sætter bare tankerne lidt tilbage til Washed Out, og hvordan indien også lød tilbage i 2009. Fedt, fedt, fedt track her med Trente Møller og Jonas Bjerre naturligvis.
1: Velkommen til Toner på B6.
0: Ej, hvor hyggeligt. Ej, hvor hyggeren det er.
1: Toner med Carsten.
0: Og dermed rigtig hjertelig velkommen til programmet for Om og Med den danske musik. I dag kan du møde en kvinde, der har gået rundt med en tung kuffert igennem mange år, men har besluttet sig for at se lyser på tingene, stille kufferten et øjeblik fra sig og erstatte den med masser af fed musik og ikke mindst koklokke, som hun siger, vi har brug for mere koklokke. Vi kigger også op mod luften for at se, om det er en badebold, en diskokugle eller om det er Superman, der kommer imod os til det derude fra det fjerne, indtil vi finder ud af, at det er en meteor. Et dommedagsnummer skrevet med glimt i øjet og så på français. Vive la France, lidt senere. Vi skal også høre om en samling erfarne musikere, der lader deres kæmpe egoer ligge uden for døren, inden de går i øvelokalet i deres nye band, der hedder Date Camp. Hvorfor det hedder Date Camp, og hvordan man prøver at se hinanden i øjnene som venner, som musikere og som bandkammeraterne, der har kendt hinanden i årevis, men skal kigge på hinanden med en nysgerrighed, så om man ser hinanden for første gang, ligesom på en date, det får jeg en snak med Mikkel Holm fra Date Camp om lidt senere. Vi skal høre tyske cowboys og sige hente hoch, når vi tager på en forskudt sommerferie med Olesen Olesen. Du skal høre Elias Rønnefeldt for første gang på dansk, sammen med Afskum på en ny single, der er ude på fredag. Normcore-pop-fænomenet, der går fuldt ind på jazz, hvad kumfrysen gemmer på til dig, og meget, meget mere i dagens udgave af Toner, som fortsætter med rock fra Aarhus. Det er det crushing Walk Your Dog. Velkommen til Toner.

0: universitetet med Camilla Jane Lee giver dig den bedste start på dagen.
1: Jeg vil gøre mit bedste i hvert fald for at lede os alle sammen op på musikken, men altså, du er også meget velkommen til at byde ind med, hvad vi skal høre. Vores kære morgenbitter har sendt en sms og skriver:
2: Godmorgen Camilla og alle mine medmorgenradiovenner. Vi skal da høre fantastisk lækker spansk rap.
1: Uha, det lyder rigtig godt.
0: Hør morgenbittet på B6.
2: Vi er i fuld gang med at finde musikken frem, ligesom vi også skal forbi nogle gode musiknyheder, og ikke mindst et par nye singler
0: live i DR Lyd.

0: skulle lige så sige, at hvor var jeg dog vild med det her album. Men det er jo stadigvæk, hver gang jeg hører nummer fra det her album, rangleklodspladen Straight Jacket. Så bliver jeg simpelthen bare ramt af, at det er sindssygt gode numre, der er på den skive. Esben Nørskov Andersen, fyren som mest af alt producerede, byggede også nogle af sine egne instrumenter, gør det formentlig stadigvæk. Og Pernille Schmidt-Sivertsen, som også var med ind over produktionen og netop også lagde en meget, meget fed vokal. Nummeret her, Schoolgirls. Kender du ikke det album, så skal du den grad prøve at tjekke det ud. Dansk Indie er for evigt fra 2015. Rangleklods. Nummer Schoolgirls for Straight Jacket.
1: Straight Jacket!
0: I øvrigt, så skal vi i dag også vende nogle plader, som har jubilæum. Det er nemlig sådan, at I Got You On Tape og deres album Church of the Real fylder 15 år. Det gjorde det i lørdags, og den 10. september, der gælder det Love Shops plade Anti, som fylder 25 år. Så hvis du har et par ord, som du kan knytte til en af de to plader, så skriv til mig nu på 1212'eren. Det kan du gøre på den måde, du skriver P6 efter din besked, og send sms'en til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Så hvis du for eksempel kan huske første gang, du hørte noget fra Anti med Love Shop, eller Church of the Real med I Got You On Tape, måske en god ven, der anbefaler dig et nummer, eller selve albummet, eller du oplevede dem til en koncert et eller andet sted. Den måde, hvor berøringsfladen mellem dig, dine ører og Love Shop Anti, eller I Got You On Tape, Church of the Real, mødtes første gang. Jeg vil gerne bede om beskrivelsen, hvis du har den, vel at mærke. Som sagt, skriv P6 efter mellemrum. Din besked, din navn, send sms'en afsted til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med. Det er lyd. Så vender vi tilbage til nogle af de beskeder, der kommer ind lidt senere, samtidig med, at vi selvfølgelig også sætter musik til det hele. Det er klart. Sikke en dejlig mandag. Om få dage er det fredag.
2: Toner præsenterer et nyt single ude på fredag.
0: Og det er Prince Askar, der laver tung og virkelig fed popmusik under navnet Afskum. Han har slået kalderne sammen med Elias Rønnenfeldt, som formentlig med sin position for Ice Age og sin egen solokarriere ikke rigtig behøver yderligere introduktion. Men udover at det her, som du får lige i ørene om lidt, er en dyb, dyb tone, så er det også første gang, at Elias Rønnenfeldt i alle fald som solist kaster sig ud i det danske sprog. Den her, den er ude på fredag, og den hedder Legionær.

0: Jeg fik smidt den her single lige i ørerne. Et par timer ind udsendelsen. Den her, den udkom på fredag. Afskum og Elias Rønnefeldt. Og det nummer, der hedder Legionær. Og det er fedt nummer, jo flere gange jeg får lov til at lytte til det her nummer. Nu har jeg altså bare lige hørt det et par gange, inden at jeg spillede det nu her. Og det er også fedt at høre, synes jeg, Elias Rønnefeldt på dansk. Og der er som om, og det er typisk jo, at når sproget rammer ens eget modersmål, eller det sprog, der i hvert fald er tættest på en selv, så skifter klangen lidt i ens stemme. Jeg synes, det er meget, meget fedt. I hvert fald afskum, Elias Rønnefeldt, single ud på fredag. Nummeret her, det var Legionær. Hvis du for eksempel kan huske første gang, du hørte noget fra Anti med Love Shop, eller albumet Church of the Real med I Got You on Tape, kan du huske, hvordan du blev introduceret til musikken derfra, eller hvad tænkte du første gang, da du hørte musikken? Skriv til mig om en, eller hvis du er helt vild, så begge plader. Og det kan du gøre ved at skrive P6 efter din besked, dit navn, send til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd, så kan vi sætte musik til det hele lidt senere. Jakob, han er glad for en fremragende musikformidling, det skriver han. Og tak for det, Jakob. Og så skriver han ellers, jeg ser lige, at den gode Peder har et nyt album ude, stemningsfyldt og smukt som altid, og titlen 7 afslører, tænker jeg, at Peder nu har udgivet 7 album, og 3 af dem alene i år. En underkendt komponist, efter min mening. Og Jakob, tusind tak for det tip. Jeg har her den store bog og blog, hvor jeg skriver rigtig gode tip ned, fordi at det får jeg altid i hver udsendelse. Hermed også et tip for dig, Jakob, omkring Peder. Jeg tænker, Peder, det må være den fyr, som også var med i Pelding og mange andre projekter, Bremsespektrum blandt andet også. Er det ham, tænker jeg? I hvert fald så er Peder en, der er meget kendt for at lave sådan virkelig, nu siger jeg ordet, lækker og laber musik. Sådan lyder det i hvert fald ofte, når jeg har lyttet til Peders musik. Og en underkendt komponist, det tror jeg også gerne, jeg vil skrive under på. Nu skriver jeg i hvert fald Peder her. Nyt album, det skal jeg altså lige tjekke op på. Ret vildt, hvis han har udgivet 7 album i det hele, 3 alene i år. Fordi jeg tror nemlig også, der har været en del år, hvor han ikke har udsendt musik. Jakob, tak for tippet. Det er også kommet ind på skriv ind på DR Lyd. Og der skal du endelig også henvende dig. Især også, hvis du i dag netop har noget at byde ind med i forhold til Anti- og Love Shop-albumet der, eller Church of the Real med I Got You on Tape. Begge album fylder henholdsvis 25 og 15 år i den her tid. Skriv ind i DR Lyd eller 1212. P6 efter mellemrum, din besked, dit navn. Send sms'en afsted til 1212. Er det en fly? Er det, eller hvordan var det der med Jens Lyn i gamle dage? I hvert fald her, der kommer der måske en badebold, en diskokugle eller Superman imod en. Men hvad må det egentlig er? Det finder vi ud af, fordi at der er en ny single ude med Una Scott.
1: Hej, mit navn er Una Scott, og jeg har lige udgivet sangen Meteor. Udtalt Meteor. Sangen er nemlig på fransk og indspillet i Paris med mit nye fantastiske bekendtskab, produceren Thibaut Frisoni. Temaet i sangen er en dommedagsprofeti, fortalt med et glimt i øjet, hvor menneskeheden lader stå til, følger flokken og bare kigger på, mens et fremmed lame kommer flyvende på himlen. Der gættes, er det en badebold, er det en diskokugle, eller er det Superman? Nej, det er en meteor.

endelig tør at spille sig selv, lige før han kører ud over afgrunden, mens han spørger, hey, havde vi ikke taget den her før? Der hvor jeg stjal din horisont, gaslightede din identitet,

0: Peter Sommer med Celina Jen og nummeret Broerne Paris. Og før det fik du Una Scott og ny single som ud i fredags. Den der hedder Meteor. Lidt senere i det her program, så får du også en ny single fra Ames med K-klokke. Og i det hele taget bare en rigtig god snak med Mikkel Holm, som er sanger og guitarist i bandet Date Camp. Kan du roligt glæde dig til. Og så også et nyt nummer fra pladen med Lack, som udsender, og jeg mener faktisk, det er allerede på fredag, deres første plade i 18 år. En plade, som egentlig skulle være helt hemmelig for omverdenen, indtil den dag, at den ramte streamingtjenesterne og pladebutikkerne. Men vi har fået lov her i det her program, sammen med Christianias Radio, mod strømmen-programmet, og præsentere nogle sange forud for album-release, og det er vi glade for. Og det kan sagtens være, at vi også tager en snak med Lack, når vi kommer så vidt, når albumet er ude. Jeg har lige læst, at deres vinyler, de er blevet udskudt, fordi der er lidt problemer med trykkeriet. Jeg tror i det hele taget også en problematik, som rigtig mange pladeproducenter og bands i det hele taget står over for lige for tiden, det er, at der er så meget tryk på de her forskellige vinyltrykkerier rundt omkring i verden, at tingene simpelthen bliver udskudt. Men i hvert fald, vi skal nok nå det hele. Der skal nok også komme en plade. Og du får et nyt nummer med Lack lidt senere i den her udsendelse. Men lige nu...
1: Toner og dansk indie for evigt.
0: Og det er med fremragende jingle jangle pop, hvor der kommer en tør, statisk vokal ind i verset, og bassen og alt andet musikken, der hopper danser, får lov til at lave melodierne. Og hvilke melodier? Det er Olesen Olesen, sommerferie, Simmerroo.

0: Jeg er ikke bleg for at sige, at jeg ikke går forkert i byen, når jeg lytter til en god popsang. Og det gør jeg virkelig her med Minds of 99. 9 mm. Nok den sang, jeg har lyttet mest til i løbet af den uge, der er gået fra sidste udsendelse til i dag. Sidste uges gæst her i programmet, det var Hilal Kaya, som netop har udsendt albumet Symbol. Et meget, meget dejligt album, som blandt andet er inspireret af den tyrkiske syrerok fra 70'erne og den alatolske folkemusik. Og netop til inspirationen omkring det musikalske på den her plade Symbol med Hilal Kaya, der forklarede Hilal Kaya lidt mere uddybende det her.
1: Og specielt en musiker, der hedder Erkin Koray, ham er jeg helt vild med. Han er meget speciel og har et specielt plads i min hjerte, fordi at han bliver kaldt for, anatolsk folkemusik, rocks far.
0: Og så talte vi meget mere omkring inspirationerne, inspirationerne til det her album, som altså hedder Symbol. Og i løbet af ugen, der er gået fra det her interview og så til i dag, så har jeg rent faktisk for det første mødt Hilal Kaya, men jeg har også fået fingrene i albumet Symbol. Og ikke nok med det, jeg har rent faktisk også fået autografer fra hele det fede band. Det kan man se, når man åbner gatefolden, så er alle autograferne inde i der. Og jeg synes, at vi skal smække et nummer på fra den her skive, som hedder Symbol, der i øvrigt betyder hyacint, noget som Hilal Kayas mor altid har kaldt hende. Meget, meget smuk, synes jeg, at opkalde det efter lige præcis hyacint. Side B, sang nummer 2 derfra, den hedder Sultan, og den er fed. Nu vender jeg mig til kummefryseren DJ Kylshank, finder skæring nummer 2, og så fyrer vi den af. Hilal Kaya, albumet Symbol, nummeret her, det er Sultan.

When Saints Go Machine, nummeret Fail Forever. I Got You On Tape. Albumet Church of the Real i lørdags fyldte det flotte 15 år. Det var samtidig også det sidste album, som I Got You On Tape nåede at udsende. Det fjerde og det sidste. Det første album udkom i 2006, det sidste altså i 2011. Og så er der kommet et tabt album, eller ikke udgivet album, indtil det så dagens lys i 2023. Umiddelbart indspillet i første omgang, da bandet i sin tid i 2004, cirka det omkring, fandt sammen. Der lavede de en masse indspilninger. Og det album, det hedder Nul. Og det kan rent faktisk stadigvæk købes. Jeg er i gang med at købe det her, mens vi sidder og laver dejlig radio til dig. Men i hvert fald, I Got You On Tape, Church of the Real fylder altså her i lørdags 11 år. Nikolaj skriver, Church of the Real hørte jeg første gang i mine sabbatår, hvor jeg cyklede fra mine forældre til mit nye phonerjob. Cykelturen blev et højdepunkt på dagen, mens I Got You On Tapes tunge og fantastiske stemningsfulde toner var i mine ører. Jeg håber på en reunion. Og hvem kunne ikke godt håbe på sådan en? Nikolaj, tusind tak for den besked. Der er også kommet besked fra blandt andet Ole, nu fra Vejen, står der. I Got You On Tape var for mig et repeterende soundtrack til nogle fantastiske år. Med mange eksamener, masser af skønne mennesker, og ikke mindst, at jeg mødte min kone. Jeg oplevede dem på Spotfestivalen i Aarhus. De kom bare med en helt ny lyd. Hårdslående, og Jakob Bellens vokal er jo bare noget helt særligt, skriver Ole. Tak for beskederne. Det her, det er et af de numre, som er et af de fede for Church of the Real, og også titelnummer derfra, hvor jeg også synes, at de lidt vender tilbage til noget af den lyd og sound stemning, der var på deres allerførste plade, I Got You On Tape, Church of the Real. Tusind tak for beskederne, der er kommet ind omkring det her album. Du lytter til Toner, naturligvis, direkte på B6.

0: Der skal et menneske af kød og blod ud til din ejendom og hjælpe med at vurdere din bolig korrekt, hvis du er uenig med den offentlige ejendomsvurdering. Så lyder et forslag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
1: Vi kan ikke blive ved med at reparere på et system, hvor der aldrig kommer et rigtigt menneske af kød og blod ud og møder de mennesker, som vurderingen har med at gøre. For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion.
0: Og sådan en second opinion kunne for eksempel komme fra en ejendomsmægler, lyder det. Forslaget kom på et pressemøde tidligere dag, efter at vi her i DR har kunne afsløre, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange er glad for, at ministeren nu åbner op for en second opinion. Men om det lige skal være en ejendomsmægler, man skal gå til, det må kommende forhandlinger afklare.
2: Det afventer vi også at få svar på i Liberal Alliance. Ministeren han har jo fremlagt en hensigtserklæring om, at det skal være muligt at få de her tredjepartsvurderinger. Og det vil jeg gerne rose ministeren for. Jeg synes, det er et skridt i den rigtige retning. Men om det er en god løsning, det afhænger af den konkrete model, der bliver lagt frem på det område.
0: Danmarks Demokraternes skatteordfører Hans Kristian Skibby mener omvendt, at ministerens pressemøde har affødt flere spørgsmål end svar, så han vil kalde Jakob Engel-Schmidt i samråd.
3: Nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
0: Og spørger man DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det lidt af sagt end gjort at indføre en second opinion-model.
4: Det er jo sådan her til lands, det er et fast forvaltningsretligt princip, at det er myndighederne, der træffer afgørelser, så er man mulighed for at klage over dem. Det gælder også ved de indlige ejendomsvurderinger, og så kan de blive behandlet ved en klageinstans her, skatteankenævnet. Og hvordan man skal få en second opinion til at have nogen rolle i den klageproces, det er ikke så nemt lige at fikse rent juridisk.
0: På DR.dk der kan du finde en artikel med et kort, hvor det er muligt at se, om du er en af de 100.000 berørte boligejere. Statsrevisorerne kritiserer i dag Miljøstyrelsen for at være for dårlige til at kontrollere brugen af pesticider og kemikalier i landbruget og i fiskeopdræt. Eksempelvis så er der ikke styr på, hvor 7.800 ton af sprøjtemidlet glyfosat, bedre kendt som Roundup, er blevet af. Det fortæller statsrevisorernes formand Mette Abildgaard.
5: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt.
0: Klimakorrespondent Marie Andersen, du er nu med her i studiet. Hvordan kan det lade sig gøre, at der ikke er bedre styr på, hvor meget der bliver sprøjtet med?
6: Det har kunnet lade sig gøre, fordi kontrollen ifølge Rigsrevisionen har været meget mangelfuld og nærmest ikke eksisterende, som de skriver. Hele kontrollen med pesticider hviler i dag på et system, som er stort set 100% tillidsbaseret. Og det vil sige, at det er landmanden eller gartneriet eller golfklubben, som selv indberetter, hvilke pesticider og hvor store mængder, at de bruger dem. Men Miljøstyrelsen de efterprøver ikke de oplysninger og ved derfor ikke med sikkerhed, om de er korrekte.
0: Og hvilke konsekvenser har det så?
6: Konsekvensen er jo, at vi ikke ved, om reglerne for sprøjtegifte rent faktisk bliver overholdt, som det er i dag. Glyfosat, det er det mest brugte sprøjtemiddel i Danmark, og som du sagde, bedre kendt af mange som Roundup. Og her viser den her samkøring af, hvor meget der er indkøbt og hvor meget der er indberettet, at der altså er et kæmpe, kæmpe gap, og ingen kan gøre rede for, hvor den glyfosat er blevet af. Så statsrevisorernes egen udlægning i dag, det er, at man altså sidder tilbage med en oplevelse af, at der er et meget, meget stort mørketal, og det er derfor, der er et stærkt behov for at rette op på den her kontrol.
0: Lød det altså fra vores klimakorrespondent Maria Andersen. EU's kommissionsformand har i dag under et besøg på Grønland næsten fordoblet EU's støtte til grønlænderne. Oprindeligt så havde EU i 2021 lovet at investere 225 millioner euro over 7 år, men med en ny partnerskabsaftale, ja, så har Grønland lige fået 200 millioner euro oveni over det næste halvandet år. Så det var en tilfreds grønlandsk regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der trådte frem på et pressemøde i Nuuk i eftermiddagstimerne.
7: Being present. Living and seeing our way of life, both the challenging.
0: At du er kommet her, ser hvordan vi lever og ser vores udfordringer og vores muligheder, har gjort en stor forskel for vores partnerskab, lød det. Og partnerskabsaftalen skal blandt andet give grønlændere internet helt ud i de små bygder, bedre mulighed for international uddannelse til unge, mere grøn energi, mere fokus på at bekæmpe klimaforandringer og bedre mulighed for udnyttelse af Grønlands sjældne råstoffer. Og en vejrudsigt, vi får perioder med nogen eller en del sol, men der er også spredte byer på programmet, og så temperaturer mellem 18 og 23 grader. Det var Peter Farve Løfald, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Gigi. The sun sets in the land of the free. American Dream.
1: Det her er Toner på B6.
0: Nej, fedt.
1: Toner med Carsten.
0: Hvis du kan huske første gang, du hørte noget med Love Shop fra albumet Anti, kan du huske, hvordan du blev introduceret i musikken derfra for første gang, og hvad tænkte du egentlig, da du hørte musikken? Skriv til mig om det. P6 efter din besked og dit navn. Send sms'en afsted til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Anti med Love Shop fylder den 10. september 25 år. Det skal vi fejre også meget, meget gerne med dine ord, naturligvis. Og derudover så skal du med på Date Camp, fedt band med musikere, der har prøvet nærmest alt i deres karriere indtil nu. Du kan høre en ny single fra Amaz og høre, hvordan Fine danser sanseligt rundt med jazzens univers. Alimens Lack gør op med, hvordan meget den danske musik lyder lige netop nu. Sådan oplever jeg det i hvert fald, når jeg lytter til Lacks nye album. Der er ude på fredag, og du skal naturligvis også høre en af landets ypperste stemmer, Stine Grøn, og hendes single Holy Holy, som jeg fik preppet ganske godt for i sidste uge. Nu er den landet i mine ører. Du får den lige om lidt. Det er fantastisk. Vi slutter som altid af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Og det her, det er Barbro nummeret Rewind.

Barbrom og nummeret Rewind. Der er en ny single ude med Stine Grøn, sangeren, som jeg først og fremmest kom til at lære at kende igennem det band, der hed Ira. Jeg spillede noget af Iras musik i sidste uge, og det er en trio, som jeg jo til hver en tid rigtig godt kunne se mig optræde igen på et tidspunkt på en plade og få noget ny musik fra Ira i ørerne. Om det nogensinde sker, det ved jeg ikke. Jeg tror stadigvæk, der er et meget godt venskab, men de her musikere, de laver også alle mulige forskellige andre ting i dag. Og det der med at samles omkring og lave et nyt projekt sammen, tror jeg måske godt kunne være lidt svært. Derudover og spillede jeg faktisk også sidste uge et nummer med Gullimund, det der hedder Konge om natten. Et nummer, som man rent faktisk ikke kan finde på så forfærdeligt mange streamingtjenester rundt omkring. Fordi da Gullimund ligesom lancerede sin solokarriere, som den vi kender Gullimund for i dag, jamen så blev nogle af de her tidligere sange, som han havde lagt op, de blev simpelthen slettet fra streamingtjenesterne, som om at det var sådan en simpelthen blank papir, ren tavle at lave ny musik på. Og det gør jo absolut ikke noget. Konge om natten er nu altså også et ret fedt nummer. Jeg spillede det i sidste uge, som den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Hvis du gerne vil høre det nummer, så find den tidligere udsendelse, og naturligvis alle tidligere toneudsendelser på DR Lyd. Men altså, Stine Grøn er i gang med nogle nye sange, og første strofe derfra, det er det nummer, der hedder Holy Holy. Og hvis der er noget, der hedder, at noget, det lyder guddommeligt og guddommeligt fedt, jamen så er det simpelthen det label, man kan smide direkte på det her nummer. Prøv en gang at tjekke det ud. Stine Grøn, Holy Holy.

Det er altså da fedt. Det er jo en tilstand, man kommer i, og jeg er virkelig, virkelig glad for alle de her forskellige elementer, der også foregår under al den melodiøsitet, som man bliver serveret for i det her nummer med Stine Grøn. Nummeret er Holy Holy. Jeg tænker da, at efteråret kunne da godt lige bruge en ny strofe eller to fra Stine mere. Og jeg tænker også, at der er en ny udgivelse på vej. Det gad jeg virkelig godt, fordi som sagt, så synes jeg, at den stemme, som Stine Grøn repræsenterer, er noget ganske, ganske særligt. Husk, at vi senere lytter til lidt musik fra Love Shops album Anti, der på torsdag runder 25 år. Har du et par ord omkring det album, så smid dem ind til mig på P6, derefter din besked. Dit navn og send sms'en afsted til 1212, og du kan også bruge skriv ind, hvis du lytter med i DR-lyd. Lige nu og her, der tager du og jeg på date, og det gør vi sammen med fire flotte og dygtige musikere. Det her, det er Date Camp.

0: for et par uger siden udkom lidt over 22 minutters musik med et nyt band, der primært har rødder i den aarhusianske musikscene. Og bandet er samlet af en stak musikere, som respektivt har prøvet lidt af hvert i deres øvrige bands. Men nu dater de, om jeg så må sige, hinanden for en kort stund i bandet Date Camp. Og derfra, hej Mikkel Holm.
1: Hej Carsten.
0: Jeg vil lige sige, at der er altså ikke noget familiemæssigt mellem os to, på trods af efternavnet.
1: Nej, man skulle ellers, tro det, men det er der ikke, nej.
0: Det er et flot efternavn, og Mikkel, jeg kender dig også som sanger og guitarist i bandet Young, dit eget soloprojekt, og sådan en slags musikalsk entreprenør, vil jeg næsten tillade mig at kalde dig. Men Date Camp er sådan en samling af medlemmer, der udover dig selv har trådet til Traitor, Narcosatanicos, Dune og mange flere. Mikkel, hvad er det, der gjorde, at I valgte at lave et nyt band?
1: Det er jo det helt store spørgsmål, for vi har jo alle sammen spillet en hel masse musik og udgivet plader og turneret og gjort alt det der. Jeg tror, vi var nået til et punkt for nogle år siden, hvor vi ligesom havde spillet kryds og tværs, på kryds og tværs med hinanden, og Christian og Anders, som jeg spillede med, inden vi startede Date Camp i mit soloprojekt Holm, de tog ligesom en snak med mig en aften, hvor vi snakkede om det her med, hvad er det egentlig, vi har gang i? Altså, hvorfor spiller vi musik, og hvorfor spiller vi koncerter, og hvorfor udgiver vi plader? Den snak udmundede sig ligesom i, at vi som gruppe følte, at vi havde brug for ligesom at vaske tavlen ren og starte forfra på en eller anden måde, og tage et skridt tilbage og se hinanden i øjnene på sådan mere ligeværdig manér, i stedet for, at det var mit navn, der stod ud over det hele, og ligesom finde ind til kernen af det, der er at skrive musik. Og gennem den proces ligesom blive bedre musiker, bedre version af os selv, tror jeg. Og det var ligesom det behov, tror jeg, ud fra det behov, at vi startede bandet.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere til den snak, Mikkel, I har haft om, hvorfor I egentlig laver musik, hvorfor I egentlig laver koncerter, fordi det er jo mega fedt, og også som musikfan, så vi ligesom kan opleve den musik og høre den musik, som I laver. Og nu siger jeg I som musikere, men hvorfor laver I egentlig musik?
1: Det spørgsmål stiller jeg også ofte mig selv, og jeg stiller særligt det spørgsmål til mig selv, når det er hårdt at spille musik, fordi det tager enormt meget at spille musik, men når det giver mening, så giver det jo virkelig mening, og altså for mit vedkommende er der jo ligesom en grundlæggende sådan livspræmis i det der med sådan at spille musik, altså det er jo i hele den periode, hvor jeg har været voksen, og i de perioder, hvor jeg føler, mit liv har givet mening, der har det givet mening, fordi jeg har haft ligesom det kunstneriske at stå op til om morgenen. Så det er ligesom det, der har været drivkraften for mit vedkommende, ikke? Altså, at jeg er et skabende menneske, og uden det, så ved jeg slet ikke, hvad jeg er, ikke? Så det er jo, der ligger noget eksistentielt i det der med sådan at lave musik. Men når man har lavet musik i mange år, som vi har, og turneret og lavet plader og sådan noget, så nogle gange kan man godt lidt miste grebet om, hvad meningen egentlig er. Og der tror jeg, vi var nået til et punkt, hvor vi havde brug for ligesom at finde tilbage til meningen, og sådan, måske genfinde en eller anden naivitet, som man jo ofte oplever, når man starter noget nyt. Og sådan den glæde og de følelser, der hører til en ny start, det var noget, som jeg tror, vi havde behov for ligesom at genfinde den der sådan meningsfuldhed.

0: Wakehouse, et af de fem virkelig fede numre på den her EP med Date Camp, som hedder Date Camp. Og jeg har stadigvæk Mikkel Holm med, sanger og guitarist fra Date Camp. Hvorfor hedder egentlig Date Camp, Mikkel?
1: Vi ledte efter et bandnavn, og det er jo svært at navngive sit band. Så tror jeg faktisk, det var Christian Wissing fra bandet, der sammen med vores gode ven Buster, som også har lavet vores artwork, de havde talt sammen. Og på en eller anden måde var de ligesom endt med Date Camp, og de synes bare, det lød ret sjovt. Og det synes vi andre i bandet egentlig også. Og så har vi jo så også talt om sådan sidenhen, hvorfor det er et interessant navn. Og der er igen det her element i at mødes ligesom i en figurativ lejr, hvor man sammen i flok løfter noget for at opnå noget, der er større end os selv. Og sådan elementet med sådan date, det synes vi bare, tror jeg, var meget sjovt. Fordi de første mange gange, vi øvede for mødtes for at skrive musik sammen, der var rummet virkelig præg af, at vi mødtes, og der var ikke ligesom nogen, der skulle ikke være nogen egoer, og det ville kun fungere, hvis vi alle fire løftede sammen i flok. Og der var ligesom en respektfuldhed, som på en eller anden måde også mindede os om det her med, når man starter en ny romantisk relation. Altså som regel kan det jo kun fungere, hvis de involverede parter respektfuldt interagerer med hinanden. Ja. Og der er også en eller anden forsigtighed der i starten, så det tror jeg ligesom de forskellige brikker, der ligesom blev sat sammen, og så blev det til Date Camp.
0: Og det her med, som du fortæller om, at I som venner selvfølgelig skal være gode venner og også respektere hinanden, for at ligesom kunne lave den her aftale med at søge tilbage til noget af der, hvor man måske lærer at kende hinanden for første gang ligesom på en date. Men samtidig tænker jeg også, Mikkel, som er erfarne musikere, som I har været igennem alt muligt, det må også bare være møghamrende svært ligesom at lægge også en del af det der ego og den identitet, du også selv snakker om, som man har opbygget op igennem mange år, når man mødes for første gang igen i det lokale under et nyt projekt.
1: Ja, det har du fuldstændig ret i. Det er jo helt vildt svært, altså, fordi der har vi jo alle sammen spillet i andre bands tidligere, hvor vi har oplevet en masse ting. Og når man er i et band, så ender man også i nogle dynamikker, eller man kan ende med at få en rolle, som godt kan være svær ligesom at bryde fri fra, også selvom bandet måske stopper, eller der sker nogle ting og sager i livet, hvad ved jeg, men det der med sådan at på en eller anden måde bevæge sig væk fra nogle roller, som ikke måske altid har fungeret, nogle gange har de måske fungeret, nogle gange har de ikke, det der med sådan at viske tavlen helt ren og ligesom gå ind i et nyt rum med nogle nye mennesker og starte forfra, det er jo en kæmpestor udfordring, det er helt vildt. Men det tror jeg også var sådan den grundlæggende tanke med Date Camp, altså vi skulle ligesom, tanken er, at vi skal udfordre hinanden kunstnerisk, og når vi står i øvelokalet, men egentlig også, når vi taler sammen, altså vi bruger enormt meget tid på ligesom at tale med hinanden og sludre og men også tale om sådan store ting og svære ting og sådan noget. Og det er ligesom noget, vi er blevet nødt til, fordi vi har skulle lægge de der tidligere roller væk, hver især på en anden måde, ikke?
0: Og jeg vil også bare opfordre lytterne til at tjekke nogle af de øvrige projekter ud, som i den grad også på hver sin egen front kan en masse. Narcosatanicos, Trader, June, stavet med Y, og Young, uden O, og så selvfølgelig også dit eget soloprojekt, Mikkel. Men lige nu, der hedder det altså Date Camp, og det er fedt, at det hedder Date Camp. Det er fedt, I har fundet sammen. Hvad er tankerne i forhold til de næste par år, hvis I overhovedet har kigget så langt frem i tiden?
1: Det er måske i virkeligheden et vildt kedeligt fodboldspillers svar, men jeg tror, vi prøver virkelig sådan at tage den en dag ad gangen på en eller anden måde, ikke? Eller en kamp ad gangen, så at sige. Lige nu tror jeg, at vi drømmer om at skrive nogle flere sange og lave et album. Det er vi i gang med nu, og så håber vi også, at vi kommer ud og spille nogle koncerter, fordi det holder vi meget af. Men musik er en speciel størrelse, og det er svært og hårdt at spille musik, og jeg tror, hvis man forventer for store ting, så forventer man for meget. Så grundlæggende drømmer jeg om, at vi skriver en plade med Date Camp nu, som vi fire kan være stolte af. Og det synes jeg for eksempel, at nu her med den EP, vi lige har udgivet, der har vi opnået noget, som jeg er vildt stolt af, fordi at vi simpelthen alle fire er et sted, hvor vi virkelig er glade for det, vi har lavet, og glade for det her værk. Og det er drømmen for mig nu, ligesom at fortsætte den rejse sammen.
0: Ja, og hvis vi bare bliver lidt i fodboldsproget, Mikkel, så hvis vi siger, at EP'en det er første halvleg, I har spillet, så er I allerede godt foran ved pausen, og så glæder vi os bare til, at I har vundet hele kampen. For det kommer I til at gøre, når I også laver et fuldt album indtil videre. Så Date Camp, EP'en Date Camp er altså ude. Mikkel, tusind tak for snakken, og held og lykke med det hele.
1: Mange tak, Carsten. Det var en fornøjelse.
0: Altid.

musik. Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed. Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig igennem dit breakup. Carlo Your Boy er en vaskeægte energibombe. Det er varmt, det er dansabelt, og så er det helt ulovlig catchy musik. Flere sejre, både synger og skriver som en drøm. Personligt, intimt og samtidig relaterbart og noget, du kan bevæge dig til. Opdag P3's næste.

Frederik skriver, jeg kan huske, da Love Shots spillede Tivoli, at Krammersjæl var dedikeret til en fyr, som var opvokset lidt uden for Viborg i samme råd som sammeren Jens Unmark, nemlig Anders Fogh Rasmussen, der dengang var statsminister, og det var vist ikke nogen ros. Sara skriver, at der er en drømmestemning over Anti-albummet, som der egentlig er over meget Love Shots musik, men Anti er et af de album med bandet, som jeg har hørt allermest. Det er genialt. Det er fuldstændig ret, Sara.

albumet, som også har Alle har en drøm at blive fri. Jugostar. Og også Du er kommet for at gå. Stop. Og naturligvis det er nummer Krammersjælen. Anti fylder 25 år den 10. september. Og stort, stort tillykke naturligvis med det album. De første 25. Det står skarpt stadigvæk, synes jeg. I øvrigt så spillede jeg tidligere Olesen Olesen, Sommerferie Simmer Room. Og det viser sig, at en af Olserne, ham der hedder Peter H., han fylder 64 år i dag, så han skal da også have en kæmpe lykønskning. Så Peter H. Olsen, tillykke med de 64. Det er godt gået. Nu skal du høre en ny single fra Fine. Sangeren, der var i front for verdens bedste normcore popband China, og som nu ikke bare læner sig op af jazzens lune, trygge og rolige, stilfærdige væsen, men det virker faktisk som om, at hun gifter sig med den, og det virker 100% overbevisende. I undertonerne på det musik, som hun har lavet her, kan jeg stadig høre hiphoppen og Chinas bevægelser generelt, men hende, der fører taktstokken her, hun kaster sig ud i et alternativt take på sin egen måde at lave musik. Og lyt nu godt efter, min kære ven, fordi det er nu, du stopper med alt, hvad du har med at gøre. Du holder ind til siden i din bil eller på din cykel. Du lader forberedelserne til madlavningen være i 3 minutter. Tag din noise cancelling hovedtelefoner på, og så lader du bare børnene skrige omkring dig. De skal sgu nok overleve. For det, du gør nu, det er, at du tjekker ind hos dig selv og mærker, hvilken musik du får i dine ører, i dine blodbaner og i dine følelser. Everything in the Shade, det her, det er Fine.

0: elegant kan noget blive, altså. Everything in the Shade med Fine. Du lytter til Toner, naturligvis på B6. I næste uge er der det, der hedder Reeperbahn Festival, en musikbranchefestival i Hamburg i Tyskland for gud ved hvilken gang. Måske er det i ovenikøbet snart 25 år eller noget i den retning. Men i hvert fald, som altid på Reeperbahn Festival, er der en masse danske bands, der spiller. Deriblandt også Dorte Hartmann og det en kvindes projekt, hun har, som hedder Amas. Og hun skal ikke bare spille én gang, men hele to gange på Reeperbahn Festivalen. Og det er den eneste danske artist, som kaster sig ud i at spille hele to koncerter på Reeperbahn Festival. Så jeg håber også naturligvis, at Dorte Hartmann og Amas-projektet får en masse ud af det. I hvert fald er der en ny single, der er udkommet, som hedder Save Some Happiness. Og den gør ligesom lidt op med noget af alt det, som Dorte Hartmann har gået både rundt på i løbet af det seneste stykke tid. Men det får hun selv lov til at forklare her. Prøv en gang at tjekke det ud og glæde dig til et rigtig fedt track.
1: Hej Toner. Jeg er Amas. Og jeg har gået rundt med en ret tung kuffert i mange år. Fyldt med gamle kampe og fyldt med vrede over ting, jeg ikke har kunnet ændre. Og som sådan en selvudnævnt vred feminist, har jeg jo følt, at det har været mit job at slæbe rundt på den. Men jeg har tænkt, på et tidspunkt kan jeg ikke bare få lov til at være glad, uden at føle, at jeg svigter nogen. Og det er det, mit nye nummer handler om. At give slip på noget af den vrede, og på fortiden, og gemme det glæde til mig selv. For vi må godt have det sjovt, selvom verden ikke er perfekt. Læg mærke til koklokken. We need more cowbell.
0: Ja, tak.
1: Så bliver vi altså også en lille smule mere glade.
0: Yes.
1: Nummeret hedder Save Some Happiness, og du kan høre det lige her.

God klok. Ja, tak. Dejligt. Save some happiness med Amas. Held og lykke til Dorte Hartmann, når hun skal afsted til Reeperbahn Festival. Vi følger op på det, naturligvis. Christian skriver, tak for lag. Den kendte jeg ikke, men det er fedt. Og dejligt, Christian, at du reagerer lidt på noget af det, som du får serveret her i programmet. Og når vi taler om lag, så taler vi om det københavnske punkede band, der snart udkommer med deres første album i imponerende 18 år. Og der er en følelse af, at bandet laver sit eget opgør med, hvordan musikken også kan lyde, når det udkommer på den danske musikscene. Jeg har også i tidligere programmer talt om, at den danske musik godt kan virke meget konform til tider. Og det tror jeg egentlig er meget typisk, når man lytter til meget af den musik, der udkommer i hele verden. Og det er der faktisk ikke noget galt med. Så længe vi har bands, der også går den anden vej, at de laver musikken, som krasser, bider og stikker lidt. Og naturligvis, at vi kan finde frem til den, for den er nemlig derude. På fredag er Lærk ude med albumet Lærk. Det er Heads Held High.

hvor jeg glæder mig til, at det her album det udkommer, så du også kan høre det. Jeg har fået at vide, at vinylen er lidt forsinket, men at selve albumet ellers altså skal være ude på fredag. Lack, albumet hedder Lack. Første album altså i 18 år. Nummeret her, det var Hat Held High. Tusind tak for alle beskederne, der kom ind i løbet af i dag. Det er dejligt, du lytter med. Og du husk, du kan altid kontakte programmet lige meget, hvornår du lytter til det naturligvis. Og det gør du ved at skrive P6 efter toner. Dit navn, din besked, send sms'en afsted til 1212. Eller hvis du lytter med i DR Lyd, så skal du da simpelthen bare skrive på tryk der, hvor der står skriv ind. Og også husk dit navn der, fordi så kommer beskeden direkte til moi, og jeg vil glæde mig til at høre fra dig. Som altid slutter vi af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Det er fra Kalina Da Place. Og en meget, meget fin sang, som hedder No One Calls. Jeg hedder Carsten Holm. Tak for i dag.

0: Du skal kunne få en uafhængig tredjepart til at hjælpe med at vurdere din ejendom, hvis du er uenig med den offentlige ejendomsvurdering. Så lyder et forslag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Og sådan en ny vurdering skal for eksempel komme fra en ejendomsmægler, mener han. Forslaget her kommer på et pressemøde tidligere i dag, efter at DR har afsløret, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. En af dem, der er ramt af fejlen, det er boligejer i København, Anne Utzen. For hende har konsekvensen været, at hendes tillid til systemet er kraftigt svækket.
1: At det simpelthen eroderer vores tillid til systemet, og jeg lover jer, den var ikke stor i forvejen. Altså, det er bare endnu et søm i den her ligkiste, der hedder vores tillid til, når det offentlige går ud og laver IT-systemer. Og især alt, hvad der har med skat at gøre, er åbenbart særlig hårdt ramt.
0: Skatteminister Jakob Engel-Schmidt sagde også på pressemødet, at ideen med en second opinion handler om borgernes retssikkerhed. Men spørger man DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det stadig noget uklart, hvordan en sådan ordning skal skrues sammen.
2: Det drejer sig om borgernes retssikkerhed. Det er i hvert fald det, vi må forstå på ministeren. Derfor skal man have den her mulighed. Men selvfølgelig vil det koste yderligere penge. Hvem skal betale det? Hvilken effekt skal det have i forhold til myndighedsafgørelserne? Og har det også en betydning for, hvordan Vurderingsstyrelsen skal lave sine afgørelser eller hvad? Altså, der udstår rigtig mange ting.
0: På DR.dk, der kan du finde et kort, hvor du kan se, om din bolig er en af de 100.000 berørte. Stemningen var rigtig god, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i eftermiddag stod frem på et pressemøde i Nuuk. De havde nemlig lige underskrevet en partnerskabsaftale, der næsten fordobler EU's investeringer i Grønland, så der de næste 15 måneder flyder ekstra 200 millioner euro op mod nord.
3: The European Union continues to be not only an important partner for Greenland.
0: EU forbliver ikke bare en vigtig partner, men også en loyal og betroet ven, lød det først fra Jens Frederik Nielsen, og så var det Ursula von der Leyen's tur.
4: I also want to thank you for the excellent cooperation and the outstanding hospitality.
0: Cecilie Kallestrup, du var med til pressemødet. Hvad får Grønland så ud af den her aftale?
5: Grønland får en stor pose investeringspenge og så en lovning på, at de så skal gå til nogle konkrete projekter. For eksempel til at gøre internet og telefonforbindelse bedre ude i de mindre byer og i bygderne, der er langt fra Nuuk. Og det er nok noget af det første, som grønlænderne de til sådan konkret kommer til at kunne mærke.
0: Er den her aftale så også et stort grønlandsk ja til EU og så også et lige så endegyldigt nej til USA?
5: Det er nok svært at skære helt så skarpt op. Altså, Grønlands standpunkt har hele tiden været, og er stadig, at man gerne vil samarbejde med USA. Men det er også klart, at det er nemmere at arbejde sammen med nogen, som jo ikke kalder ens land for et stort, dårligt placeret stykke is.
0: Og hvad siger de grønlændere, du møder til aftalen og Ursula von der Leyen's besøg?
5: Der er stadig mange af dem, som vi taler med her, som ikke er interesseret i EU. Og Grønland er jo faktisk i og for sig heller ikke medlem af EU. Men når man spørger folk meget konkret, hvem de helst vil samarbejde med, om det er EU eller USA, så siger langt de fleste altså EU.
0: Lød det fra Cecilie Kallestrup med fra Nuuk i Grønland. Der skal strammes op på myndighedernes kontrol med brugen af pesticider i eksempelvis landbruget. Det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding, efter Miljøstyrelsen i dag har fået skarp kritik af statsrevisorerne.
6: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
0: Pesticider bliver blandt andet brugt af landmændene til at beskytte deres afgrøder, og de skal selv melde ind, hvor meget de bruger. Men en rapport fra Rigsrevisionen viser, at der for eksempel er købt 7.800 ton mere glyfosat, også bedre kendt som Roundup, end der er indberettet. Og der er plads til forbedringer af systemet, siger Peter Nygaard Nissen, der er sektordirektør i planteproduktion, landbrug og fødevare.
7: Jeg er helt sikker på, at vi gerne vil hjælpe med at kigge på, hvordan er der nogle ting her, vi kan gøre bedre, og hvordan er der nogle ting, vi kan gøre klogere og smartere. Det er vigtigt for os, at vi ikke får lavet et bureaukratisk monster på det her, som bliver en stor, tung opgave, mere end den er i forvejen.
0: Statsrevisorerne retter også en skarp kritik af tilsynet med fiskeopdræt. Også her er kontrollen mangelfuld, og der bliver reguleret efter over 30 år gamle krav, lyder det. Perioder med nogen eller en del sol, også spredte byer på programmet, og temperaturer mellem 18 og 23 grader. I løbet af aftentimerne falder temperaturerne stille og roligt ned til mellem 13 og 18 grader. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. God aften.
8: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet i dag over for DR. En fejl i selve vurderingsmodellen betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Så nu vil skatteministeren have en ny model.
2: Så alle borgere, der ejer en bolig i det her land, hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud. Det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, afhængig af hvilken løsning vi vælger. Og så vedkommende kan give sin vurdering af sagen.
1: Lød det på et pressemøde i eftermiddag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Men den idé bliver svær at føre ud i livet, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Bussing.
3: Her har vi at gøre med en myndighedsafgørelse, og der kan kun være én myndighed, og det er Vurderingsstyrelsen, som det er i dag, der træffer den afgørelse. Så hvad skal den her second opinion rent juridisk kunne bruges til? Mm. Altså det svæver jo noget i det uvisse.
1: Vurderingsstyrelsen kan da selv fejlen for ærgerlig og træls, men understreger, at det ikke er alle 100.000 ejendomsvurderinger, de anser som skæve vurderinger. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højreorienterede alternative für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne, men altså ikke de fornødne 50 til helt selv at kunne styre. Men der er et andet parti, som ikke helt vil afskrive at finde sammen med AfD, siger Jesper Wind, der er Tysklands korrespondent for Weekendavisen.
4: Der er så et parti tilbage, som har sagt, de kan være åbne over for at have snakket med AfD, og det er det, der hedder BSW, Bündnis Sahrwagenknecht, altså Sahrwagenknecht Alliancen.
1: På trods af, at partiet er ude på den yderste venstrefløj, deler det nemlig en del synspunkter med AfD, siger Jesper Wind.
4: De var kritisk over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med AfD.
1: Og så bliver en Bourgogne-årgang 2026 noget af en sjældenhed, og det gør en Côte du Rhône også. Frankrig står til at få et af de dårligste vinhøstår i de seneste tre årtier på grund af sommerens ekstreme varme. Det fortæller det franske landbrugsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Helt umuligt bliver det dog ikke at få fat i en flaske fransk vin. I alt forventer man, at der vil blive produceret, hvad der svarer til 4,5 milliarder almindelige vinflasker, men det er 6% under sidste år og 17% under gennemsnittet for perioden 2021 til 2025. Vanskeligheden opstår for alvor til nytår, hvor det går helt galt med champagnen, hvor produktionen i år står til at blive halveret. Tørke, hedebølger og skovbrande har ikke kun ødelagt vinplanterne, men også ændret smagen. Efter en dag med en del sol, så står det på skyer og byger i aften og i nat. 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland på P6 med Louise Lolle.
1: Kære lytter, velkommen indenfor. Tak fordi du har valgt at lytte lige nu, hvor at jeg, Louise Lolle, har tænkt mig at guide dig igennem 2 timers skøn musik. Vi startede ud med et nummer, som jeg holder virkelig meget af. Every time the sun comes up, I'm in trouble. Den måde Sharon Van Etten dovent og tilbagelænet synger den her strofebog i kvædet igen og igen. Åh, det er meget dragende, synes jeg. Jeg fortsætter med en stribe perlerække, kald det hvad du vil, føljeton, vifte af sange. Og vi skal som altid vidt omkring. Her skal vi have et stykke musik fra et band, som har gennem tiden leveret mange en velkomponeret sang. Blandt andet denne her Loser, som du skal få fra Tame Impala. Velkommen indenfor endnu en gang her til Lolleland.

gode harmonier her fra Arctic Monkeys og deres opening night. Nu skal vi have musik fra en kunstner, der kalder sig Arp, alias for Alexis Georgopoulos, en amerikansk komponist og musiker, producer fra Brooklyn. Født i 74, baggrund i etnomusikologi. Altså har han beskæftiget sig med virkelig mange forskellige genrer og steder musik stammer fra. Han har lavet musik under en lang række aliaser siden midt 2000'erne, eller siden midt 0'erne hedder det. Og vi skal nu have et virkelig smukt low-tech nummer fra Arp. Det er instrumentalt, drømmende, næsten svævende elektronisk musik, der skaber skaber en stemning frem for sådan at fortælle en eller anden meget entydig historie. Og nummeret, det starter på en måde sådan lige på og hårdt med et anslag på strenge, der sådan drømmende sætter det her nummer i gang, og så kommer trommerne og så synths, der giver det hele lidt sådan en vibe af noget gyserfilms stemning. Men så lander arpeggioen, hvor det hele lige samler sig lidt, og ja, så fletter nye spor af synths og figurer sig ind og ud igennem sangen. Det er som sådan et smukt vævet tæppe af lyd. Nu sagde jeg, at det starter lige på, og hårdt, jeg kunne også kalde det, det starter lige på, og blødt. Det er et dragende nummer, og du får det her. Det hedder Il Sogno di Monica, og kommer altså fra Arp.

Og her slutter vi med de der ringlende strenge, som nummeret også startede med. Jeg synes virkelig, det er godt lavet, det her stykke musik med alle de her figurer, sindsfigurer, der bliver ved med sådan at overraske en igennem nummeret. Det er sådan et nummer, man ikke kan regne ud. Det tager hele tiden nye veje. Nu skal du få mere vellyd. Vi bliver, eller her skal vi have rigtig mange strenge. Ikke så mange synths, men rigtig mange strenge, der kommer i bølger. Sådan oplever jeg det i hvert fald. Så jeg forstår godt, at nummeret det hedder Waves. Du får det her fra danske Simon Ask.

fra det både mørke og meget, meget smukke album Ghost Teen fik du her Nick Cave and the Bad Seeds Waiting for You. Og her fortsætter jeg med Nikolaj Manuel Vonsild, som du skal få med det danske single-udspil, han sendte ud tidligere i år, Fra ingenting til noget.

Flat Iron her fra Susanne Kraft. Vi skal have en sang med en titel, der næsten er sådan en helt lille fortælling i sig selv. Even God Gets Stuck in Devotion. Selv Gud kan gå i hårdknude i sin egen hengivenhed. Sangen den er skrevet af den amerikanske musiker Dagmar Zuniga og ligger ud som åbningsnummeret på det album, hun har lavet, der hedder In Filth Your Mystery Is Kingdom / Far Smile Peasant in Yellow Music. Pladen den er indspillet over flere år, fra 2019 til 2024, så altså over 5 år. På den måde er det sådan brudstykker, der er taget fra forskellige epoker af hendes liv. Med på nummeret er også en, det nummer, som vi skal have her fra pladen, er også en anden musiker, Austin Wohlers, som spiller en smuk fløjte på sangen. Det album, som det er taget fra, som jeg virkelig kan anbefale, det er et meget smukt album, der sådan er bygget op omkring harmonier. Masser af bondstøj, altså sådan hvid støj. Det man i gamle dage ville kalde bondstøj, når man indspillede alt

hvad man lavede på et spolebånd. Og sådan en meget kropslig, for der er meget sådan krop på albumet, og de numre, der er på albumet. Det famler sig dejligt frem. Nu skal du få sangen her, Even God Gets Stuck in Devotion. Det er strenge spil, fløjte altså fra Austin Wohlers, og så Dagmar Sunnikas stemme i enkle, men virkelig velvalgte harmonier, der ligger sådan helt fremme i den her sådan ret nøgne, men også meget intense, smukke lydproduktion.

Even God Gets Stuck in Devotion fik du her fra amerikanske Dagmar Sunniga og med på fløjte Austin Wohlers. Jeg kan godt lide det her helt lo-fi-univers, som hun har skabt ind over som det her. Nu skal vi have et stykke musik, hvor at det er indspillet i en tid, hvor at det meste var lo-fi, simpelthen fordi at der slet ikke var de muligheder, som der er i dag for produktion og indspilning og effekter og lag på lag og vokal, man kan få til at lyde lige præcis, som man gerne vil have det, selvom man måske ikke fra naturens side har evnen til at putte vibrator på, så kan man altid fikse det i produktionen. Der var en tid, hvor den slags ikke var muligt, og det var der også noget meget charmerende over. Vi skal have en kunstner her fra, med et nummer fra tilbage fra 70'erne. Kæmpe stemme, Nico, får du her med These Days fra Chelsea Girl.

L'histoire de ta vie fik du her fra harpespiller og musiker Celine Desberg. Nu skal vi have skøn musik fra Peter Sommer. Det bliver sidste sang før radioavisen. Jeg sidder her og spiller med musik på den anden side af en radioavis, men her får du først skønne spildte kræfter. Vi lyttes ved om lidt.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det lægger ikke ligefrem den store dæmper på kritikken af ejendomsvurderingerne af ejerlejligheder, at skatteminister Jakob Engel-Schmidt nu har været ude at foreslå en ny model for vurdering. 100.000 ejerlejligheder er forkert vurderet, og det fik i eftermiddag Jakob Engel-Schmidt til at foreslå, at man som ejer kunne få en second opinion.
2: Hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud. Det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, og så vedkommende kan give sin vurdering af sagen.
1: Men det gør ikke Danmarksdemokraternes skatteordfører Hans Kristian Skibby mere rolig. Han var skatteministeren i samråd.
3: Nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
1: Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange er lidt gladere, men alligevel ikke rigtig glad.
4: Ministeren han har jo fremlagt en hensigtserklæring om, at det skal være muligt at få de her tredjepartsvurderinger. Og det vil jeg gerne rose ministeren for. Jeg synes, det er et skridt i den rigtige retning. Men om det er en god løsning, det afhænger af den konkrete model, der bliver lagt frem på det område.
1: Rusland vil sløjfe endnu en tysk forbindelse i landet, nemlig Tysklands generalkonsulat i Sankt Petersborg. Generalkonsulatet skal lukkes senest 18. september, og alle medarbejdere skal forlade Rusland inden da, lyder det i en meddelelse fra det russiske udenrigsministerium. Det sker som reaktion på, at Rusland har krævet det russiske generalkonsulat i Bonn og kulturinstitutionen Det Russiske Hus i Berlin lukket. Årsagen til det var tysk politis konklusion om, at Rusland stod bag en dronehændelse ved lufthavnen i Leipzig-Halle i begyndelsen af august. I dag blev den livstidsdømte bosnisk-serbiske krigsforbryder Ratko Mladic begravet hjemme i Serbien. Mladic, der også gik under navnet Slagteren fra Bosnien, døde for 10 dage siden i fængsel i hollandske Haag, 84 år gammel. Han stod bag Srebrenica-massakren under Balkankrigen i 1995 og afsonede en livstidsstraf for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Men det var langt fra nogen begravelse i vanære, han fik hjemme i Serbien. Her var tusinder af mennesker nemlig mødt op i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med hærføreren. Det er meget vigtigt for mig at hylde general Ratko Mladic og udtrykke vores taknemmelighed, siger en af de fremmødte her. Ceremonien fandt sted i den serbisk-ortodoksiske Sankt Lukas kirke og var formelt arrangeret af familien til Ratko Mladic. Efter en dag med en del sol, så står den på skyer og byer i aften og i nat. 13-18 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydlig retning. Det var Radioavisen her kl. 20 med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er Lolleland fra B6 med Louise Lolle.
1: Velkommen tilbage til time 2, hvor at, vi stadigvæk har mulighed for at nå en god stribe af numre. Jeg har legnet en del op, så jeg tænker egentlig bare at springe videre ud i det med det samme. Det var C-Mat, irske C-Mat, der lagde ud med sin sang Ready fra det ret så fine album, hun sendte ud sidste år, Euro Country. Nu skal vi have ny musik fra den danske musikscene Barcelona, og Caroline Funder er gået sammen på den sang, du skal høre nu. Den hedder Mørket falder ind, og de harmonier, som stemmerne laver, mand og kvinde på sangen her, synes jeg er ret så geniale. Du kan selv få lov til at vurdere her, hvor du altså får Barcelona og Caroline Funder på Mørket falder ind. Velkommen indenfor.

Jeg kan virkelig godt lide det her stykke musik, og de forskellige passager, man bevæger sig igennem. Der er noget sjovt, eller der er noget spændende ved, at det der, hvor at Pia Raugs stemme kommer ind, den dybe, vilde kraft af en stemme fra Pia Raug, den lander, så er lyduniverset egentlig ret sparsomt. Der sker ikke så meget. Det er som om instrumenterne tager lige en pause for at give plads til den her store stemme. Ja, og alligevel så er det der, hvor der på en eller anden måde næsten er mest kraft i nummeret. Der, hvor det hele sådan står lidt nøgent. Ring, når du har tid, hedder sangen, som du fik herfra. Et væld af kunstnere Gullimund, Søren Hus, Christoffer Jessen, Pernille Rosendahl og altså Pia Raug. Vi bevæger os videre. Vi skal have fat på en sang, der hedder Como Fuego, som er fra 2019, lavet af en duo, der på det tidspunkt eksisterede, som hedder Reina Tropical. Reina Tropical blev startet tilbage i 2016 af to mennesker, nemlig guitarist og sanger Fabi Reina, født i Cancun i Mexico, opvokset i Texas, og så DJ og producer Nectali Diaz fra Guerrero i Mexico. De mødte hinanden ved et Red Bull Music Academy workshop, og der fandt de altså sammen. Diaz opmuntrede faktisk Reina til at synge, hvilket hun ikke sådan helt havde følt sig tryg ved før. Men det begyndte hun altså på opfordring fra ham. Sammen der skrev de musik om det, de kaldte mestizaje og queer love og Afro-Mexico, som de selv beskrev som en udforskning af den tropiske diaspora, bygget på musik fra sådan indigenous folk, feltoptagelser og sådan en meget intuitiv arbejdsproces. De kunne godt bruge 4 timers sessioner per sang for at fange det helt rigtige øjeblik. EP'en Sol y Luvia, som den sang, vi skal høre om lidt, Como Fuego, hører til på, den blev til for eksempel efter nogle oplevelser og optagelser i naturen i Colombia. Jeg taler meget om det her i datid, og det er fordi, der er en lidt tung historie bag den her duo, i det at Diaz, den ene halvdel af duoen her, døde i sådan en el-scooter-ulykke i LA i 2022. Blev kun 42 år gammel. Den anden halvdel, altså Reina, har fortsat Reina Tropical alene siden da. Men sangen her, Como Fuego, den blev altså skabt, mens de stadig var to. Derfor så bærer sangen selvfølgelig også en helt anden vægt. Fabi Reina er i øvrigt også kendt for at have grundlagt T-Shreds Media. Det gjorde hun tilbage i 2012, som er verdens første magasin dedikeret til kvindelige og non-binære guitarister. Og hun har spillet guitar professionelt for masser af andre musikere ved siden af sit eget projekt. Så altså en stærk og dedikeret musiker. Det er et meget charmerende projekt, de to sammen havde gang i, og nu skal du høre en af sangene, som de nåede at lave, hvor der altså både er trukket på naturen og deres mellemamerikanske rødder, og så også forskellige elektroniske elementer. Du får i sangen her, Como Fuego, altså fra Reina Tropical.

Der er altså lyde på tracket her fra feltoptagelse, som de to var på i Colombia i forbindelse med tilblivelsen af den EP, der hedder Sol y Lluvia, som nummeret her er taget fra Como Fuego af Reina Tropical, som altså stadigvæk eksisterer, men kun som et enkelt persons projekt. Nu skal vi have musik fra amerikanske Noah Kahan, som du får her med Dose.

i al sin skrøbelighed et utroligt stærkt nummer. Jeg kender en pige her fra Jakob Funk og Mads Moritz fra det album, som de sendte ud af samme navn. Med på vokal var her Vera Beldring. Super stærk vokal. Nu skal vi have musik, hvor vi skal op i tempo fra det, vi lige har været i. Vi skal nemlig have franske Anorak, som har lavet denne her lækre elektrosag. Den hedder Figure. Der er sådan en passage i nummeret, hvor der bliver sunget We'll Figure It Out. Og ja, jeg får sådan en følelse af, at det tror jeg faktisk på, når det bliver sunget. Så det er meget rart. Der er styr på det. We'll Figure It Out. Figure får du her fra franske Anorak.

Du lytter til P6 Beat. I can tell you what's running deep.

School of X, der er helt op på de høje navler rent produktionsmæssigt. Der er virkelig knald på lydbilledet der. Det er stærkt. Stærke sager. Dreams hedder den. Nu skal vi have et stykke musik. En sang, som man godt kan sige har været på lidt af en rejse. Cleopatra in New York blev oprindeligt lavet af den New York-baserede DJ-producer Nicodemus og udkom for første gang i 99 på hans Rhythm Love EP. Nicodemus er vokset op mellem Bronx og Queens og Long Island, Island i et hjem fyldt med Motown, disco og latinamerikansk musik. Begyndte at spille plader som 14-årig og blev siden en central skikkelse på New Yorks klubscene. Blandt andet grundlagde han det legendariske Turntables on the Hudson-fester, som eksisterede fra 98 og fremad, der blandede hip-hop, house, reggae, jazz og alt muligt andet musik i det fri. Den her sang fandt for alvor, altså sangen Cleopatra in New York, fandt for alvor sit publikum, da den blev samplet af Stéphane Pompoucnac til det franske Hotel Costes

compilation-serien, som var en meget, er en meget indflydelsesrig række lounge downtempo compilations, indspillet til det her parisiske hotel, som du måske kender af samme navn. Som i høj grad sådan, definerede den slags sådan stilfulde café-bar-agtige lydunivers, især tilbage i starten 00'erne. Det har også sådan noget mellemøstligt over sig med de halvtoneskalaer, som Carol C. synger på sangen her. Jeg kan ret godt lide det her univers. Jeg kan godt få for meget af det der baragtige lounge-lyd, men lige præcis den her sang fra Hotel Costas compilation, udgivelserne kan jeg ret godt lide. Cleopatra in New York i sig selv er titlen. En lille kollision af tid og sted, en oldtidsdronning transporteret til en moderne storby. Du får det her,

Cleopatra in New York, her altså fra Nicodemus og Carol C. I Hotel Costas version. Nu skal vi have musik fra Bon Iver. Jeg ved ikke, hvor meget rejse den her sang har været på. Det har alle sange jo i virkeligheden, fra at den første idé opstår i et menneskes hoved, til der pludselig former sig en krop op omkring nummeret. Det her nummer har fået en virkelig flot krop. Everything is peaceful love får du herfra.

Tangenter og strengespil i et smukt, smukt sammensurium af lyd her fra Hanna Schneider på sangen Pause. Her får du flere tangenter på en sang fra When Saints Go Machine. Nu spillede jeg jo Nikolaj Manuel Von Sils solo i sidste time. Jeg synes, vi tager hans band her. Vi skal have When Saints Go Machine med I Don't Tell. Det bliver sidste sang fra min hånd i den her uge. Jeg glæder mig til at spille mere musik for dig igen i næste uge. Sidder her også i aften, altså sammen med min makker, partner in crime, lydmor i Mon Ami Complex. Men jeg tager lige en lille pause, og her får du også en dejlig musikalsk pause med altså When Saints Go Machine og I Don't Tell. Tusind tak for nu.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Så er den igen galt med landbruget, denne gang med sprøjtemidler. En rapport fra Rigsrevisionen viser, at der er købt 7.800 flere ton glyfosfat, end der ifølge opgørelser fra blandt andet landbruget er blevet brugt. Og den går ikke, lyder det fra Rigsrevisionens formand, den konservative Mette Abildgaard.
2: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt. Noget kan være destrueret, noget kan være blevet brugt af mindre virksomheder, som ikke har krav om indberetning. Men der er ikke nogen tvivl om, at en væsentlig, væsentlig del af det her forbrug tydeligvis ikke er blevet indberettet, som det skal.
1: Lyder der altså her fra den konservative Mette Abildgaard. Kritikken fra rigsrevisorerne er rettet mod Miljøstyrelsens kontrol. Og den skal der så rettes op på, siger Miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF.
3: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
1: Lyder der altså her fra Miljøminister Maria Reumert Gerding. Glyfosfat er bedre kendt som Roundup, og landmændene skal selv melde ind, hvor meget de bruger. Politiet mener nu, at der kan være tale om et stenslag, da en bil i går blev ramt af en sten, da den kørte under en gangbro på Køge Bugt Motorvejen. Sådan lyder det i hvert fald nu fra vicepolitiinspektør Søren Danielsen fra Midt- og Vestjyllands Politi.
4: Der er indikationer på, at der er tale om et stenslag, og det skal ses på baggrund af skadens omfang. Men vi søger jo stadigvæk efter vidner, der eventuelt kunne bekræfte den tese eller afkræfte den tese.
1: Den 42-årige kvinde fra Greve, der kørte bilen og anmeldte det til politiet, kom der heller ikke til skade i forbindelse med hændelsen.
4: Hvis der er tale om et stenkast, så er der ofte tale om store sten, og hvor der nogle gange sker penetrering af ruden, eller hele ruden bliver smadret. Og det ses ikke udenbart at være tilfældet i den her sag.
1: Lyder der altså her fra vicepolitiinspektør Søren Danielsen. Oslo Tingret har forlænget varetægtsfængslingen af den norske dronning Mette Marits søn Marius Borg Højby med yderligere 4 uger, det skriver Aftenposten. Marius Borg Højby har været varetægtsfængslet siden 1. februar. Efter sin dom for vold og voldtægt fik han i juli lov til at afsøge i kongeparets bolig i Skarvgum. Trods varetægtsfængslingen vil Højby deltage i kong Haralds begravelse på onsdag. Det er ved at blive mørkt derude, og snart også vådt. Efter en dag med en del sol, der lige kunne snige sig op på en meteorologisk sommerdag med 25,1 grader, står den nemlig på skyer og byer i nat. Og så kun 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Morgenbeatet. Det musik skal kunne. Det er at skabe fællesskab. På B6.
1: Vores kære morgenbeatet har sendt en sms og skriver:
2: jeg har optur over Maritime County, et purungt band for Leeds. Det er the next big thing. Selvom de kun lige har fået knald og kørekort, så lyder de som et band med stadionerfaring. Det er første gang, jeg hører det, og jeg tror, du kunne have ret i, det bliver the next big thing. Kæmpe optursnummer.
0: Morgenbeatet.
2: Tusind tak for alle jeres geniale bud.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Milliardæren af tekstilkongen Jens Poulsen får stort set uhindret lov til at fortsætte sit golfbanebyggeri ved Skive. Jens Poulsen, der står bag virksomheden DK Company, har med sit golfbanebyggeri 15 gange bygget og gravet uden tilladelse på bevaringsværdige naturområder. Her til aften skulle byrådet tage afgør, om man skulle gå juraens vej, eller man skulle give Jens Poulsen dispensation.
2: Et flertal i byrådet har valgt at gå med borgmesterens ændringsforslag, der giver ja til dispensation til langt de fleste forhold her på golfbanen og Villa Poulsen.
1: Lød det efter byrådsmødet her fra Dansk Folkeparti's Simon Vanggaard, der er formand for IKAST Brandes udviklings- og erhvervsudvalg. Jens Poulsen fik nemlig dispensation i 14 ud af 15 overtrædelser. Selv siger han.
3: Jeg er jo meget opmærksom på, at de ting, vi ikke har været bevidst om, der har været fejl, det skal vi rette. Altså, det har jeg jo sagt hele tiden, sagde jeg i mit indlæg, og jeg forventer ingen særbehandling. Hvorfor skulle vi det? Altså, som firma er vi jo heller ikke vant til for særbehandling. Vi skal overholde de lovgivende, de ting, der er.
1: Men det sidste punktum er næppe sat, siger DR's reporter Christian Formsgaard, der har fulgt sagen.
4: Naturfredningsforeningen, de vil gå hele vejen og forsøge at få det her projekt stoppet, og i hvert fald få loven overholdt de steder, hvor de mener, den er overtrådt.
1: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin store interesse for Grønland, men ikke kun Grønland. Trump har i dag lagt et landkort op på sit sociale medie Truth Social, der viser, at det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med nu også Island. Der er ingen tekst til landkortet, men det kommer samme dag, hvor EU, Danmark og Grønland har underskrevet en fælles erklæring om milliardinvestering i Grønland, blandt andet om de kritiske råstoffer, som Donald Trump også har vist særlig interesse i. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højreorienterede alternative Für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne, men altså ikke de fornødne 50 til helt selv at kunne styre. Men der er et andet parti, som ikke helt vil afskrive og finde sammen med AfD, siger Jesper Wind, der er Tysklands korrespondent for Weekendavisen.
5: Der er så et parti tilbage, som har sagt, de kan være åbne over for at have snakket med AfD, og det er det, der hedder BSW, Bundnes Sarvagenknecht, altså Sarvagenknecht-alliancen.
1: På trods af, at partiet er ude på den yderste venstrefløj, deler det nemlig en del synspunkter med AfD, siger Jesper Wind.
5: De var kritiske over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med AfD.
1: Den står på skyer og byer i aften og i nat, 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Landbruget vil gerne være med til at rydde op i manglen af kontrol med brugende pesticider. Sådan lyder det fra interesseorganisationen Landbrug og Fødevare. En ny rapport fra Rigsrevisionen viser, at der er købt 7.800 flere ton glyfosfat, end blandt andet landbruget har indberettet, at man har brugt. Og den går ikke, lyder det fra Rigsrevisionens formand, den konservative Mette Abildgaard, der i dag retter kritik af Miljøstyrelsens kontrol.
2: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt.
1: Og Miljøminister Maria Reumert Gjerding vil straks sørge for, at der bliver rettet op på det, siger hun.
3: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag.
1: Og der er plads til forbedringer i systemet. Men der er et men, siger Peter Nygaard Nissen, der er sektorleder for planteproduktion i Landbrug og Fødevare.
4: Jeg er helt sikker på, at vi gerne vil hjælpe med at kigge på, hvordan er der nogle ting her, vi kan gøre bedre, og hvordan er der nogle ting, vi kan gøre klogere og smartere. Det er vigtigt for os, at vi ikke får lavet et bureaukratisk monster på det her, som bliver en stor, tung opgave, mere end den er i forvejen.
1: I dag blev den livstidsdømte bosnisk-serbiske krigsforbryder Ratko Mladic begravet hjemme i Serbien. Mladic, der går under navnet Slagteren fra Bosnien, døde for 10 dage siden i fængslet i hollandske Haag, 84 år gammel. Han stod bag Srebrenica-massakren under Balkankrigen i 1995, hvor 8.100 mænd og drenge blev dræbt, og han afsonede en livstidsstraf for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Men det var langt fra nogen begravelse i vanære, han fik hjemme i Serbien i dag. Her var tusinder af mennesker mødt op i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med herreføren, det skriver AFP.
5: Važno mi je iz tog razloga što želimo da odamo priznanje i zahvalnost generalu Ratku Mladiću.
1: Det var meget vigtigt for mig at hylde general Ratko Mladić og udtrykke vores taknemmelighed, siger en af de fremmødte her. Og ceremonien fandt sted i den serbisk-ortodokse Sankt Lukas kirke og var formelt arrangeret af familien Ratko Mladić. Hvis du har lyst og ellers kan få lov, så kan du nu køre fra Rusland til Nordkorea. Rusland og Nordkorea har nemlig i dag åbnet den første vejbro mellem de to lande. Det viser billeder fra indvielsen af broen, som går over floden Tume, der danner grænsen mellem Nordkorea, Rusland og Kina. De første lastbiler, som er udsmykket med flag, kørte over den 1 km lange tosporede bro, og Ruslands premierminister Mikhail Mishustin og Nordkoreas premierminister Park Tae-sung deltog i åbningen ifølge Reuters via videoforbindelse og talte til arbejdere og embedsmænd fra begge lande. Den skal vi lige have skruet lidt op her. En våd nat ligger forud, og det bliver skyet med byger. 13-18 grader med svag til jævn vind fra sydlig retning. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Milliardæren og tekstilkongen Jens Poulsen får stort set uhindret lov til at fortsætte sit golfbanebyggeri ved Skive. Jens Poulsen, der står bag virksomheden DK Comedy, har med sit golfbanebyggeri 15 gange bygget og gravet uden tilladelse på bevaringsværdige naturområder. Og her til aften skulle byrådet i Skive så afgøre, om man skulle gå juraens vej, eller om man skulle give Jens Poulsen dispensation.
2: Et flertal i byrådet har valgt at gå med borgmesterens ændringsforslag, der giver ja til dispensation til langt de fleste forhold her på golfbanen og Villa Poulsen.
1: Lød det efter byrådsmødet her fra Dansk Folkeparti Simon Vanggaard, der er formand for IKAS Brandes udviklings- og erhvervsudvalg. Jens Poulsen fik dispensation i 14 ud af 15 overtrædelser, og selv siger han:
3: Jeg forventer ingen særbehandling. Hvorfor skulle vi det? Altså, som firma er vi jo heller ikke vant til for særbehandling. Vi skal overholde de lovgivende, de ting, der er.
1: Men det sidste punkt, som er næppe sat i denne sag, det siger vores reporter Christian Formsgaard, der har fuldt sagen.
4: Naturfredningsforeningen, de vil gå hele vejen og forsøge at få det her projekt stoppet, og i hvert fald få loven overholdt de steder, hvor de mener, den er overtrådt.
1: To mindreårige har indrømmet, at de var med, da en syrebombe sprang på boldbanerne ved Janderup Skole i Varde Kommune i eftermiddag. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Politiet mener, at flere navngivende personer kan have været med, og derfor fortsætter efterforskningen. Området er blevet renset, og politiet siger, at der ikke er far på færd ved at bevæge sig ud i området. Og børn kan derfor godt komme i skole til normal tid i morgen tidlig. I sidste uge sprang 5-10 streng en syrebombe på en boldbane ved Rynkevangsskolen i Kølleborg. Og her viste det sig, at det var 5-10 strenge, der sprang bomben, fordi de kedede sig, sagde en politiinspektør efterfølgende. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højorienterede Alternative für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne, og det var lige nøjagtigt ikke nok til det absolutte flertal. Men nu taler blandt andre CDU's lokalformand åbent om, at et lille venstrefløjsparti måske alligevel gerne vil lege med FD. Det siger Jesper Wind, der er Tyskland-korrespondent ved Weekendavisen.
5: Der er så et parti tilbage, som har sagt, at de kan være åbne over for at have snakket med FD, og det er det, der hedder BSV, Bundnes Saar-Wagenknecht, altså Saar-Wagenknecht-alliancen.
1: Og selvom BSV ligger ude på den yderste venstrefløj, så deler de to partier nemlig en del synspunkter, siger Jesper Wind.
5: De var kritisk over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med FD.
1: Sammen vil de to partier dog stadig skulle hente et eller to mandater fra andre partier for at få et flertal. Vi er gået ind i en våd nat med overskyet og byer.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin interesse for Grønland, men ikke kun Grønland. Præsidenten lagde i går et landkort på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med nu også Island. Der er ingen tekst til landkortet, men det kommer lige oven i, at EU, Danmark og Grønland netop i går underskrev en fælles erklæring om milliardinvestering i Grønland, der blandt andet handler om kritiske råstoffer, som Donald Trump har vist en særlig interesse i. Og Trumps opslag fik for kort tid siden Mette Frederiksen til at gentage budskabet om, hun har givet til både grønlænderne og amerikanerne flere gange.
2: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
1: Lød det her fra statsministeren under hendes besøg i Grønland. Mange landmænd skal til at pløje og så, men den nye gødskningslov gør dem usikre på, hvad de kan og må. Derfor er der træet på telefonerne hos landboforeninger, der rådgiver landmænd. Og det er eksempelvis hos Fynske Centrovise. Og landmænd er frustreret, fortæller formand Lars Iversen. Og det er ikke bare fordi, de er utilfredse med, at loven bliver vedtaget.
3: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
1: Mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler udstukket i foråret, men det kan blive ændret med den nye lov. Brian H. Jacobsen, der er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær usikker situation, de står i lige nu. Derfor giver det mening at skrue ned for kravene denne sæson, mener han.
4: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: Mandag har Finland indviet et 200 km langt hegn ved grænsen til Rusland. Hegnet er 4,5 meter højt og beklædt med pigtråd og har kostet 2,7 milliarder kroner. Langs hegnet er der sat kameraer og sensorer op. Planerne om hegnet tog for alvor fart, da Finland i december 2023 lukkede grænsen til Rusland, efter at over 1.300 migranter ankom fra øst uden et visum. Finland beskyldte dengang Rusland for at stå bag og føre hybridkrig med at bruge migranter som våben. En beskyldning, som Rusland siden har afvist, det skriver Ritzau. Så når vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skydevejr, og der skulle dog holde tørt. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest, ved kyster det stedvis frisk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det første rigsmøde på Grønlands territorie er siden Grønlands krise med USA nu afsluttet. Mødet mellem Grønland, Færøerne og Danmarks ledere blev afsluttet med en middag, og der var særligt et emne, som overskyggede alt rundt om bordet. Det forklarer statsminister Mette Frederiksen.
2: Hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, hvad brugte I mest tid på et rigsmøde, så havde jeg sagt noget andet end i dag. Altså, når vi bruger mest tid på forsvar og sikkerhedspolitik, så er det, fordi verden er nærmest ved at være i total opbrud. Og den sikkerhedspolitiske situation omkring vores lande, alle tre, er jo fuldstændig forandret i forhold til for bare ganske kort tid siden. Så jeg synes egentlig ikke, det er et mål, at tingene skal være, som de altid har været.
1: Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært ved et andet møde mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet mellem landene. Men de vigtige møder er altså ikke slut endnu for Grønland, det fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
3: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet, hvor ud over de tre regeringsledere, så vil justitsministeren og forsvarsministeren og udenrigsministeren altså også være med.
1: Og vi bliver i Grønland, for i går aftes var der endnu en gang et nyt signal fra USA's præsident Donald Trump om, at han stadig ønsker at overtage Grønland. Denne gang har han delt et landkort på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med nu også Island. Billedet blev postet blot få timer efter, at EU, Grønland og Danmark havde underskrevet fælleserklæringen, der udvider samarbejdet om blandt andet kritiske råstoffer, som Trump tidligere har vist interesse i. Og Trumps opslag fik for kort tid siden Mette Frederiksen til også at gentage budskab, hun har givet flere gange til grønlænderne og amerikanerne.
2: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikaner.